FM 8.

FMI. Mala kvöld og frutja kvöld frá klokka nutja. Jokkur á FMI.

0: scenario, yeah. Les Mayra og KOB.fo.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrutt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilbas. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och i lektoi, av telefon 35, 45, 30, eller skriva till Ockron, av bilrött, kulavensel.fo.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hika fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vid internetet från Oppos för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Oppos att 203-213 eller vidja heimasjogare oppos.fo. Oppos. Samband och gödlom väg.
3: Det har varit här nu till vinterjå. Sättes vi samband vid gulluklokar. Vi tar vår störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svära självande allt i kött. Gulluklokar. Tota check 2, du får en tjej i sådär 0-0-0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: tonight, oh yeah. Les Mayra og Kåbær.fr.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múni.
4: Frá gulleglokum, tiltikkum og jómugsaskifta vindegi og húrar. Lústu nú, fá okkar sér kunnu fagfólki út að rátsjöfa til bestu lásn, húr átjöpes og eubindand. Vi veit að dykta gau vindegi og húrar til allantörf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tanglas, ancho lite, ancho størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid. Bøyna vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: 100% förrest AFM.
1: Whoopsie, här kommer Bregar som skulle vara. Hej, välkommen till dagsens sändning. Hej till er sommarsändningen. Klockan är för en av tutsjo. Hej till FM 8 och är er versen tjadar här Vank Danielsen. Att vi där har vi en klassa sändning av Skrånne. Av Skrånne är fyra mesta tonlager i det. Vi har finnit ett lite förfall och ett lite av. Så här är du tog igen värre ungen tonlager i studion live här av FM 8. Men att han har sommarfinna som är tätje så Så vi är live till lager efter höstdagar. Tutsut lätt då. Tack om ni gläder dig till. Annars, jag ska inte det. Så som sagt, vi är till lager som är för att spela här av sändningarna. Och så att rätt tog så färdigt ojstnä att höra ett, ja, ett avhållarsprat vid en utlänning som kommer att gröja och nöjst inte från vikingur fotbollstiden i utlandet och att tar det här runt att reklamera det här felet som ett feramal här tar halvt i här var just en sån här ja, dagstur till ferafolk till de svöringar som fällde i Osland så kunde jag ta en dagstur matchday experience och så framvägs det här blir spännande att höra och det här färdigt att han färdigt att tosa vid ta och i det färdigt en sinter av ett lov annars ja, som sagt så är god tonlaga skrånne och Jag tror jag vet inte hur att tonlike, live tonlike här i studion så huxa jag att du, kära lusare, släpper av er en eka aktiver pastor av dagsens sändning. Jag snackar en sinter jar om hur det är att man lusar i tonlike och jag nämnde till dem This Love to Maroon 5 som är platt jag sinter i Singstar som är sist minne och kvar vi hörde sanchen så sa jag och gamla tältkammar hemma tofton här som vi är till platt och tänder och Playstation 2 och sinter mikrofoner och jag dutt i en kvart år i texten och så framvis tog jag att jag är med att bruka dagsinsändning på höra kvart lä Hava tid som tid förbinda vi också avvist minne etla en avvisa uppleving etla okkur tydligt. Skriva till mun av 5.5.5.5 en sang och ett lä som hever också högt särligt att säga för det som är, ja, sammantvunnen vi också särligt minne etla tydligt. Skriva till mun av 5.5.5.5 och kom vi tydligen på ett par en läge som hever tantutningen för det och så är chansen för att jag lever spalt här i sändningarna Ulja Störer. 5.5.5.5 skriva med tutt lä som är sammantvunnen vi ett minne. EFA är ett Börjar vi någon sanche, börjar vi gåon läge, till att jag hoppas inte att näkar er här ute och ja, lippar eller grätor till att här är kvarfallen avhöjdan från Bob Marley and the Wailers, No Woman, No Cry.

Please don't shed no tears. Og til reisen min har høyt antall tøyen her ute. Vånande græt og du ikke. Tøy at hette er en god dag hvor vi har høst. Vi vet ikke at det kan her i sommerkjentingene. En god dag, og vi vet ikke at det kan godt le. Her er FM 8, så regner vi et halvdag humør i høyt. Vi har, ja, sånn det. Alt er god tøyen der fra Odden Kregersen. Og nå har vi enda øyne. Ja, vi har varspa og vi har livestreama. Håndbalten fra Utubo som nu løtene til åkere førske mannen så vi ja, vi drar inn at det var godt vi drar inn at det var gode der her i FM 8 støyne øsne så det ikke det en gående og godt lær og sendisen der hun særlig mest av teknologi vi får lukse nekve teknologi her og øsne for at det har vi pratet ved en utlending sånn i sendisene Men talent grunden som vi får att spela något som är allt mer har tidsklo. Tidsklo är skönt att bo vant. Det är tumme väl att du Carlos är en passare av sändningen någon. Det som är inte det är att du skriver till min a telefonnummer någon 5025 att du skriver mer än SMS på in a här. Här du fortäller mig att lä du inte höra. Men östen kanske så är det ett lä som är samman tvunnen vi också av vårt minne chat här eller av vårt tyarska ut till någon löve. Och så kunde vi inte lycka för down memory lane att man ska se det. Så östen här, det kan också vara ett gott minne du har ju gjort, det blir ju gammalt. Jag kan börja med en annan. Jag minns att jag tog in att han lever i, om jag var lever i min namn, alltså dent. Ta vart det så just när att filmen Truck, Hermas Mikkelsen och Ergo, men spelar vi. Han kom ut om Nörklundas hemma munte. Och höjtesläge, men läge som blir spalt i ändan av filmen. Hermas Mikkelsen och sin center här och dansar och är känt sena. Det är ett läge av Scarlet Pleasure som heter What a Life och tar varor och ökning av giftsalen till ögonen av det. Men det är läge, det är så sammantvunnen vid det här tog jag i min liv och hålla i sändningen är latt och det är en sån där, ja, det är frukt man huxar om framtiden och man har inte så kvar ökter men ganska hälter vänner och glädjer. Och det här var det här som sängen kom vid och det här var det här tog jag som jag själv var ute av. Så kvar för jag hör den här sängen så drar jag mig efter lördagen och jag känner att du tar känslorna. Skriva till till mig vi in av 5.5.5 i en läge här tog ganska här sammantun där vi är och avvisa känslor eller åkers minne eller annat och så ska vi nog höra det här i sändningen. 5.5.5 skriva mig en bo men jag kan börja Scarlet Pleasure vi sändningen What a Life.

Hatt jeg vær Scarlet Pleasure, vi sender ikke noen What a Life. Dags til å sende inn, kunne jeg særlig mest av Tjernløyke, her i sommersendingene av FM8. Og jeg har sagt ved Tikkon at Tikkon nå skriver inn av nummer 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
som, ja, jeg vet det. Det kan komme av en leie som forbinder vi okkurs holdserligt og en kjenslo, et eller minne, eller ja, bare utole. Og skru et lukkna 5.5, og så kan vi spille leie, og kan vi lese holdserne og alt annet. Skru inn lukken. Og jeg er ferdig om et lurt bil at presentere den neste leie. Men Arne, det som hun ikke lykker, jeg har ikke fortalt det før, men altså, den neste leie, Arne, jeg blir å få og kreise mest på inn i det eller godt. Men Arne, vi får inn i det, så kan jeg lykke greie fra til neste leie noen, og hva minnet jeg har å si om munnløv, eller hva minnet om munnløv kommer fra. Det Kid Cudi og Erase Me, som også nye Kanye West vi. Og det här läget är ju ganska att jag såg till sövna att jag sätter för att lämna rocken runt av kampstället. Jag skulle upp ända livet och skulle runt i rockning B. Och det är så att jag var ganska inte alltid utan det raskaste. Och ta i... Jag så skulle på en trend när så jag sen playlist. Och sen han kan ha att han första sanken att i playlistan hon. Så kvar för i höjen när han kan så sucher med Shalvan och i hästen är sjöra höll hon här till rocken runtna. Och ankor huxar kanske men så är det så gott minne du förbind vi det. Och gott och gott. Jag fick min street lack att här runtna. Så jag vet inte hur gott akra ursli det var. Men det är mer det är vi att jag kanske inte läser så jävla nej. Oj, alltså tror att jag heter gott och hej go fast från dem och ja, så akra karaktären var så viktig så det kanske mer det. Det är vi att lära minne mig att jag stack allt så tungt, jag stack allt så seriöst. Röjn att hon har där, röjn att ha gått för grund om det och röjn bara att ge det bästa. Jag gör det mitt bästa till det här rockningröjnerna. Mitt bästa var till att bara något lätt minst tro. Och så är det dock till er liv. Skriva till in till 500-95-95 en sms på. Jag så kanske jag kan höra kvärt lära hur hon kan sälja tuttning för det om du är minne eller en känsla eller framvis. Skriva också av 25-25 så kan vi kanske höra tuttla och gå till hur mynda tuttlöv. Vi får höra sanchen Erase Me tja Kid Cudi featuring Kanye West. Det är klassade, jag visste inte hur jag har haft det för att det är bara bra förhållande, okej?

Hatta var sangrin The King of Wishful Thinking. Han kunde det samma i det här vagnaren sen. Det är väl det nog sagt att det är... Ja, i ötvern, kanske om i kyrkonkret så är det kvar för Princeton av Wishful Thinking. Och en annan skriver här in till åkken av 5.5.5. Här är vi till åkken. Kom in, vi tickar sangen John till att hesten höstdagen och i sommarsändningen av FM8 är särliga mäster av Lursarinstjön och Gavon Tönlöjtje, Gavon Läge, Gavon Lursarun och Gavon Halsanon. Ein skriver her av 5.5.5. Una din sne, tja Minds of 99. Det er en av de beste danske sangene jeg vet om, og gå an det til tuin herre. Når var du kvært, gå an det til tuin, kære lustere. Du er en gava til hentan heim. Det er ditt alt. Vi får høre The Minds of 99 under din sne. The Minds er jo etkjender, du har spillet øl og gode live framførsler, med et eller annet her som veldig passionert, og hun så vel domt, og jeg unner alle dem som var her. Og så sjående det spalter øsene av voksbåtene, ta i voksbåtene, vær helt oppe i høttene, ja, tjattene, ta var øsene, gå konsert, hørt hjem. Jeg var her, sjøver, tror jeg han var her, men jeg hørte at hun var god. Vi får høre The Minds of 99 under din sne. De kan skrive inn til dere, vi tikker sangen ikke av 5.5. Nu tjofems, att som gjør det her, er vi uiluder av drottnån om et årsfest er gong og mestje. Vi tar da, The Minds of 99 under din snee.

Du hast mich. Du hast mich.

Att här var spårsantnån, han var spaltor, tog att här var nöcker på att som bäcka pannkakor i morgon. Till morgon med hatt som yngst och handlans hantjen. Tjärs väl och välkaknens till tikkun. Och en skriver in av 5.25, kun tid spela, hej, Sean, hej. Kun tid spela Whispering Hope, tja Charlie Pride, tack för ena gasandink. Och ena av er, nej, tack för det och tack för tikkun lustar här. Jag finner faktiskt inte Whispering Hope här kipan som är, men och en annan sjanker till Charlie Pride i vunnit heter Läge, men det är inte sats men sats på att det är okej. En annan sjanker till Charlie Pride som är alltid såliga över till Chiss and Angel Good Morning, och jag har alltid att vi får spela den förutsko och underutsko versionen av designen. Här hade Johansson samma vi Charlie Pride sinker Chiss and Angel Good morning, at last. We can't get another first one. Cheers, I'm Angel. Good morning.

0: Reykjavík. When you beat Gjør in the first qualification round in Champions League, how was the feeling and how was the day and the night for you guys?
1: Well, it was frustrating because we won with one goal scored in the last minute or so or something. We should have won it bigger because we had the chances. I think we were dominating the game. So basically, we're a bit frustrated that we didn't score more goals. But on the other hand, of course, it's the Hungarian champions. So we're respectful of that. And we're sort of relishing the chances that we have going through. The day was really good. It was the weather was good for us, not so good for them. So it was raining and it was windy. But on the game, it was good enough. So and we had a sold out venue and everybody was happy. So I think it was great.
0: And when I think about in terms of how established and maybe the level of each country's divisions and football in general. When I think of Hungary, I think Ferencvaros, I think of the old Soviet Union and the clubs and teams that always have been in that area. Yeah. When I think of the Hungarian champions, which in this case from last year is Gyor, I would presume that historically it would be a stronger team or a stronger establishment than an Icelandic team or the Icelandic division. Is this a sentiment of how the Icelandic division has developed, or is this just Reykjavík being Reykjavík, Víkingur being Víkingur? What do you think about the state of the Icelandic football division?
1: It's a very good question. I hope it's both. I think Víkingur has really matured in its way to play in Europe. So I think we have a lot of experience for over the last years on playing in Europe. We actually made it to the group stage in Conference League. What was it? 2000. I know it went even through it. Yes, exactly. We played Panathinaikos. So we are really experienced a European side. And that is something that you need to earn. You need to go there, and it's really difficult to mature in Europe. But we have done that. And Gjør in this instance is, of course, should be better. It should be. They're playing in a better league, a bigger league. So I agree with you. They should be better than us. But they are inexperienced team in Europe. And they haven't started their season yet, so they are sort of we're lucky in that way because we are in the middle of our season, so we're a seasoned team. We're glad playing together, and we're actually getting really good results. On the other hand, just have been with each other for a week or two or something, so they're starting. That is a good for us.
0: Yeah, and I would think that it's also a sentiment to how you have worked within the club for the last years, especially the last 5 years, as you told us, where the club has been quite successful, both in the National League, but also in Europe, and made some good qualifications and also reached ladder round and group stages in Europe.
1: Yeah.
0: Before we go to the other man you have in the room with you and talk to him for a bit also, there's also, I've heard some whispers about how Víkingur Reykjavík are trying to not commercialize, but are trying to attach people and get people to the ground, to the stadium, to watch and support Víkingur Reykjavík. People that are travelers, people that come from other countries and so on. What is this talk I've been hearing about?
1: Yes, a very good question, and thank you for asking. My experience, and that I'm really interested in football. So when I am vacating in Europe or somewhere, I always look for a stadium. I always look for a football team. Is there a game this weekend that I can attend to? Even though it's in a lower league somewhere, I am always interested in experiencing a football match in a foreign place. So we thought, okay, we have something that is unique, I think, because it's a small stadium. When we're sold out, it's about 2,000 people and a lot of, and half of them standing. So the stand takes 1,100 people. So it's really small on a European scale. But we have sort of witnessed that when foreigners come, some in the past years, they have just stumbled on this, walking past, heard something, come in, and they are really impressed. We're not competing with Liverpool or Real Madrid or something like that. We have something unique, really closeness. Everything is really close. Everything is open. So it's a different experience. So we thought we should package this. We should help tourists take the decision of going to a match if they have the time to go be with us in experiencing a game. So we sort of created or designed packages that we have now published in the booking sites that all the tourists that come to Iceland have access to, and all the tourist operators have access to. So you can buy a package where you buy a ticket, access to the VIP room, and get a scarf and a seat. So it's easier for tourists that don't know the language, don't have the app that you need to buy tickets. We're making it accessible for them. So we have two packages. One that is a regular one that costs 10,000 Icelandic kronas. How do you translate that?
2: It's about 500 Danish.
1: Okay. And then we have a sort of very, very expensive, we think, but maybe not expensive in Europe. A very special VIP package, which costs 50,000 kronas. But then you get a chaperone through the game, a legend from the past in Víkingur, Björn Bjartmas, who then accompanies you throughout the game and talks to you and tells you stories about how everything evolved and all the past victories. And especially, he's really, very keen on telling you about the goals that he had scored. But that's a really good fun. So that's sort of what we're trying to do, is to open the stadium, which is traditionally very localized, very, very Icelandic. Nobody from abroad comes here to go to a match. But we're trying to open it up and make it more accessible for tourists. And as you probably know, we have a lot of tourists. So and there is a lot of demand for something to do. So we're hoping to tap into that.
0: Yeah, and I would presume that it's also good for us Faroese people to hear about this offer, because not only are there a lot of Faroese people going to Iceland through Atlantic Airways and coming by sea with Norrøna, but yeah, there's a lot of Faroese people going to Iceland all year. So now they also have something else to do in Reykjavík when they are there.
1: The Champions League game, we had a busload of Faroese people that came here. I think that they're basically going to the Víkingur game tonight, the Faroese Víkingur game. But they were here, so it's about 50 people, all friends of Gunnar Vatnamar. All family. They were really. I didn't talk to them. Because I am also the public announcer in the stadium, so I was in the box all the time. But I'm told they bought a lot of merchandise, which is good for the club.
0: Yeah, and if there are Faroese people interested in this offer, in this package, once again, where can they find it, and where can they acquire it?
1: Yes, you just go to vikingur.is, and it's on the front page where you can go and find more information about how to buy it and what is included.
0: Thank you very much, Sverre. we will all the Faroese nation will come to the Happy Arena in Reykjavík.
1: Yes, I would love to welcome you. We love the Faroese people, of course.
0: And speaking about Faroese people in the Happy Arena, on the 3rd of April in 2023, there was a Faroese guy who came from the Faroe Islands to Víkingur Reykjavík. It was Gunnar Vatnamar, and I think you have Gunnar Vatnamar with you there. And just before you give him some airtime, give us some intel. What have you learned about Gunnar Vatnamar in his 3 years in Iceland?
1: Well, Gunnar Vatnamar is fantastic. He's really relentless. He does everything really at full knots, 100%, gives everything. We sometimes think he gives too much, so we need to help him and saying, okay, you know, now you need to relax, especially when he goes to Landsliðið. When he goes to the national team, please don't play. Please don't play. Please don't play all the time, because he's really he gives everything to every game. So he's been a model player for us. He's really a big part of the success that we have acquired since he came. He's basically considered one of the best players in the Icelandic division. In every radio show, everyone when we're talking about who's the best one, Gunnar Vatnamar always comes up. So we're really happy with him. We hope that he will stay with us for a long time.
0: Yeah,
1: even just move here. But he got 3 kids, I think. And we need all of them.
0: You need that Vatnamar blood in Víkingur.
1: Absolutely. Everything is better with Vatnamar.
0: And I think, Sverre, you can try to follow along, but maybe it's going to be a bit difficult. But I think we're going to switch to Faroes for the next part. Gunnar Vatnamar, how do you ask Oisni here in Fonne?
3: Ja, jeg sitter her og høyre til Gavårene.
0: Og til Gavårene, ja. Jeg rønte jeg spyrer han, så du kan få en sin godt kjølsa litt Øysene.
3: Ja, det likte jeg ikke alt før.
0: Jeg var som du har brukt for det, men så vekst du i hvert fall den sin til, jeg tror jeg. Se du, Gunnar, du er jo i Osland i 3 år nå. Hva er kjenslen i Osland? Hvordan er det å komme til Vikingra første sinne?
3: Ja, det var rævlig. Det var rævlig fremmet å komme her. Jag har hållit varom att stod och färdla en större. Äntligen för en större buss mycket och tåsan. Som det var rävliga, det var rävliga störst. Det var en störst hopp för att göra så knappt lite. Mitt i allt priset som var i färdjön. Men jag hade tagit, det var rävligt viktigt att jag tog väl mot mig. Det är jobb på den här vägen. Och så ösning från Tajmon, från Sverige och hinna att ta kom. Sjukt och fyra, det är inte... Ikke følte meg ansamheten. Så jeg var stavet under ansamheten til byen der. Man måtte selv råpe sted på denne veien, så... Så jeg meldte. Det var så åpne, det var jo ofte på denne tid og pratet med meg og... Spurt alt inntil hva det manglet jeg og hva om det skulle jobbe vi også. Så jeg løser sin tur og på hele som det her. Jeg var sånn sier til jeg, der bor jo ikke nevne Øystein. Det virker som det bygde litt av hele jeg, det er så... lokalisera ett nabolag om då och att ta sig av kvar nörd. Jag jobbar kvar nörd. Det här var det största låg så följde mig kött rättes och jag hade så jag antar så det var ganska väl.
0: Och tog först, Östne, tog först, alltså, ja, det är ganska väl alltid att det är senast 5 år nämner han här, kanske var det vuxningar, kanske var det ett av de högst bästa linjer i Osland, och här tog vi tror jag de 5 år nu, så tar man sigast att det är ganska något lunda tjadar här i Ibra, där åkner vi.
3: Ja, jag halte att det var bara, men det är inte, nu ger man det inte samma allt, men det har haft en gammal här upp, alla med Jackson och gott hajmer runt om här uppen som tar, så felar i Kipa 4, ja, så det är, så vi felar vi till klara, klara finns en ägg och men väl inte så klarar vi det av ett långt kort det tar stämpräster
0: och två
3: för att det är bättre att säga ta väl något
0: akkurat, sjående. Og du først faktisk, du har kanskje sin ser mest, nu synes jeg ut i førjen i det, at vi har løyger som gjør om seg bare i Sverige og i Italia og æsten, som kanskje du første tjonen eller yngre enn til at det var 8 og annet. Gunnar, du varst, om ikke det er feil, så varst du 28 år gammel og etablerer bare som en av beste miverden i første deltene, men også av første landslinjen, og ta ut to tog avgjørende om at flytta Åttalands att bli inte förbättslöjare. Hur så värt det att täcka till ägaren att man är 28 år? Nu är det 28 år. Jag också att det är en också större lustbrytning att täcka att man kanske har funnits i kjolvan eller så.
3: Ja, det var skratt att det var en norsk och spårnikor och inte har nämnt det svärd. Det var inte jag nämnt väl. Det var det inte. Man har ju uppbyggt en äcka av lojvar och hemfärdion. Men vi stod från Konne och familjen så satt jag faktiskt var ska visst du av honom fotboll så måste du då nu så att det så att säga första frågan man kunde få åt honom där. Och jag har alltid blivit sin skoppar ute och det hjälpte kanske så att jag också. Jag har ju 80 timmar också utlägg. Det är jävla nöjt. Och då väntar jag lucka i Ryssland och det var så heldig att jag har blivit inte timmen blev för knäskig. Så tar jag det. Det var väl sin du nej och och ja, och så, så kom det sambandet med. Och det var rätt. Det var snedet tog, men jag hade alltid att det hade varit rätt av världen som vi tog. Och jag är glad för det där. Och jag hade alltid familjen med.
0: Ja, och först, det första året att jag säger att det är nej när man vinner sina känner eller finner. Ja. Och det är ganska nej när att vilken grekka vi fan vinner så här Gunnar Vattnamar.
3: Jag har alltid att det har lyckats väl så igen. Jag alltid hoppas att jag säger det enkelt. Det har alltid varit
0: Og kan jeg må, altså vi mørker også, altså vi snakker om at det er lokalt forberedtsfølge, og jeg kjenner gøtefolk og lorvskinger som nok lokalfolk som ikke alltid færre så rævlig lengt, altså løgene som har just der fremme ut, og nu til Vutsinje, til Lømmes større bøtsinje til her i Østene, og ærger tar av verger i Nekvar, og gøy løgene, var og gøy løgene for det meste, og sammen vi LIF. Altså, så tar en Vutsinje nu øyne for fære utavlandet. Så fyrir han sjálfan til eit annað félag sem er Vutsingur.
3: Ja, sjálfan. Allt minna. Det var en rævlig sned til at man så vera i regjens første. Det følt med rævlig ytterlig byrjande, men det er vokst jo an. Jeg sier at det er liten i nekkpenna i Osland, ikke at det er følt.
0: Ja, det er en helt annan damer i regjens første i Osland.
3: Ja, ja, det er slekta seg hjem.
0: Og Gunnar, her at enda, hvordan nå, hvordan er du erst, du erst nok ikke vi tuskvold, er det en skreie som gjør omsett, eller hvordan?
3: Jeg fikk en liten belastning av muskler under oppbytting, hva du gjør nå. Og som er jævlig av helt, jeg gledt meg så langt jeg kom til Disney, og jeg visste jo ikke når jeg før jeg kom hit, ja. At det er alvorlig av oss sammen.
0: Ja.
3: Og klart, at nå er hit oppe igjen i 14 minutter, og jag är inne och ute, så då körde jag en halvring, så... Ja, så fick man lite överbelastning, och titta dröja vid förbättet, det kan färas och kört.
0: Ja,
3: men helt enkelt så kommer man med över en massa, och tar kört att loka oss nu av ett eller annat, och vi har alltid som Sverige nämnt väl, Jan, vi har alltid en gåandist. Alltid att vi hade att kunna finna, hade en synbar essent så att vi kunde finna mål. Som... Man var inte omgärd att man har fel, men här vill ungarna spela och att man har vattlor, icke vintor, rävliga hårt. Så omstånden vi har haft arbete, så det är ett mål till helga och hälsa man har hemma vattlor. Så det är viktigt att få ett mål, men med 8-0 till en sigur, och det tackar vi blant det. Och jag är jävla spänt att komma dess, och nej, jag vet inte hur vi är ungarn, men jag stod det sig ett förrån då, så rann jag så. Jag var snäckt in i vattnet, så kan man också jobba till att lugga. Och det är att lämna sig att göra. Det är mot.
0: Det är visst, du har alltid vetat att förenkar är alltid, om vi inte är gavur trusmän, så är vi alltid för en av de bästa stolarna i hela världen. Det tycker vi 100% på.
3: Ja, det är så hot vis. Det är så att man säger berg, handballt och förballt. Och ja.
0: Och Gunnar, är vänlig att du östne och titta viking i Reykjavik för att få egna näckar för att stola här efter att vi har hört om det vi packat till på som felar i bjöar ut till utlänningar och fyra folk. Och instick kan östne alla goa etno och i distnon i Kvandviko och instick goa betring skia någon och annars vi kappingar någon i hopp det gånger akkurat lika väl som tid instick.
3: Jo, tack för det. Jo, tack. Det var när vi tar oss nu. Och vi tar på oss när vuxen för att vända kvart med chatten. Det är alltid. Det är alla vuxen. Bara har man följt och nöjt i Ryssland.
0: Ja, det är öle gott. Och vi vill inte köra under tunn gamla livfällen och tunn gamla livet. Allar bästa öppen i kvart i Ryssland. Du färs nog hit, jag råkar vi.
3: Ja, det är så hotvist. Jag var ju sin sportstyr. Jag spurte faktiskt och sa i orden för att vi är i Ljösaplan och hettar med trommon och sådär. Och tar sätta, var ska jag till att äntligen till här? Och så det är som jag stannat här och... Allt för mig tunnar en trum och Europa. Det är det som jag kan för att stola.
0: Det är spännande, jag vet om du har en EU-belastning i armen och natten av att trumma en höll att
3: det
0: snäst igår.
3: Jag manglar det, ja. Ja, det är inte hoppas.
0: Nej, det är man svärda. Gunnar, vi vet inte att köra till östen i Vutsingur, förska Vutsinje och utländska Vutsinje. Alla går ett nu i förbats Arno som kommer och i distan som är i kväll och i nästa vecka. Gunnar och Sverre, thank you very much for participating here in the summer show on FM1.
2: Thank you, it was an honor.
3: Ha det
0: gott.
1: Sjáumst á heima við hamingjuna.
0: Takk. Það hér voru svo Sverrir som er vice chairman og í Vikingur og svo hörðu við austan frá Gunnar Vatnamær som er fótboltsleikar tjá Vikingur og hann hefur spalt hér í 3 år nú og hann sjáandi austan að því fyrska landslínun hefur við austan kenna hann genga og strujas á vallnum. Vi har i sendingen i dag spalt tikkar løv, spalt lustar innskyld fra tikkun, og jeg halte at jeg nøye akkurat åt sørsta lustar innskyld øysene, og er en jeg tatt for meg. De som ikke løgne, som ikke blir spalt, ja, men det kanskje ergelig at de ikke hørte å tikkar løv, men de hørte henne fantastiske samlet over i Norslending og Gunnar Vatnamar, men fett løy fått. Du vet, hva du ikke har til leie til deg, så du enn vi i kappingene om 8-årsfest, jeg kan gå mest hjem. Så det kan være at bare sms'er er nok. Jeg skal høyde av Arne ferie at spille etter søgneste lusterinnskje, at om et lite bil, klokken 12, så får jeg høyre tøyntene vi åttende Gregersen. Og etter det, så har jeg en spennende, spennende frasak til å ta ferie vidt at sende en pointløs bære her og... utvarpsrasene til åkken av FM8 og tjøkken live streaming, bøgnløys streaming av portal.fo, her du kan spørre høyre åkken, og fylte vi tjøen, altså, ja, vi eier noen og øyre noen, om man skal si det så du vi ferdig sendte fra O20 distnån her til å spille EM og til O20 menn i håndbølte til førjen som takk som spiller i møter Torskalandet. Tar spiller om en halvann timme, og vi blir sendt av Luka Arntisten Brygjer. Så vær du bare her av rasene, og om du vil søtte håndbølten, ja, klikker så inn av portal.fo. Tror jeg at det her av FM8 skjer, til bære hun har litt god tøvnager til sommertøvner, sommersending av FM8. Vi her av Vang Danielsen, må jeg lytte bil, og den greger seg vi tog inn nå. Og etter det det O20 håndbølter vi mannen som spiller EM-kapping. Tar spiller med Torskalande. Ai, en god høst hour. Ai, til FM8, sommersendingen, her i Vang Danielsen. Jeg vil si takk for meg. Vi får enda vi og noen lusjer innskje til en som skriver her. God morgen. Og ja, god morgen. Jeg vet at det nek som hadde ærgast hvis jeg sier god morgen nå. Jeg vil bare si god dag i natt. Kunne vi slippe at høyre? Du vil alltid være her til syknar i homrun. Hette en sanger som ångan tog Jerrys trøtt av. Han gjør alltid bilturerne kjøttere og fær med i godt le. Og vårt du kvært, det halvt gjør en gård endte av dagsens sending, tror jeg som jeg pleier å si her, og i sommersendingen av FM8, ikke til godt le og gående. Jeg ikke atter her neste uke og i ervige. Jeg faktisk, jeg fær sommerferie fra sommersendingen. Jeg var ikke en sindre rånest, årsaka. Men... Jeg vil etter å høre om nærkere viker her av FM8. Tusen mye, du har stått, tusen tøv, etter om nærkere viker. Tid videre når det Vi får enda vi sanns noen, du vil alltid være her. Og min stil, som jeg har sagt før, jeg elsker, du løy vil være. Jeg vil at du får en god an det, og jeg vil at du får en god vikskifte, eller en god sommerferie uten kjemslengt. Signe i homeland, du vil alltid være her. FM8, sommersending, her

0: hit.
1: Är du showmower? Vi're online ombord, utan närmarskar, vi Opus. Ströma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från Opus för att du stöv och samband av showmen. Ring till Opus att 23213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom väggr.
2: Kvickkökar, bergvärelse och klattarskap från ägjene. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkom först. Ägjene.

0: Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunnaði treidnar á fd.fo.
1: Færa Express-stafettin til 60 verið leiðardaginn 20. august við Estarbridge í Hau. Melda til á bragdid.fo. Tryggja þær renniblúsu við að melda til Færa Express-stafettina á árin 11. august. Færa Express-stafettin samstarfi, Movi, Færa Tele, Betri Trygging, Færa Bjór og MPM.
2: Ta Toyota för el, ta vet man att göra det. 340 hästar, 500,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst sete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Range Rovers, ta vet man att det rinkar.
3: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort att skifta. Kom och hicka ett dem om, kör Range Rovers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
5: Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
6: Det har vært her nødt vinter, jo. Settes vi samband ved gulluklokker. Vi tar vært størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjejs det, 0-0-0-0. Gullu vet hva det best.
7: Klokkan 12. Her tøyende av FM 1.
8: Parsta fela I grant hefur búa skrásettingsinni frá að fela I hefur stekka sönnum virksemi því raksturinn ber sér ekki. Lausland frá búa í sænast orsfrásögnir að hún hefur ekki verið nögt við gongna. Fela I hefur haft hallins og sænast og arni og Lausland hefur arbeidt við ímiskum möfljum bröytingum og tiltökum fyrir að betra fútjarlíð stöfna, men hefur ekki etnast að finna hana halkjá á lausn. Det ikke mulig at fællene holder frem ved virksomheden, sier Løsland, og fællene I mekner ikke holder sine skilder, så hvert som skildene fattler til gjaldinger. Nevnte noe I partafellene grant, hevet ikke avløyngene av fortsatt I støvne, og lette konkurs og eidene til førre skifteratt. Og hvis du skulle ha haft nevnt av formannen til grant og I telefonene, og til Per Jakobsen, og Per heter her at det var tidligere av støvne, det var det han har gjort?
9: Ja, nej. Sjåan det är en rakstor som vi ger underskott och I nekvar är sånt lyckas igen. Man kom på I fällaje och ta bottlinjan I rej korsar så må man ändå för sig att hitta vad det är och inte långt. Så det är något det som ändeliga ögonen lyckas som mer.
8: Men grant og alle plass til veri av førska marknaden og I nekvar, marknaden brøttrelt på nekra matan?
9: Marknaden sjående brøttur, vi tror vi at fæløf innflytta mor vinter og teplu I bøljare og førsk produksjon kanskje ikke ta bøljas maten at framlega vi, men så teg har vi sjående øysene haft avvarskan og at Øslinja har vært som det har vært.
8: Per Jakobsen, det vi at ta I fel affær I konkurs som tidligere har bygd om at det for under Trottabuar Vitcher. Hvert vær så vi alle ta med vinteren som tidligere var selt og som tidligere var vært service på eller tjeneste på og helt til vi lykker til å kjøkne årene. Hvordan vær vi tog I vårt når jeg kom til?
9: Bøtt nå det Sofax og så ta kommer en bilskjør inn I vår alt og Og det verur lykka som tidsi hånd om det som man kan takk hånd om og så best mulig så røyner man at lofta öllum tog som og i produksjon og så framvegis men ja.
8: Ja, så et annet, jeg bare en spørning kan si at det var et her, ta I nu fela I litteratur og jazz vi framløslo öllum gossin ek folk vi senda dit til hus?
9: Som nu så det 14 folk som är färdigt hos
8: ja. Ja, men hette er vær så enten av oss nere, hvordan er det firebils? Jeg får takke deg for at du er stundt her ved Jakob Per Jakobsen.
9: Sjå, takk.
8: Takk for det. Sier jeg så nevnt her formøveren og i Grant, som altså er ferdig under tråd på hva vi gjør nå. Nå får jeg ikke bare til å køre til Lorvugger etter gamle Lorvusvenen langt år. Ester kommune gjør det av gamle Lorvusvenen med stangtur for bilferslo fra måned det noen. Han er ikke mettere ved å nå trykker til køyrene til ferslo, sier kommunen. Det som genka kunne ta framvis bruka veien. Og så færre vi til å sende av fagbeltet til NSOI hever heimadist nå lige skal spille første disten i Europa i år. Det har vært hårdført til maltesiske linjene komme til farger, så øvrigt har vært om distrin vært spalter, men fire luttere løter så igjen til lente flåfære som maltesiske linjene vi og i Vavon. Vi har en avtale vi formann i NSOI, han heter Karsten Johansen, om å være vi og kontra være teknisk og funnet for en løter så igjen, og han vi og ned. Og Karsten Johansen, nå flåfære lent, vet du at den kommer hva henter?
10: Ja, jag går där. Nej, det gör vi inte. Vi vet bara att passa lika tja UEFA. Och så att det har alla som möjliga. För att kunna utsätta dessa 42 timmar och till det som kan matiska lia lika som lägger upp till. Och så har vi att rösa spurs och om till att vid, eller hur så vid, så tja stövna kvöld, alltså om det är möjligt att utsätta kanske och tog mig ett lockshow så det är allt öliga avgjort akkurat nu så vi vet att faktiskt inte, vi vet att det är länder och att balten ligger som sagt av UEFA så tar jag hemmet till att trångt för djöken.
8: Det var också värre sådana företag i förslivet av skolspall till sig här Europakoptisterna att ha li kom till förrigar så jag så värre spalt. Är det inte som tyder på att det är spalt ut till att det är nu är li här?
10: Ja, nej, alltså då tar det här var samtidigt och en vi och FA med en tar det i Bergen och vurs då att stövna som tar ju i och så vidare. Och till att det är att tar sig, ja men stövna tar ju nu är ganska sån kärlek att andra spelar i kväll klockan tryggar till åtta. Och vi visar bara att, ja men alltså, det är inte upp till UEFA men det står tushbukt är tryggar till åtta kväll och ja, månar vi att det har varit tillfället, men som sagt, till UEFA som jag har kört här, så vi börjar bättre än utsvakt att ta emot, så det är alltså redan nöjligt, alltså delegaten är akka färre nere av stenen och han visste inte själv, så vi börjar bättre på.
8: Har du en avvändning om när en avkör vid tidsen?
10: Nej, jag vet inte att det var kört. Jag tror att det är pura och alltid stå och något långt. Innan fyra timmar så råkade vi vidare då. Det var det.
8: Karsten Johansen, jag får tacka dig för att du är stund över vid tjocken här och vi tvånar att ta fyra läser som får spalt i kväll.
10: Ja, tack för det.
8: Tack för det, säger Karsten Johansen som är formöver i NSOI. Och till ett annat förslag att som fyr i älten i kväll och till er Vutsingor ur Ester kommunen. Vutsingur är färren till Oslands att spela med de oslandska linon som är det stjärnan och distren vid spaltor i Gardarberg och i Oslande och det är Sölve Vattnamar som är ligskipar av Vutsingar linon och alltid att vi häva finns i samband med Sölve. Och Sölve, är det vi har kommit?
11: Ja, morgon, ja.
8: Jag hörde att lyssna ett nu, men det här är ganska bättre. Gossi, är det fyra till Disney kväll till möte stjärnorna?
11: Jo, jag håller vid er och vi är väl fyra till halvtiden. Sjönta vid, vi tar var Mikael ute som får ut vid någon kedja och knäska. Ja, ute vid här så är vi fullmanna i. Jonathan och Sjönta är ute i allt och alla, men ute vid Torpo här så är vi fullmanna i, så vi är spänta. Vi väntar att du först för att vi är vid er och däcka distan, men nu tar sonen Jöven och Appasons sälter så tömt du källa, va?
8: Jo. Det är ett antal distan som vi kan vara till. Det här ska lova dig för det. Sådan är det. Men titta på vi nu i Rättsjavik så är han månaderna. Jag har inte vant ordentligt här i vrö.
11: Det Ja, vi har vært tverfer av at noen som vi skulle spille i kveld. Og da fyrre dagen var det nok så torr, og da 17 dagen var han vel vattnet vår, så vi da finner fire KTB i scenariene. Så det er, og vi bygger vel, og tror det er godt hotell, vi går på møte, og her er alt fremme i år, så stort av røysa, så alle fyrtredene er røyla gåere til at jeg bygger vel i kveld.
8: Og tar du sier Eurika vel, kvært sørst du som er godt urslitt, er det at vinna, eller er det en jævlager noe godt?
11: Vi drev ut for det først, og skulle spille hjemme om en av vika, så det rølde området at distan er alløyve, ja. Så vi skulle ha, at distan skal være pur åpnet da vi er ferdig for å spille, så har vi finnet et utgangsstøye som vi vel vil kunne leve av i, så det var spännande. Vi hade kanske en hopp som inte har som jag var inte kanske och slog om det men hen vi har vi då en väldigt spännande hopp och det har varit ju en framgång sista veckan här så jag tycker vi det nog så väl brinna ju till det uppgåna nu.
8: Kvärt vita det om stjärnorna går om fyra i år vi vet att tar vunnit sig plats i Europa i farna kapgarar men går sig ju inte om här till år.
11: Ja, som vi ser i land så finner jeg tøyre noen også tunga bergen. Og det kan skal lukte akkurat. Vi vet på alt hva jeg anløser å bergen. Vi har aldri tog finner noen tunga bergen i starten og nere i vre. Men så halte jeg tøyre av å bygge seg opp på kjøkken kappen. Jeg har aldri tøyre av Josh Nakra Brøydinger. För kanske en 5-6 veckor så gärna och så gärna tar jag alltid att ta med det själv att det blir större framtid till Jodajman. Så och det kanske att den säljer officer passion till Tajman som tar finns ju glid och så det är näka som vi fyra dagar kommer alla på och ta ver en avgöring men inte en omöjlig avgöring så det är spännande till dessen kväll.
8: Så vi är för inställd att kunna allta bästa kväll och så kan ni se från att ta till att Vuchinga inte har hemma sin men Facebook har suttit kvar distrin vid Ströjmauer så han kan suttas i förr i nöjst. Tack för er själv.
11: Ja,
8: ich han ut. Takk fyrir det.
11: Nei.
8: Segir Sölvi Vatnamær som er lýskipar hjá Vuchinga som skal spela í móti Stjarnunni og til klokkan 8 í kvöld. Og som jeg nevnte så verður distrin strandur og tann lunch liggur á heimasíðunni hjá Vuchinga á Facebook. Så det vekker en låt til frukslåt av Østen Inge, tror jeg det 8 meter som kom til i støven oppe i fruskan vind, 20 meter skutt av salgklåten, i støven mjørstje og regn, eller alle ved vår. 17. parsten klarner til halvet av småskutja, i støven mjørstje og kanskje akkurat alle. 4. parten morgen frukslåt til fruskan vind av Østen Inge, 5-20 meter, i støven oppe i struk til 13 meter. Det var småskutja i overhøver torsd og hiten 20-15 stig. Og uvetallig er det, eller gørslingen er 3,2. Og så skulle de lufta vel etter tog, at nå om man har lufta løtten, klokkan 7:30 begynner distrin i midten Føyar og Torskaland, og til O20 distrin, han verer strømter av portal FO, og han verer at høyre her og i FM8 om hva henter her, altså klokken 7:30 begynner distrin, og ta i livet av møsten her, så kommer utrettemennene frem etter. Klokken 16 så ender sender vi et vindevarp som vi tatt ut kjør. Her prater vi Boa Beck Jensen, her vi tar seg om årskeskiftet og hva skal til her. Og at han har tatt ut klokken 17, til å si omlaget klokken 17:15, ta B36 og varp av skrommet. Vi tver at vi tatt ut klokken 15.
12: Hej, hette Jens Jan från Vensel Bilrökt. Nu har vi i Gjörsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oppen på bilrökt@vensel.fo.
13: Skulle du köpa något gardiner?
14: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
13: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
14: Varsågod kväll. Tack, Jerry.
13: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahols i Halm. Rapportalen. Nuts lösning av blöjor nu och försöjning. Stök in på portal.fo och sök ödlägga och tillbörjning. Portal.fo.
15: Från kommunala brännestöjning. Vi spyrja, kvärt ska du komma?
16: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörs, men nej.

0: Velkommen til EM endaspillet til U20-landslion her. Det etter at følger for en tepro-tepro av Serbia og Joar. Og vi må etter det her vi så Agnar Presta og Tormod Djuros. Velkommen til vår.
1: Stora takk for det, Peder.
2: Takk for det, Peder.
0: Nå er det lukket finnes over på det som er Serbia og Joar. Hvordan har du det nå om det?
1: Altså, att som blev vi att nu var sen chamar till era att det är termen av vidicke Jeremiah för att bästa stanko vi gör som ändå short av kan chamba ett lov på första va. Ta nu över en och till era med till att jag hade tappat borde till att lagt det sin mer för att eller för falla runt att lagt det sin orske han och så vita om hinner lägaren tog över och tog jag möjligen till att alls inte sikta det hötte samstundes så är det en bild att säga alltså öll att lätta stand här i studion och säga att det borde ju rätt att hata för det första att det kan vara vara att det här var avtalat just om sådana här ting och till månader att stanna ta som då och så agera av Vettlån och ta bär sig rätt näst. Samstående så känner att här är en Serbia lite bättre än Eger så att jag vill säga en distrust månad och säga att kanske att det är leverat. Det kan nice vara att det är akkurat lugg och lägre mer hinn plåsen hon. Så om det här att finns ju teg att plåsen så är det bara akkurat samma hänt här. Så det är ju en bullet. Men det irriterar mig att man inte röjnda kvar för allt. Jag lägger sig med fokus och han. Jag bäsa uppfört här högre så jag tror att hade det så som kan framförallt blir det alltså två mål typ ett mål månad kan vara månader mitten att vinna och tappa men det är så sagt alltså hörs överskriften till er hade fantastiskt avrik från den första läggaren någon som tar absolut skulle vara stolt av och som vi kunde vara stolta av hade en flott distrikt att spela upp mot nummer 20 hem någon men går ut från sista enda spel. Och det är ju inte alls den fyra. Alltså det är ett mål. Här är så öliga lojter som ska gänga över sig fyra ut vid er. Här är Nick Villagars trackkarter. Här är Adlersmajn. Han linsatser här som så att säga att du är näkare skära av Orla framöver. Här är också ganska sälja Jakob Ekholm. Och ja, Bjarne Jakobsen spelar en sig gående.
0: Agnar, Torskaland, ja. Torskaland blev pensat måsar i första dessen om kvät. Kan du det för måste vi stannar framför det?
3: Nej, jag ser att det som inte är det som kvart i fysiska enlagande och helt inte röjning om på stycken som Serbien behöver till Aldo inte. Torskaland inte vill ändå spela en avgång någon annars och inte till och 20 och 20 utlöms sörst så heter det att det som är rätt att de på poren och vågas i ändå spela och att det som följer det är nöjd att vinna. Det är aldrig så många gånger för att vi skulle.
0: Skiljer att så är Torskalli ägstning att det är fysiskt li.
3: Inte
0: lika fysiskt. Men är fysiskt li. Jag spelar mot det när fysiskt det är där om det. Kan det gå öl på möjna?
3: Det kan det ganska. Men alltså det är häftigt med oss när vi är att hvis du tog det till att det ändå har hållit trus 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- sett knowledge i det som vi gör här med en annan få ett rekord och lag på annars nu ja snackstart halvvägs och så kanske det är det som man ska mycket ut av det för att jag förvinna
1: men det är som mest när för jag lägger mot Schweiz Wüster alltså det är ju snacka det är ju ett vanligt landslag alltså hur är det att du kan spela en hålla upp mot Schweiz Sean där ändrar det här bara jag har mål och öliga gjort men det här ser jag så lite vad ska jag säga check för att ta hava Oliva onkradikter jag känner kvarts lägaren så att han ett la bara en spelstund men utifrån det som är mer fortast blir mer fortast så är det ett landslag för en distance som favoritter vånande kunde vi täcka en alarsle som löjver och kunde att spela brett och göra kvult till ja, kanske sälja Pauli och Romer.
3: Ja, det här blir viktigt att göra. Alltså förra skulle vinna den stund och så ser man sig en stöv här. Man stadig kan ägja det själv. Lägger det en liten mycket kväll mot Sveriges Kjölten Terran och Troblocka. Och ta färdag i sin egen snygga sig om att man har några kräfter med. Men ja, man ska spela den där stund. Man ska vinna den stund. Alltså jag aldrig... Vi ser ju att jag inte gör att utan låten för att ska li inte spela väl. Så är man för längt från.

0: Jón spelar sjattlan ek så vänknar men eisen hin så igen att till som kron jag vill få hinna lägga in av öllen så tjock för klar att tracka till och få spalt hopen igång.
1: Vi får så lugga se vad det är vi lust att få mig att bara nu så kunde jag bli rapportal på mig för här här vill jag snära höra och så tjäs när vi strömmar det sen bynlayes lägger ner er och kom den av ett och gång till att bli presentera för lugga tagga Bailin Jökno blev det torsk ska här ha där nummer 3 Samet Yilmaz nummer 4 Kenan O'Neill nummer 5 Sadik Emre nummer 8 Okan Kamak nummer 11 Hakan Otsmir nummer 16 Dervis Eren, nummer 18 Unus Emre, nummer 20 Ekan Gul, nummer 21 Ali Isuer, nummer 24 Alper Dinch, nummer 28 Fedron Sedic, nummer 35 Dermin Kravan, nummer 31 Kairan Mete och nummer 35 Tekan Mohamed Mustafa. Målvärnar Eron Mohamed Oskun och Emre Ildermas. Första linje är nummer 5 Paul Rasmussen, nummer 6 Erling Erlendsson, nummer 7 Julian Johansson, nummer 14 Torstil Sverre Debestal, nummer 18 Helge Jakob Haldarsson, nummer 20 Jakob Ekholm, nummer 60 Filip Haldarsson, nummer 32 William Napoleon Djurus, nummer 63 Magnus Arason, nummer 74 Friholm Jensdóvo, nummer 94 Jón Einarsson, Meteor, nummer 44 Lujar Dömon, nummer 24 Runar Hammer, nummer 95, Jekon Andreas Lamage och Malin är förrjön är nummer 12, Inge Johansson och nummer 22, Bjarne Jakobsen. Malin är vänjärnor är Kristen Gudmundsson och Scott Harrington och ja, nu det är sånt här tjösansner som färra blöder lika domarna så har tjösansner börjat. Det är det mest Paul Rasmussen och Runar Hammer vi tog som stetsjner skulle komma till hvis det ska vara?
0: Alltså, Friholm minst och spelare är nästan som känner fotlandest och Jón spelar väl en ekv. Erling är switcher vi ju där, han ser ut det. Han är av domar sen, ja, men spelar inte där. Så Jón får nog att må spela mer, ja.
1: Och han chose Andrew.

0: Ikke er spelende i det, han fikk en jeg har ikke i hånden og gjør han, tror jeg, det hadde vært han fikk tvemmelig for utvisning, men er det tilfellet å si om tusen omgangslæsninger til å korte bakspillere innan strykene, men synes Svein Olofsson er bjøden
1: vant de ikke så
0: mye
1: takk må jeg si at det er mange som sitter langt gjørst vi er ikke, han er eller han er Eisenberg-spillere han kan nøyde oss av flere plasser men nei, jeg vant ikke, det er flere smukings det bruker Jon Einsson Og så har det Helga Jakob Haldorsson som kan ska sälja offensivt alltså han förr blev brukt i 26 på honom och så kan ju undan mer jag vet inte hur pressar Jon är på orska men men kanske är sin skifta varje och alla på några lödde det så spänd där möjligen för
2: det. Nej de tror ju nog att det är ju kommer så jag också för mart alltså det kanske så lugal men vi Jon mitt gjort att han för alltså och så Jakob är kom fram som är snart där som jag sa att Men så det bara man klarar halta strykspelaren så ska han då så. Tänk om det är en riktig god strategi. Kajra Mete, han som skorar, så kan det också Maldor. Han är inte nämligen att det här vi gör.
1: 8 på 13.
2: Ja.
1: Men nu må jag helt ringa. Jag vet inte helt hur det ska vara som man tycker Jon ut här. För att det som jag har sett av hans läkare så är det källan nekvar dem som är vänner med däckan mitt i världen. Alltså du har ju några läkare som kanske har stöttna till det. Sen du är under...
2: Philip Haldansen.
1: Ja, Philip Haldansen. Men jag hade nog inte män som är så öliga röntor i här som tror jag någon. Jag vet inte hur det ställer samman. Vi kanske har varit lojar som ställer samman vid Jon under färre 6-0. Vi vet inte om det är snyggt han. Det kan vara synd. Det är nog snäck. Om du ställs med ensam allt tror jag. Det är nog snäck mer. Det är nog snäck som kallar kyla. Det är nog snäck styrningen och det. Och här kan det nog bli vad som tror jag brukar någon annan än akkurat Jon.
2: Akkurat. Ja, ja. Alltså vi kommer ju sucha att ha nu ser det ut som att Jekon Andreas Lammag blir in.
0: Ja, fru Holm sitter.
1: Paul, tror jag. Alltså jag knyter vidare vilja där. Nej, det är ju inte också vidare vilja där. Om vi kommer en större version det vet kan
2: Ja. Men så är det bra faktiskt vi ankra spelare som rätt spelar vi där alltså och det ser
1: Jag Andreas
2: och William och Paul Drew så har jag tyckt kan det alltså Magnus Harald som hej och en snott Arna för han vant i chansen och så svänning och så det kan vara att Ryan och spelar hans nästa mål för det.
0: Det var domaren Floyd har igång till hur det är snyggt ändå gör du men sitt uppdragast av Bunch och Clara kom in i det värsta och först ska alla börja till att vi är så kibba att Jakob Ekholm och Jönsra Bunche här i Rullar Hammer och Jönsra Bache så är det Jekvan Andreas Lammhauke in i Amine Paul Rasmussen, Höcker Backor, William Napoleon Djurus och Höcker Bunche och Jon Einarsson Mittjörd av Strykne Börjningar är i blåa vånor och där släppas och jökning ner Paul Rasmussen nu under mittfyrre Hon har släppat till Skålstöv och Alibu gör till Jekon Andreas men så missar han bollen först Alibu Skån och Torskare för 28 stäger Skjölda och Slea släpp under bein här tja Bjarne Jakobsson och tar en shot framåt nu och snö så tja Sen röst ner som du är Agnar Berin ja vi skjölda Erbils när snö
2: Ja, gott mål. Chatovkan, det är en strykspärr som skår hoppskott. Så det är alltid vant ner tar man missar bulten hvis man inte kjöldrar in. Men så jag så lukade att det är Jonas Hammar som är missar batch. Det är Filip som, nej, Fruje som så inte startar det, men han kommer nog att sucha nog snäck.
0: Och där nu Jonas Hammar in i mittfyrre kan han bjuda av. Nu kryssar ut av vunchen till Jakob Ekholm. Öljan trycker jar och han... Han fortsätter här som har släppt Jakob Ekholm och skorar första förska och målet och idé.
1: Man ser allt jag gott hon skulle få bästa med Jakob.
0: Kulla torskar ner i Albu får reisen väl inte så strik ner men Bjarne Jakobsen han tar reisen till här som har släppt Jakob Ekholm och första Bjergjink. Ulan går Bjergjink för att han ska få ta sig nu och Paul Rasmussen, ja, han har snuggt bollen inom alla 2-1-4 gånger 28. Men jag tar tos med den farliga strikspelaren här Karameter så blir han piskad väl här av Bjartne första Atlevon. Det är Kjöldsson-boll trasser fram nu, 2-2 långa. Jalur är dömande rasen fram vid Järvels när Pauli och till William Napoleon Djurros. Och kan han Eisen skåra så ut så första målet som kappen ingenjör.
2: Det är viktigt att börja väl där tja William med att han är riktigt super en kloss jag säger som det inte men rulliga tycker du. Det ser ut till att Jag ser ut att ha lyser långt ut att ha lyser väl på Malmö eller?
1: Det är en Malmöver som tar så vid i förskräffen för Malmö att hade en Malmöver som är klart att ha blivit kattlan eftersom han men är kört till en FF Malmö. Först och enast skott han fick med 5 sekunder efter. Det är Malmöver vi närmar någon gör det och han är så kul kan dra spel nu inte första stund. Kommer in för första skott här. Gott att se.
2: Ja, som menar så att för där man spelar in i Australien för så tror man inte tar tror inte man ska rombo spelare. Det är en kul rombo spelare så eller funta för ett all spel alltså lägga åt andra första all så så är resten nett kom till chanser och gå med.
0: Ja, det tog kan en fall här när det var en gen har fast jag lossar plus jag har been och score I snä lektar och på jant att hör true true
1: kan vi om man inte klarar komma på bästa det kan man ändra för en hund.
2: Ja, det
1: är
2: så kul väl.
0: Jag tycker det är bra man ändå.
2: Jag tycker det är en kul som så sa det igår om bara.
0: Men för det första gula kanske i loppet när det är snär en strikspelare ja. Jag tror skulle någon Kajda mette.
1: Han är en öle, han är öle bullmedel. Man säger att det kommer nekvar kraft och har allvarliga människor som vi skulle lägga kraft i om vi skulle stäcka.
2: Det tas inte på sig här. Det är inte, det är så att nekvar dem är större. Men det är inte det vi orskar. Det här är föringar, jag har föringar för dem. Och jag tycker det är det som man ska röjna i sin kvar på.
0: Men det är oavt. Jag går bort till Viljan och Viljan. Jag kontrar att göra så det visar fanka. Fanga bossen nu i den strikna tur Jon Mittjord vi syns första målet till enda spelet.
2: Så vill jag riktigt vara klar där.
1: Det var väl just en 2-0 vi har par i tormålen.
2: Jag tror nästan tror jag.
1: 3-0.
2: Så 2, ja.
1: Bra val 2 här i Rattli Avgjönd och Stövån.
0: Jon Mittjord han är så väl något. Han är klar rätt sin här Stövån. Och torskar Rattor. Och den där släppar på boj till förskvärdena. Blir inte... Vi säger filmatvärden, men Bjarne Jakobsen är så sannlig eisen lyser på honom när strikspelaren och pickar han tvärfärden här. Så gångt har kött hinnevägen och... Ja, här är med laden gjort att få en jobb och klipp fram till han.
1: Ja, men hade er en god bärgäng och man ska från Pura fyra skottstö. Nu skårar han 8 mål, han försöker. Man är 8 på 13. Man ser tisch fantastisk procent av fyra strykspelare. Så styrkjen lyckas ganska sälja och jag får bastarna, jag vet inte hur så.
2: Det är nästa kvart att köta. Alltså strykspelare.
1: Ja, men det är ganska här styrkjen lyckan. Kanske inte så tryggt och avständigt.
2: Akkurat.
0: Och nu Lennart Hammer kör vi en skott i utfrav. De spelade 5 minuter och i sätten av dessutom i Emenda spelade någon Chao Cholanslion där nere i Rumänien. Och föringar 8-4-3 och Eisny Alubö, Paul Rasmussen och gör till Jekvann Andreas Lammage. Och Hesver är ständig malver i den rätta stäv och bjärgar som går att torska efterskott fram efter. Ja, jag tycker att det är en avtal att torskar kommer vi i sin kontraspel.
2: Ja, nu ska vi se att han snackar om den strykspelaren Kajra. Så han ska vända alla fysspelare så aggressivt och sådana skott och stanna mitt i världen och däcka. Han kommer få en länkare och höra han dest. Och ta till det här igen och sin rötland om jag gör. Och så får han ihop nu.
0: Så bläga där bossen väck torskar och så är det...
1: Attack han väl över Oxmar än...
0: Ja, han ska ha hjälp med den här runda rammer.
1: Vi tackar väl för mer än du
2: säger. Oj, att det räcker.
1: Ja, nu är det så inte skulle vara plata från mina fri, men är du jag ser sig undertänka till, men...
2: Nej, men se,
1: att det räcker.
2: Att han spelar och slär en spelare högt, så här är det ofta räcker.
0: Jag kan säga det här för jag aldrig fått ut ett jätte, ja? Är video? Det är inte just en video jag gör. Ta det bara att prata, men det var ut till...
2: Observatören, här är en observatör, det kan inte just. Tackar vi att han slår hjälp här från mig. Jag har aldrig gått från Gio med att han regulerar boxar under handen.
1: Det är räcker.
0: Vi har hört att... Är det nästan samma dom som till Old Mitton för att stäva värde med då?
2: Nej, här vill du säga.
0: Okej.
2: Här vill du säga att
1: han färdar rekord.
0: Rekord på en av vägen att han har 5 minuter till. Det är färdiga strikspelare vi tar sig om karameter.
1: Det här var roll att det var mer en regulär drops runt. Som vi tar som dessutom mot... Det här är
2: som mot Slovenien.
1: Ja, nej, mot Slovenien.
2: Det här gick allt för det. Det är så som borde ha givit katt 8 ish distrikt. Det var ju Bivilja och allt. Hattar sig utlöver mål till Vilda. Alltså, hade väl klasser, men hattar sig utlöver mål till Vilda lite. Alltså, Runar, Brackviker och han sa inne.
1: Men samtidigt som Jose, hade det rekord? Alltså.
2: Absolut, jag hade rekord.
0: Släpp Jakob Ekholm och röna sig ur... Tullar röna sig ur förbaskas i 20 meter natt år. Och med talliga trycker Rujar kan han göra sig med det här. Jag tror ska få rekord till att han har bäst 5 minuter. Ja, Jakob, vi är nu i en ny skott. Jag spelar vi här nu. Nu har skorats ut sätta mål på två. Han är så uppe på första mål. Det är kappis nu, då gör det.
1: På 15 skott.
0: Ja, på 15 skott här nu. Det kan jag sen lycka nämna att han har skott som han tänker väl. Ja. Att han har så ställd nästan. Jag har nu en spurs på vinklen, men...
2: Ja, det är Oksalja, kan väl Oksalja bli avgjönt för dessen, akkurat andra stövaren. Alltså, jag tror att han missar den som bäst spelar. Bär i Alby väg. Så... Och kan vi det helt framtänka, tror jag det är korskappings.
0: Nu släpper torskar till här. Ett länge om Ullaga och i Junta, eller?
1: Nej, ja. Nu är jag rätt spänt på Sucha, för att kvällen vi kommer, vi är direkt omätad ett lag utav spelarna mot Serbia. Nu kostar han helt under varje, nu vet jag inte hur så...
0: Sucha Fri Holm kommer in fyra runder hammer. Ja.
1: Kan du ymda med att det här var akkurs? Alltså akkurs, det är väl som att säga, inte tryckligt, men akkurs helt bestämt för att klara först.
2: Han spelar så att för inte tjej mot fem. Det här tror jag är en tvärfyrka fyrka.
0: Jag går Andreas in i mittfältet nu. Hur var jag? Så drar han att Jack Norr eller förna palla Rasmussen. Ja, det är sin minne om så kör Jack Norr ut alltså nu. Jag går Andreas släpper ut till William Napoleon.
2: Oj. Jesus.
0: Och mamman hoppar röjligen långt ut, men William får bort för Bojan. Han ska ha sitt sätt namn aldrig. Han är sin Amerikor, men
2: ja, det är också Halja och Orsodox mamma-spel, det kan man säga.
1: Ja, det är inte vanligt att spela.
2: Jag var svärd.
1: Det var tröst där, rätt länge vi och backen, nej, vankren där framme.
2: Men tar du fokusera på Paul då?
1: Ja, men det är
2: tydligt att du är fokusera på Paul Rasmussen. Men det är gott att jag får göra lösen så stövna och ta det här armen uppe. Det är viktigt.
0: Jag tror att du röna bjöd av det som jag får frukastet. Det är Lujar Dömon som undäckar mitt fyr sedan vi John Mittjörd. Vi får ju hålla mot högra bachnån. Vi gör ju några hammare i nya bachnån. Han är klar att få det här bollen ut av vinstra vank och få bo i Bjarna Jakobsen. Skåra till stövna 6-5 nu.
1: Men alltså det är sådär, alltså Torska kommer fram till gå och stöver i den flesta jag har.
2: Ja.
1: Man kunde kanske, men vi vill vara några timmar sen imorgon för vägen. Det här är så ordentligt, finns det här gå än?
2: Jag har aldrig hört att skottar inte natten, för jag hade en sån drönakt och vi som du vill göra så kanske snacka vi gärna. Och en av er spelaren som kommer att vara en tjej, det är mot huset sin marken som tjejer vägen, det är 100%. Men vi kunde kanske vänta om man får skifta ut till 5-8 på en halv, om man har lördes helga och sin nota, Torskland är som äckligaste större strykspelare väck.
0: Paul Rasmussen rullar bjöd med fyrfru till Jakob Ekholm och ja, så inte ofta med Jakob Ekholm bränt så häst för den här. Fick inte botten förbi Torska Malver igen, så gick det kött in vid Interfors Gota i snö och Bjarten Jakobsen till att det var Bjergsing.
2: Jag har en blocker.
0: För ska hända nu 20 minuter på alter 6-5 till förger här i sedan dess stund mot Resvena mot Torskallande föringar i Alba. Det är inte så här under hamren i Alba natten, men han ser så klar av Borsen och hoppas att göra den här när Paul Rasmussen gör det här i högra batche. Det är klart, det är också spukskott, men frukast förger. Man har inte att domaren kom upp kött.
1: Ja, ett av det som är så frustrerande i däcken är läge som Paul Rasmussen för Sanders som så ofta kör ålmodden, så det är ofta tar de ett när vi stäcker där imorgon. Så det kommer att skåta Luka och det frykast att det blir en sån dubbelchans. Så hade er, man säger, hade en trobläge att däcka och han är otröttlig mot hår.
0: Ja, han har inte att domaren kom upp här snö. Och där Paul Rasmussen kör ut från, han rör inte sig som vi är snart skott någon ujar när jag är färdig. Ett när jag själv kör så är det väl akkurat när jag skott någon ujar.
2: Johnny Armin är uppe och det är ganska fint att han teker skott. Han bara akkurat den rätta maten för uppe. Han kappar ganska förlängt Ibra efter i måten. Men så hävnar han så vi går en världspelare.
0: Ja, för 13,5 för att det är som förringar få ändå jag möjliga att lägga sig åt av 2 minuter. Ger Albert och Fagern till Kyrberg, Egon Andreas, Lammag och Vinsbach och Fruholm Jens då in i mittfyrre och så Paul Rasmussen och Högra Batche. Jon Mittjörd värvade på sig av strikna. Och men så jag tror kan komma ner långt ner längre upp på första föringen där. Paul där blir fria. Ja, för lite håller jag knä och så ja, Paul smiled där att bossen är inte fan av bossen till sån här Mörnder så där. Och då fru in stav och vi går först runt mitt för att bossen upp i upp i hatten, shave him. Jag syns första mål jag tror fru är där.
2: Men det är ju där inte lock under där väl så jag menar runnar förut eller alls på där eller hackla. Hade bara hade ju en chans att han vinner väl det rullar gott mål men han vinner duellen bara själv att det snägga spelas vid det spelar för mycket chanser med så tror jag med ordla så vi läser inte mer jag rutt mig och runnar så gör hon hammar sitter och säger åt att vara klar att komma in visst. Men go action för fria.
0: Nu får där in till ja, gott kort här till Lujar Dum och han vill kanske vara vi om att han börjar ta bollen där. Broadcast till broadcast till Torskalands. Det är när hon filmar en Satik Emery.
1: Nu vet jag för Lujar så jag aldrig nästa. Ja, det man vill ha
0: Bjarni Jakobsen tar kan. Ta ge Bjarni Jakobsen. Han han är gång att han gång att spela sig gott till gott ända spelen för Bjarne.
1: Sen är han 4-4-5-4 så.
2: Ja.
0: Han är vår fyra då nu.
2: Ja. Och han häver detta fysiska eller han häver rätt lika och hat och ser ut att då visst när han låter man säga att då nog så att han release skjuta nu eller han då. Här void eller ja, här var inte att han är alltså Malver och Norton här Marcus som är på öliga harst vi är snart tänkt om oss nu har
0: så lägger vi bort en veckor fri Holmin då så jag ni hade Ronald Hammer kom den att men första gången shot innan strikna och vi syns när av SV. Det blir att tusch ja det är inte tack så ordentligt chansen där för att komma ta där vi.
1: Men tischpel så där bättre stund i mitten.
2: Jag vill ta som händer ofta att Malmö och Bria Bjarka till att spela evil placerade skottenträsser. Här skjuter han så in och tycker han ska ha styrt att han är... Bajdan ska ha börsen också längt ut och så in och kan skåra.
0: Och så... Per Paul Rasmussen är valt ut till Jakob Ekholm och SV Vedran bara kör han upp i hjörnet. Nu sa jag verkligen på att nämna Mal i Atum.
2: Ja, det är en lögn dess strad.
0: Jag slösar det aldrig.
2: Jag har alltid nämnt att säga slös. Jag har aldrig linje av slös. Alltså, förr jag skår 8 mål på 13-80 fot. Men det är en slös. Jag bara en lejon. Vi bär ju Albi, bär ju Nekostövum. Här det sägs inte. Här det sägs inte löjligt. Men jag tror inte att Jakob tycker att jag har hästfört. För här skådde nog brände jag så först.
0: Då är Fru Holm. Vi är till Paula Rasmussen. Släpper han och Jackman.
1: Man glömmer nästan att Jakob faktiskt kan brända.
2: Det är fett.
1: Man glömmer att Jakob kan brända.
2: Ja,
1: det blir det.
0: Får inte få ett reality check nu vet jag att den stövan är så 8-5 till följare är det 8-6 årsaker vid det spalt i 14 minuter. Följare är ju alla bör kunna lägga sig 8-3 minuter under Hammer kan bli av. Det är fri halden och så där. Paul Rasmussen nu under mitt fyra för Bostadsrum och jag ända så vi har en utbrusning till Torskan här. Men vad är Olle som skårar så mål till
1: han nu skårar några så ja
2: ha en brastus när man svär.
0: Ja
2: men hade inte alltså kom så stol på engine ganska inte helt på toppen men hade Olle väl första bollen han rotlar så läsan och Jimmy Never rotlar så läsan och provar att han ska han var ju inte någon för straff illegal men provar Sean Bergotta så Olle gott tre shot och synk och ja flott också andra
0: bollen Mohamed Oskun som Jimmy Nayar har gått där Emery Ilderman som kommer in med Jakob Ekholm med Sverige och han gör det inte bättre än in målvärden och Jakob Ekholm ständer på fyra mål långt nu efter 14 minuter. Nuccio 6 i stövan, 14 minuter Sverige och Torskar Fink har en utvisning i Estnia på att han spelade i Italien att han skiftade ut 5-8 vägen ner. Jag vet inte det är avtalat att göra det här och givet alla. Nu där är det kommer jag att få frukast i ärlig för helt väl fast. Frukast för Kallans. En helge Jakob som drar ner nyaste myntet och vidare sin grupp.
1: Och det är nog ganska mer. Vi får så tjej sin till där.
0: Och nu torskar vi körda för att kunna lösna alls med sig nu. För en gång där taggar vi den hatta där nu. Och där kommer det här skåstå nej.
1: Ja,
0: Nej, det är också snett i handboll. Mamma, handen är kommit upp och nu blir det flöjda för dra. Och snett i handboll. Är
1: det för att vara tjej eller?
2: Nej, det är aldrig inte. Men det är runt att spela. Jag älskar inte att göra många för jag aldrig, men... Nej, vad tror du? Nej, jag öjlar löj, men först ska jag vara stressad och bara vägen. Ta det för att det är 5-8 och ta blöj som säger öjlar löj, öjlar rytmus, köttorska landet. Gå först, vad är det?
0: Det är alltså för en Albe och...
2: Färskrivning.
0: Färskrivning från Jön här inne. Och att nu... jag tror att vi tänker att lära sig utan stund. Att nu, det är väl ett kontinuerligt tänk. Inte vad gör det? Vad är det vi gör?
2: Det finns ju för bort att göra färskrivning i en stund. Men nej, att det är roligt. Nej, som konkurrer sig alltid och just det.
0: Alltså spalt du 16 minuter och var 96 till följare för Torskar för att det var bra fullmanna i rummet att Ludde Bilator och så blaggade han en boll för veck och då går ni Jakob Ekholm kastar han och gör toppmål. Han får inte nämna mål än av det här. Ja.
2: Galt var det spel för jag, alltså 5-8 skiftet pura rätt från Scott Harrington och Thomas Sölden tror jag att THS här har ordentliga Joshua Troopelchart och Torskar inte kom på fria chanser. Det är alltid vi blivit trusha sin nere att vara för sist ju. Då har spelat en tvärtrusha för socialen och så har man färdigt 5-8 och till den där vi där finns ju basen bara för.
0: Halvdagen nu 5-8 kört om Torskar blev när då får man där att det nu är 26, att det var den största gloppet där här framme och Nilvo i Eivir. Helst det kommer förr.
2: Ja, ska vi fyra med oss.
0: Kommer på förr.
2: Kommer fem och söker. Fem med det, ska jag. Fyra och.
0: Torskar tar ju aldrig natt nu, så det är inte ut till att få komma till lägga av skott med eller så.
2: Ja.
0: Ja, så lite där inne i fälten kan vara en och skulle lycka. Så helt där förföringen där jag kommer ganska purra förr in i höger sjö. Frukastel Torskar ner.
1: Men då
0: ska Torskas
1: snacka i studion.
2: Ja. Det ska vara passa. Det går så för ja, jo.
0: Men det ser sin mer flödande ut här nu då. Det var kan ju komma där till att att pura för skott att jag ska se det ser sin mer flödande ut i vet du men.
2: Ja, det ser bättre ut här här ändå man vi har sånt sova. Ta det här frukost och ta det helt otroligt att ja man slår allt och fokus och lycka i några sekunder så att.
0: Så tagga följer ett like på alla och lugga vidare kvart där Scott Harrington hur vi ser han ska ner bättre mål än då.
3: Vi har for mange ting, der ligger inde i vores kontrol, vi ikke har styr på. 2-2 samarbejde rundt strøm og være skarper. Hvis vi skal splitte, så skal vi hurtigere. Vi skal løfte os 20%, Daniel. Kom så, boys.
4: Boys,
0: Föringar få en möjlighet att rätta att Kibar Albon och John Fruin stod ute i Västra Bärsson för mittfyr till Runar Hammer. Han har tagit avång till William Napoleon. Och William som... det ser ut som att det är människor som kommer in som kanske inte tar sig så här om och han kan få sig att det är en möjlighet att rätta.
1: Ja, særlig William. William støver seg særlig av alt det. Tror på fyrre, og ikke til å ha tjenester av å være selv og større. Altså, han skal fære på det, men hadde er... Ja, det funnet han det, og gleden til å sitte at vi har brettet i snitt, ja, av enkelt.
0: Vi holder fast i seg her, fullmaktverdene ved Jakob. Jakob har der oppe. Vi er bakkene ikke for innlegget, hvis vi synes du har hatt det her. Vi slipper deg inn av strikene og spuske om, så kan du loppe seg til en mølleggen med naivletjere. Ja, så er det bra for jeg ibetalspelger. Kan han få bøye til Palle Rasmussen? Han slipper jakken ned, Palle, og hesefer. Brenner han ikke Paul Rasmussen, men så er noen settene mål i det.
2: Øyelig godt, Paul, men jeg synes øyelig godt av Rune her, til han bøyer lykke til akkurat sørste skund til å spille bøsten, i stedet for å spille løsen for Tølje, etter at forskjellet den er aldri god til William. Så øyelig vel først oppe av Rune her, tve alber er han ikke opp.
0: Og så slipper jeg ned striksplan etter til. Jeg vet ikke om spørsmålet her, men vi får han så på bøy, Bjørn Jakobsen. 12-8-18 og 19 minutter. Det ser ut som at vi blir spekler at han har fær mål i den spørsmålet, sikkert.
1: Jeg aldri vil ha mange lykker under til striksplan, så har vi faktisk taget dem. Det har rett og slett mått mye striksplan. Jeg er takk for han som kom inn i stedet for Kajramete.
0: Så jag fick Filip Aldan sen som en högra back nu för Palle Rasmussen. Filip han fick lugga ner få en mutter och Jar Eisen här. Lägga ner över Lundar Hammer som dansar för boj i Värjena till Torskalandet och skorrar i Halmer Rassi. Han ser första mål i det han är. Det är det
2: han
0: är.
2: Men han har haft några öliga och mutter. Han fänger han läser bussen. Han sätter alla upp nu och lever upp över två upplägg och lägger upp till Stenberg Chansen Chabala. Till Paula som han skjuter stanserna så gör han time out till Lightbreaker. Han har spalt för alla där.
1: Nu är det man kan vana, om hon kunde halta en sån här gång, en sån lång gång, så...
0: Så kasta torskan på botten, så kan jag köra framåt och Jön kasta framåt till... Är det att jag och Ekholm och att man släpper andra kastar vi ett... Jag har gått vägna topp med allmaler, värre av det in. Satta mål till jag
2: och
0: Ekholm.
2: Ja, och hade jag nätt mål, alltså... Det ser nämnt ut, vi... Förengar torskar till en misstak och så refsade jag bara bajna vej.
0: Tacka torskan är att... Att like bra och för att Karelda det är som där ska få en stor boy.
2: Ja, jag har alltid tagit av inte lösch till att väl att förra spela 5-8 varje nu. Tar flera synd för kött i panik visst då inte finna att det är nämligen allvarligen strykna. Så till att få lösch upp för Torgås att spela till Allobö och jag vet inte om Torskland heter några gott schema av 6 spel men det är ju värt den upplagda löschen ganska. Men tar vi gått så får bussen att köra bättre och vi har förrän kan bäst fortsätta vid Torgås. Nu har det plöjt att vara plus 3 till plus 6 och bara några få måter. Så för jag fick oss ett tag på skjort like bra som tar skolt.
0: Är det en sån period då tar man av ett skjort i skiften? Så jag tar röjna att spela sin rum och Palle Rasmussen till dem så är det en sån stövning att det är en Filip Aldansson in.
1: Ja, så nu börjar man kanske att som du som lurar, man ser att det här har rätt att ta rätt arbetet nu. Jag ser mot torsport man skjuter som man ska anse att det inte är lite långt med hela eisen att ett behäl tror jag kom in i dusten efter att ta det gång på väl och det är vi vänder så jo till Maxi trycker jag näkting ut och vi trycker att omhända den gången hälsar så får jag inte så mycket på allt det.
2: Nej, och jag hade det funnit alltså Paul Pjöster kör blogga för några kräfter och Filip Aldansen det gör det. Gott, han ska spela han in i kappinsen.
0: Det blir väl en strykning här men Bjarne Jakobsen för fot med handen bollen. Han har kanske spelat lite på ena stryk och
2: ja, man gör så rätt att man bara bojar. Alltså, hvis du är in Malmö, han har en skör och törbjörn, men han kommer bultrande ut när han ska köra för att Bjarne Sandro läser, eller vad?
0: Släpper det väl ut, det hör jag inte, men Bjarne Jakobsen är rätt nu. Sen stänger och...
2: Ja, och förgör...
0: Ja, och så kastar vi. Förr och Malmö. Ja, förr och Malmö. Förr och Malmö, han är framläggad nu, då tar man Malmö och blir 15-8 nu.
2: Ja, det är förallt man har spelat Bjarne, att jag tar till en pura, två pura åttna chanser i en och Allobö. Men han... Jag säger att han sa nu, men han ger det rätt att vi börjar stanta och han häver ju stötten av vissar och så lockar han bara, han läser skåd till lockar.
1: Och det är öliga tungt så jag tror att kunna få emot sig, alltså bränner, han missade det tvär pura för chanser och så tvärskonserten ligger gott i Eknon nätet. Så här, det är så som sätts i hötte.
0: Och så är han allfall i Eknon. Varför? Jo.
2: Ja, och han ständer vid 24% om Bjarne Jakobsen och alltså... Åter öyla viktigt för Charlsalid och sånt så här sånt att alltså vi skulle ha en god mamma och skapa en snö för att komma längt och Jarle och Bjarne hade ju han spelat rätt väl i större perioden.
0: 12 grejer för sig stund.
2: Nämligen.
0: Jo, för en gång jag vill låna hammer som ja, att nu för dansa, dansa runt
2: om det. Ja, han
1: klassar hon nu. Klassar hon.
2: Och runa hon så bara. Alltså han här för han snackade screening, här för han ville gå och screening för Jon och gacka lite
0: där. Stefan där, för han har sån ganska sån ganga i jöken för att vara ner och 16 nutch över där. Ja, låt av shame all om vi då. Det blir kom blåna i lunch minuter till hållet, jag ser för torskarna hvis vi vill hålla tempo
1: i dem. Vanande, men så just tar vi se där för jag av någon. Alltså här var öl, jag ställer nu så shame och sex. Öl, jag ska fylla vi och kanske äta lite vita kärda till det här festa. Att de uppför det, vänkligen dock skåra. Så tar vi inte bara man ska tänka nu inte sitta sig in och backspara är farlig. Så vi kör lite till riktigt att han kommer att att de uppfyllt har vi spelat på någon
0: 3 minuter spelar 16 minuter till förrjar förringar är snö alldeles nu för att runda hammer det vänstra basen och färden in till Helga Jakob som fär sluttfesta mål i sin kapp i snöjsnö Helge Jakob Halldarsson
2: och det var så den och efter Fralux spelade runda hammer jag hade kanske några som vid det gällde manglade sin strykspel jag fått här gång jag hade alltid bara andra stryk eller tre stryk
0: eller
2: för ett mål och bränt i år
0: så jag underrättade där
2: ja så vi hade öliga få stryk alltså tänkte jag i skapen men öliga var smal.
0: Och för att huska in till Sunnastryk att du helt, ja, helt fast i här.
2: Borde kanske ha 20 000 sen koks ju.
1: Det kanske har vi nekt.
2: Ja. Han tog, blev jag tog igen till...
1: Han dejte ju oss till en lilla slika.
0: Brottskast till...
1: Slika slapp jag.
0: Brottskast till Torkel, han senast. Jag kan nog släppa in till Johansson i Näsne. Här har han oss hem. Senast har hött brottskast till Torskars goda gilla järn. Kan inte... Det ser han no mycket, det är en FMR inside Dick Emery. Toppskjuten till Torskum där vi trivs med Malum. För att nu börjar där en lödder. En lille skott över där. Så Jason egen hund och släpper han där. Aroina ser ju inte ungefär så när sina första skott drar under där. Mot sig. Inte Johansson och ja, väl sett in här av Torska toppskjuten om. Men vi såg ja vi kom för en av de också ofta så vi såg ju det var brett när för spelarna lyckas nu så vi får skifta sin rum William in högra får Philip in högra bak
1: ja och ett lägre klubb och Jamon det är som så glädjande att kan sälja William för det är så nu där men Helchan skorar nu av fem mål igen och nu får jag kanske Philip
0: hålla sig för så första mål kan vi
1: så att det får bruk brett men det är som män som sakar här och kom gångt och ta får bruk för så kapen stad att Adler, jag vet inte, 16 lagar, men kunde jag bli fel då?
2: 16.
1: Ja, Adler 16, är klara att tracka till.
0: Jag spelar här och i fortsatt har om något. Adjan, 11 år till färger, förringar i Alben. Han kunde lägga sig vid 8 mål natten. Spelar framvis tjej mot 6. Runar Hammer, kämmer 18 år, ja. Och så kanske huggar han så här, oj så nej, kanske han rönser vid en krull då för att bo i Malvejan. Men att det gott sett upp här, runar han. Och så... Ja, simpelthen kastet der bolten en gang, det er kjøtt frem etter det. Og William, jeg mister ham en fær frugasset da, men...
2: Ja, og det er kanskje sin mindre på at Torskan ikke orker er i balanse, og simpelthen mister bare bolten. Og hvis Jakob eller Rune ordler det Rune ved William her, så er det skåret til Nujan etter det, eller hva?
1: Men jag bär, nu vet jag, det är talt bussar som tar bara tvätt borstet till inkast och så, du vet ju, det här är inte ens där jag kastar kontra borstet. Men alltså, utfrågning är så är det 6 allup, tror jag. Så torsken får ändra vid att vi tar antingen blockera.
2: Tölen säger 8 tekniska utlägg, så, och medan förra jag tror jag, så. Det säger jag inte om honom.
0: Föringar, attur i allup, rullar han med en gång och åtta, rullar att släppa sig en medlem för frukast. Frukast för er. Här håller hon fast i tjejmål 6. Vi Filip Haldansen, Runar Hammer och Fruja Holm innestå av backchatten. Runar Fruja ser vi en skott i ända i Lajanon. Men Runar Hammer, jag vet inte om det är en fjärde bolter han samlar upp i sig kappen.
2: Ja, men han så kviker i den och tog nog så alla läsare som står. Men så är det runt som kan lämta. Så viktigt. Och det ser ut att mamma finns en hand till att vi släpper spela något allt.
0: Fruja in till Filip. Filip håller sig nu med 4. Större med här nu, Westmanna. Ja, han skårer så sett noen mål.
2: Han kom vel inn Philip Hallasen, det må man si. Tve gode mål han skårer nå, det er så sjalt.
0: Jeg vet ikke hva, det er for det er ikke jeg for det, men det er for det kanskje han har tatt mål i 7-6-spill.
2: Ja, jeg vet ikke for en gang jeg forsvarer, så kanskje...
0: Det er for noe
2: skjøpt til nok frie her som har vært sin kjøter, jeg synes ikke at Philip Revy er jokken og så.
1: Nå får jeg den, nå kommer han en høyre vank, Julian Johansson.
0: Julian Johansson, jeg vil lønne på den for en pause, og jeg synes den første minuten er kjøy Julian i det. Så er, så har alle, at nå da Julian kom inn, så har alle menn i hopp når vi er på spelen.
2: Og jeg halte at han ta en øynas nutjo i hopp nu mot till fjör. Ta det var till ta det var la.
0: Ja, det är hon som kallt. Jag kan för det och så ja, nu kastat där inne in i det kommer för som alla. Och man säger att jag inte nog så där nu om att det just har sagt ut.
2: Ja, så han där där är den en falskning till kanske synte troplar inte så jag men det kanske mer där vi ger att ta foilen där till. Det är inte så illa inspirerande spel akkurat nu.
0: För inga få ta mövlagarna till det att träffa för landet. Rullar hammer till Filip Haldansen. Vi gör till Frujal mot Oda vinstra vang till Jakob Ekholm. Han rör inte ens nästa krullen här för han helt kyn. Tvättna skott till Jakob Brentida. Så kvadrar fram efter Torskan här.
1: Och ordla väl så gott Philip som är här 30 väl runt och kämpar på den bra alltså att det var flott för honom på spel. Och hoppas att det kändes som bomba men hade sin alltså att det ville så tjå.
2: Ja, i vad hade ju matte när att lösa något eller else när jag blev vi är runt. Ta mamma och kämpa så extra då till ofta. Han bästa lösna det bara hoppas tänkt oss man kan. Och låta alltså boja och så bara lägga bort för mamma ta han ger oss en plats i nattis. Sinterbutta av Jakob här.
0: Det är då så får Fruholm uppsamla en boll och får skott.
2: Ja, vi vet inte vad som får frika så där också.
0: Ja, här är det. Ja. Jag ser där Pike är som det heter. Det är utvisning.
1: Ja, tufft mål.
0: Ja, det är det när nummer 82 Federin Cedic. Han får en utvisning av Luka. Är man fem så då så.
2: Nej, det är åter.
0: Toppskytten Sadiq Emery.
2: Här är free healthy till att alltså som bara lucka över Klauker så han hooked upp och sagt eller listorna väl så han säger Jakob är pura free och sen bara en Aldrin Jakob tappmål.
1: Han också en lunker han säger vi tacklar vet man vi tacklar
2: kicks så han hoppar. I allt jag annars jag hade vi det öppnar att.
0: Men för ingen får så broadcast Bourgeois och Jakob Ekholm kan skoja så känt av mål långt ut ja. Det var ena så schemat runt framvis inte Brent Rösen står på en kapvinch nu. Jakob Ekholm mot high seed alltså så ger han faktiskt det och att tre skott Jakob.
2: Jag hade Jakob Ekholm konstruerat till mig precis alltså.
0: Har rätt väl att säga. Tror det så här skotten då.
1: Jag ska få en touch på någon torsch den. Ja nu kan
2: det hålla. Jag vant jag torsch spel så att han lagt. Det vant jag sa ju. Så det var Jakob väl eller väl men jag alltså någon till två vanliga alltså någon grej ändå.
0: Han är en vänster vank och han är alltså där som vi alla ser ut som...
1: Nu har jag tagit sig nummer Runar och Paul eller Runar och Paula och Tärkleva och Sunna Kvull. Det ska jag jaga bäst nu.
2: Ja, han brukar vara kräfter en vanlig vänker att han tycker han däckar någonsin upp i film. Men så tycker jag att Jakob Iras, det tar man bara också. Han sänder Iras, tar in också nek. Alltså det är ju att han inte spelar, alltså han är inte lyckad lär vid att han har inte bränt två chanser.
0: Det är ju så röna på en gång som vi fläck var någon och Filip Haldasen sände vi alla var där, skorade sig trea mål där som tyskospel där champagne mot det.
2: Väldigt gott.
1: Filip Haldasen är ju en bivuskåte och så han är absolut inte bekommen för att vi all bilagare ska ha bästa vi är. Han kommer inte grappert och ordentligt ska få ordentliga flott unnatt av Filip.
0: Så vad torskar är Hilla Möllager och de högre bärsarna. Jodd Pum, tack så mycket Möllager och Chans Arieriks.
2: Här har man måste se det upp nu.
0: Kan det vanta sig att här... Det här tränsat ut när helt nere och få den sista skott i stället för att...
1: Det här börjar nog klant ett sekund efter och så kvadrar han.
0: Det här för Skalubbe och i Kemo 6 vid Helga Jakob och Jön in i Striknån. Filip Haldasen till Runar Hammer. Runar släppar sig väl in till Helga Jakob som skorar så utsatt när man så kan vi snabbt. Och Runar Hammer som spelade för... Ja, och Luka Bjartman ska han och Bjartsing att ända vi, men kommer Luka... Nu får jag väl hålla ifrån Luka att hitta ett hemstol när vi behöver till ett enda spel i Army för att omsmöja sig inte på fyra hållet.
4: Og 20 enda spiller vil sende samstarve Førja Banka, Lyfta, Dekksenter, Vastjumann, Vensel, Sunta Kommune og Måby.
0: 21.14 til följer her i fyrre halvlek. Målskyttene har vært nummer 20, Jakob Ekholm Finche, 6 mål. Filip Aldasen, 3 mål. William Napoleon, Djurus, 3 mål. Runar Hammer, 3 mål. Paul Rasmussen, 2 mål. Helge Jakob, 3 mål. Friholm, Unistovet, 8 mål. Og Jon Einstersson, Midtjord, 8 mål. Og... Ja, hvis vi får, det vil jeg nok så helse sjuste minuttene kanskje etter Runar Hammer Show for gallerier for å lage.
1: Ja, men Runar får være utrolig god han for å lage. Man skal bare som malskjuste og som oppleggere, og alle som ser tar i han ordentlig som gang. Han gjør et gir som forskerne ikke kommer med, her der ikke kommer til å gjøre vi. Samtidig som nekter man som har gjort det alle godt med, men som vil ikke show i første liste nå, men har ikke selv om Filip på William. Mm. Så bara kom in jag så höger så in och tar upp William 3 på 3 på 4. Filip är 3 på 3.
2: Ja, 3
1: på 3. Och tänker jag så att spela någon alltså hur han börjar att öka press och så att han vill spalta några gåstöv över han gillar till shoulder han börjar pressa och fylla rummen och går stöv så ända vi att Jakob på 3. Helge Jakob 2 på 2. Alltså är det man som kom in 2 på 2, ja.
2: Ja.
1: Ja, det är två mål. Så det är, vi får några mans spaldar in och det är akkurat det som man hoppas att listen kunde bruka till att vi får brukt bredna och vi får män som trackar till. Så öden är gott att tacka bifra som Spur Harrison. En liten löte ser det ut som att vi har lovat torskan in i listen. Vi har sin ner i tempo, men tar resa sig efter och vi vinner så inte löte att tröna valg i Arne Fred Ballas.
2: Allt det som det har varit tre mål om månader tar en särskilt mot erfaren att ta lojk bra ta halvtid man lyckas nu ska lösen upp till att det blir okej om man var åtta men det kanske man skulle ha lärt sig några procent att börja spela någon och kanske mentalt också nu till halvtid också när man är görsta mesta resten av alla som kanske lyckas att bli förnäckt på den tiden aldrig vi vill vi förbränna några skål som vi spelade just men olja till annars kan inte så syska som förringar på bilden man finns ju en rätt att trycka lörsle man finns ju rotera sin dralinon man finns ju också lite näck och spelare så och rekordslan bästa spelaren en av bästa spelarna i Torskland det är Jottersson det är nu väldigt väl och det är man framtvingar det så nej jag hade för en gång spalt väldigt väl och Bjarne Jakobsen har stått 60% av nästan nästa kör och att tror att de kör Bjarne här och nästan jag ska trusht några alls någonting nu så tar för på med lag så inne så
1: och några mål som för är på tapp mål
2: som är
1: sin session så
2: det är som är så ja alltså han står ju väldigt väl och så ser man lagt kan man inte köra reala nekmar. Det är så vi skulle minnas till. Det är nog också tjej mal. Nu ska bara utskåra nekmar senare. Men det är rätt för kappingsna hävda. Att jag säger. Till att Torskalan för inte är relevant. Mot kursen mojare. Så det är innan det är smalare stöckan vid Serbia. Och Sverige som vi ska lägga efter. Så om vi vinner vid Jesus tjej. Eller vinner vid Trimon. Eller vi vinner vid Fjörstan. Det är som så akkurat lika mycket. Rätt matematiskt. Men det är också för tjocka lite. Det är så viktigt att spela en gång sådana. Och jag ser att vi vinner. Vi färre vinner något distant. Det är färdigt.
0: För att Karela Scott Harrington där har fokus här i Nihalajsen om 55 år.
1: Jag tycker att folk får lite man ska kanske lätta säga, men den första måten jag har, jag kommer utifrån att gå av början att jag styr tjej mamma och ingen grund till att jag kommer ut man kan säga, jag kommer ut vid 80% om handbolls kan gänga eller kött och hvis du ser sig rätt ett årslig som ränner att få mödagen för dig så kan det öle kött gänga 3-4 man hinner in. Så jag tycker att jag kommer in och Röna lägger bara från landet och så att när en 5-20 minuter anbaks tog inte så tycker jag ganska man orkar för att satsa på bretten och tagga man som runar och ganska vill läsa få jag vet inte om få torsk eller så jobbar han vägen jag spelar inte svann och ändå det bränner inte
0: var
2: det är anbaks kan också om vi fortsätter 5-8 så spår ni måste halta Jakob in och löta träd det lär mig att vi får lycka kvill där i morgon
1: men vad jag säger en läggning från Filip Haldarsen kan röra sig kan det vara att man röner vi åker med
2: 100%. Jag tycker det är den bästa lösningen till att rotera när jag snäller upp någon till att det här är ordentligt mål som vi får.
1: Det är glädjande att se en man som Torstil ganska ordentligt omgång. Han får ett skott i en skjutrapprottskast i första distanen med Drama Serbia och tar skåren på. Men det är fint att se att han finns ordentligt nått till att kunna absolut få bruk för honom. Och det är så dejligt att se att Inka kom igång. Det menar han är bärgning mot Serbia. Lät han komma in och spalt sig hejt han. Det kan vara bättre lyckas ända först något att bli att med steg eller väl och se om man ska inte känna i ångörste och börja tagga allt ut. Men det är ju gott att finnas några läkare som möjligt och gång till Arndus Måsvejs.
0: Seamus Lesla är det som föringarna har vunnit sig här i förhållande 21-14 i stövan och i sätna EM-endagsplatsen någon dess vi möter Torskalland. Vi är att om att lödde bil vi sätna hållande.

0: vid höja arm.
1: Ta en Toyota för el, ta en man av Jordan. 340 hästar, 512 km per löjning. Läckerst sportluck, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta en man av Rickard.
2: Ta Toyota skiftet el, så är Jordan att skifta. Kom och hicka ett time om, kör Rangers. Vi tar ett 20-årig garanti, eller upp till 1 000 000 km garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Við erum aftur hér við setna hóladji af dysnunum mellan Føroyar og Þórskaland hér til og 20 og HM endaspel stövan ein 21-14 til Føroyar for að lukka tega málsjötan her Jakob Ekholm hefur 6 mál, Filip Haldarsen 3 mál, William Napoleon Djurus 3 mál, Runar Hammer 3 mál, Paul Rasmussen 2 mál Helgi Jakob Haldarsson 2 mál Frui Holm Jönnestó 1 mál og Jón Einsarsson Midtjörd 1 mál og Termo, nu får vi det innsettende hållet. Er det noen skifter du kunne vanta seg for Brian?
1: Så skulle det nok være Torskjell. Jeg vet ikke, jeg vet ikke akkurat. Nei, det skulle nok være Torskjell om det skulle komme noen. Jeg skulle falle om det, og brød om vi ikke har sett. Annars så kunne vi noen roteringer innenfor det. Det kan være at Jørgen Andreas kommer inn etter, for det kunne være enten Frya eller Ronar. Julian vi helt nok fram her. Ja, om det skulle være et nytt skifte som ikke har sett, så kan jeg ymda meg at det har vært Torskjell for Jakob. Jeg tror ikke det er for at jeg har bjattene ut bett nå.
0: Så det er lykke til det som ja, nå har vi tog seg Jakob Ekholm om at han nesten ikke kan brenne. Det brenner truskode det. Man pleier ikke å få så det er langt strå, så vanker.
2: Nei, jeg husker ikke om at det er en god tannforstand. Jeg husker til morgen mot hvordan jeg må bruke han. Og här som vi snackar med Janne, han brukar ganska rymden inte orskut, han däckar själv till en däckar mest något som öjtar så främst det ränner också runt där och ränner allt kontra så nej men till spårningen det är alltid till bäst spårningen när vänjaren vill ha en spartan till er det
0: är det där kanske alla som skottar har drömt om i natt är sådär förhållare än du är
1: jag tycker faktiskt att det är bättre än det som tar ett vant
0: ja faktiskt nu, fick du lugga ett rekord
1: ja att det är kanske bröjter nu ska jag skriva för släsäkert som jag säger till att som har nämnt så är det amorska kan inte känna till detta torska landsliga men toppkötten tjad Amon från första dessen som däckar mig värna som Samson gör den om sig först lötna det kanske kräkar ett när vi skottar men man sa vi det står troplagare av någon för ekorst och till Oiva näka som avskar till lockar firmon jag kan ymna mig att här vanta att detta får en dyster för näka jaun eller för en grad vanta för en dyster för jaun och fyrlaj att man kanske ta i orskan blev en för att bara in i att då tar vi kanske för en av dem nu har vi kommit till hållag så vi framför tjej så det är öliga gott utgångsstöj och har en Arn sett noll like.
0: Och bara där Floyd är i vår av öll nattor och ja, det ser ut som att det är Egon Andreas Lamag som kommer från början nattor och när han börjar så är det nu i myndene som vi där av er.
1: Ångt i höger
0: faktiskt. Paul Rasmussen.
1: Jag har inte haft gått procent i det, men ångt i höger. Det kommer fyr.
0: Paul Rasmussen ständer då in i högra batche från början.
2: Ja, det kan vi sen som tar man skir man tar först till något när ordliga kajra och syrger fyra man. Alltså, ordliga syrger fyra man lockar en stund. Ja,
1: det är inget.
2: Nej, men jag är helt samtidigt. Jag

0: Så kort vi gör som rytm och jag var inte på pass. Paul det kanske känns på Rasmus det kanske känns typ jag spelar så ska det här och fitta något och något galna. Men jag hus själv att jag fyllde på alla som spalt så väl och
1: kan man säga att det känns nötter till att nu har Runa kanske få en paus och så.
0: Ja, men Runa är så inne nu så.
2: Ja, free. Ja, ja, det Runa.
0: Det kan så vara så.
3: Men nu får där bollen att kikna, men det är hägant att ta sig om bara att man samlar bollen. Och så är det Jakob Ekholm som röjner att blägga en toppmål, men Malvin kör Torskaland i Children och får prickande bollen väck.
0: Ja, här ska han se om det är sådär, det är funt, men hade gått från hinna Malvin om det. Jag syns inte det är vårt dags torsespel här vid, så var klar på att hänga den bollen.
3: Ja, nu så kastar jag 18 år under Hammer som samlar bollen upp till Zoyn.
0: Ja, det ser runda för Fedra Nekon, det man måste göra. Du tog upp någon och...
3: Ja, det enda som man inte vill göra, det är inte så det som ser bilden.
0: Jerry, alltså ständigt pura ratt i stövn och fänga bulten och... Det är alltid att han nu faktiskt spalt och så aldrig väl särskilt så gärna att han lojk på i något som mitt i förra året.
1: Men om månader man är en distingen av inte släppa kvilla Paula och Runar i kylgjörsordning.
3: Runa Hammer som så björ av mitt 4-5 bulten in till Jan Mittjör som är alltså av alla strikna och skurra till 3-2-15.
0: Synd att jag snackar om Ardisson att halta bulten när man är alltså där. Stäng för att börja alltså där på den vägen eller kör också synd fix. Halvlugga bulten och boja ett mamma och gör utfall så läcker man bara bulten för boja. Så, väldigt gott.
3: Jan Mittjör, vi är just då och vi går en takt och nästan är bara ett rätt gårda. Frikast till Torskalands.
0: Nej, alltså, jag syns alltså, törmer, men det är kanske också när vi rytmer till några spelare, att Torstadik har brukt för någon notna för rytmer till. Det är som att Sveriges Erich för en lägre kväll till. Så det får jag att, kan man säga, syns det ju två samtidigt att kvilla.
3: Och missa förrigande bollen är att när Torskalands faktiskt går ett gott mål utifrån. Ja. Och på hjörnet Torskalands får bollen efter. Kryssade vi aldrig ut till Udavonchelen dans och till Jakobsen. Han ska ha sin lycka att släppa igång till... Vi sätter en hållad djö och han får en bjärtsing att säga att det är väl bjärtsing nummer 8 till bjärten där på en djö. Så är det Runar Hammer som var ivläggare eller vad man sa?
1: Ja,
3: ivläggare. Torskar kunde komma framåt nu och stryka den rinna.
1: Nu kanske vi får inte bara lycka att ta färgerna ur och få det att sätta ordet upp till honom.
3: 3-2-16, 3-3 minuter, minuter. Håller det fast i kemo 6 spelen och det är förskalli William Napoleon Djuros höger vankor, Jakob Ekholm vänster vankor, Paul Rasmussen höger backor, Jekwan Andreas Lamag i Njamine, Runar Hammer vänster backor, Buda Tarborg gott någon plus. Vi kan nu ta Paul Rasmussen, Runar Björn Runar, så har vi Helga Jakob och Jan Mittjör in i strik någon i kemo 6 spelen. Det där Runar Hammer. Ja, vi så stegar upp här för att frukast till förrjär. Tror han tjöda om han ska upp. Lägger Andreas efter till Runar. Runar Röns är vid en bolt i Udavonchen till Jakob Ekholm. Han har större med överenska släppa sen enda bolt för Boj. Och så kastar där Röna kastar in i ett tomt mål.
1: Där bränner han med att ha gångs för sent.
3: Ja, han kommer där. Jag kan se det. Bjarten Värtskån kommer på loss här. Tar nog igen Elving och Arren. Arren Röna kommer.
0: Men jag syns inte storyn om jag vet. Alltså det är för att komma ut och sätta något slappt. Alltså seriöst, oh nej, vad fejler. Och förutom att det väl spalde mål så... Inte särskilt gott allsmässigt och några ting att det som sagt om att rända sig sånt ut så inte ordentligt akkurat det som man inte har kommit in så att han har kvar.
3: Jag och Andreas rönser en boll in till Helga Jakob men Torskar halta fast. Flygast till förrjar. Runar Hammer frågar till Jag och Andreas till Alla Rasmussen från där äldre mitt sen är Inja Batchnon. Runar, han får ta en boll ut till William Napoleon har gått en chans.
1: Det är skott först på.
3: Det är skott till. Det är inte samma flow som vi hade i förra halvlek. Jag vet inte var en trubbel jag så tror så väl när så rör när jag kan resa vi en. Han skott långt ut från och ända så vi en en kast till att det först hänt där och hunden ner kom upp till dem och var snäggar. Snäggar Alvin där vet du. Runar måste vara så vi. att lika vara till det där Jon med Björn då. Ett nästa stitch men ja, ja, här är trubbelagar. Vi ska inte finna kör den så väl när jag ska säga det håller ju.
0: Tar jag efter några fet ja. Klar Oswald. Tar jag insulasen av varje bättre på första schema sex spelet till toilet. Men förringar just partner nu kan dansa.
3: Det är gott. Runar Hammer plackar en bolt in till Jon.

0: Det gör Jon Lendra center Richland som går torska för kontroll upp och skora.
1: Ja, men här tycker Runar Hammer där ska vi göra nu är rösten så han nu bestämmer sig Arna som för att spela strykna. Så är det ut till och skalt om till som så nästan lockar att det ska bli en öle och trouble alving så vill han lugga och prova finna igen och stäng för att lugga ta tempo ner där få backa nu och sätta allt upp.
2: Men nu är det så där att så att låta backlog nu tar så där så med Holland att nu hör man inte, alltså du har en tjänst som kallar väl, här står jag finns något manns in och där Ricka är Samsung som du fick fullt jag tar det på Paul Rasmussen. Nu har du faktiskt fått brott att ta upp något, det kallar inte väl nu, Samsung vi har inte fått kvitt läkar och alltså, vi har tappt sig löten att han håller sig i ägning. Så man ser inte näkst som vi har vunnit på det här, av någon
1: förhållande. Nej, absolut, vi har rätt, alltså vi har tappt sagnallegier till vi har en mål och ja, så stoppade så då vi förra mål med Serbia då finns sex mot att kosta. Jag hade så fint förspel och
0: så Jakob Ekholm som kända mål där stora fisken Jan han hela om finns ju så det kan kanske vara det åttonde och så sticker jag knis helt rattor men Jakob Ekholm skorar res för att ta han brett för det tredje senaste skottet jag säger.
1: Ja.
2: Jag skorar ett mål där.
0: Men jag tänker också göra men Torskar efter Rui. Rui aldrig börjar släppa där för Boje så stövna är få frukaste. Tjejs rädd om något spel där 4-20 och Sejjant för gör högaste allt där vi inte kan ska ta oss om att allt spel inte känns så väldigt väl här sätten håller jag. Torskar Rui aldrig börjar. Helt Jakob som kom i väg i stövna och han får helt lite bättre fast och så uppsamlar föringande bollen ett år. Ganga kört fram ett år och är det Paule?
1: Paul Rasmussen.
0: Ja, Paul Rasmussen för mål nummer 3 tror jag säger det.
2: Och glädjer oss att
0: att nu förgår nästan stängas det här men
2: en Helge Jakob som sätts respekt här i världen. Det känns längt att möta dem och kör vi till anses att vi spelar för framförs när vi har haft trobler och stryk dem men om med dem var så är det spel.
0: Då kör vi datter och det är FM 1 och Lorsdag så kan du lägga in på portal.mefo här distribuerar Strömtor Beinleyes det är ja, och du kan släppa isen i höra bakom här det är inte Beinleyes det bara är FM 1 Torskar efter Rui och Alba nu 25 och Sejan står han har lagt Rui 83 minuter alla fast i sig 5-1 vägerna och jag ser skåten ut av vänstra basen han sitter bättre till Torskan i Sjärnland jag minns för att det är 3 målder skår och allt där utifrån.
2: Men jag är nästan en skål som vi kunde lägga dem att
1: täcka. Jo,
2: ja, det är det längt utifrån.
1: Det är drambulter, alltså man kan inte lucka ner i fjötland och lugna, så allt är fint.
2: Jag tror vi halda där fram, vi har kört där utifrån, så för bjärten i att.
0: Då är vi färre nu i 6-6 att då, vi Helga Jakob i din strikning, Jan
1: Pundje. Ja, jag får en
0: paus här. Vi vill ta ett näst, jag synder bättre, Runar Hammer. Vi gör till Palla Rasmussen, släppa två helt, vi kör till Jack Nonne. Torske ska vara inne i Sörstövne. Jesus, jag ser det han. Ja, så med krappa runt omkring här. Han
1: är... Eller Lendra, bara sin dritla ganska.
0: Ja, för det är helt rätt kvar. Han är till en av födelsen som inte vet vad som är. Torske kommer kört framåt och... Jag tycker att det har vi då bruk för honom här.
1: Ja, men det är inte som kom in.
0: Ja, det är inte som kom in.
1: Bjarne här, när jag går Bjarne och Brian, så tar han så kvar inte sexor. Det är inte värda största parten av distans för att få rytm och öjla god timing. Han kan räka öjla väl, särskilt på hans närskåd när jag har distans. Så det ser ut för att jag största kappen gör så öjla gott. Men alltså, Runar, jag hoppas att jag har samma aldrig om att man har lagt det. Han gör trutsar för alla reaktioner och öjna reaktion.
0: Du, Tarmo, jag tänker in jag... Sammanlukten är inte vi jag synd
1: TS, ja. Jag hade ganska synd om morgon. Hvis vi skulle sammanlukten när vi förstår det ganska så är det morgon Elias ganska nöjlig akkurat hatta. Alltså, han den där Eldrings-fymtan när man kattlade det här och så kött förutskiftet och så kastar sin skor.
0: Det är... Det är kanske en större rosa Jon.
1: Nej, jag har akkurat haft en mål som här mål blir Elias och Gera nog så ofta. Så öliga gott och nu hade nu att Lugga finns tämmer all this natt är tydligen viktigt. Hur har vi haft till plus Nutsche mot det där plus cover av Shea Hallers.
2: Så det är Torschel, Jesse Dreyer. Jag tycker helt enkelt att det är slunget till att jag feel the batter.
0: Ja, nu torskar jag så kastar där bara en boll in i...
2: Ska vi tälja där vi som har Bergen länkare?
1: Han loftar ju från bollen. Ja,
2: det är ju på mål.
1: Han är från målarna.
0: Så jag lojar då i mån vill han släppa tavlarna. Han släpper ju allra bäst för. Paul Rasmussen, Brestis i Jöklund och fem all gäster. Jag känner mig över att halta fast då. Att jag stör mig över. Är det 8-20 och jag känner och touch med alla måner. Och ja, nu kan det bli ordentligt gjort i den här
1: systemet. Visst är det behöver värna grejer, så...
2: Torskar tagga något like bra innanför kommande tvärtsidomlottner och ta av att det är ett skott främt till bröjningarna som vi tar.
0: Skulle jag snälla en Filip Haldarsen ger sig klara och ta att det kommer pura fru här torskar är snälla en mölagbarn och så kör där ivlet här nu. Och så är det utlade det systemlottner att näka ett nästa kördare mån. Det går inte öllet kör framåt.
2: Där tagga like bra nu.
1: Nu runar oss förrän ut och kommer fru som inte gott rörst och Paul Rasmussen annars slappna honom så här nu när han gått.
2: 15 mål som det.
0: Ja. Så just ni att så lugga ner så kärmen och tjocken att Philip Haldarsen gör sig klara att gör sig klara när han kommer in och kvällt
2: Torskar som också fick något tidigare så här någon mycket väl nöjt ur stöden att lite att nej, här kom jag också.
0: Han kom så like bra och jag är kvällt jag kan det där Torskar för att kan det där skulle få kyl på er där, att han blir ätlig på
1: det. Nu är det nog snäckt att fylla kyl på det, säger jag. Jag alltid tar ju Gia Sarsjömmag, jag har någon och Tät Hammar alltid har tyvärr inte finns något där till färg. Och jag faktiskt ville gå out i den förhållande för EU 6-6 efter. Till tyvärr skulle de finna mer tempo i spel i efter. Runar och Paul har satt bra dina sitt affärer och få in out i tja honom. Tja vänjer någon att lugga kvar i EU 6-6 efter.
0: Vart av när jag blir bröntingar i förskall inom här. Så en
2: Torstil Torstil kommer in för Jakob och Filip kommer in för Paula och möjliga Kronox här med Jekon Andreas och Fria in back to plus någon kan undra mig att John sitter ut nu och vet inte om det är resten av dessen och helt inte spelar jag vet inte om det är alla spelar för jag är 26 efter så får jag nog John efter så gör men det kan undra mig att här får jag kvilla John som inte möjl särskilt jag har haft här ihåg att Erling inte är
1: han är stöker nu
2: nej inte stöker nu vet inte hur långt han
1: kan spela det ja
2: Vi hade, om han är 100% ja.
1: Men vi ska minna att vi nu kom på ett mål och vi såg Sveriges vann i Archer ja. Och vi snackade om Malerstok i Arna bara för att gälla pura gott det är en av de Malerstokan här som Maler kunde jag säga till er visste att Serbia vinner Sveriges ikväll och följer och Sveriges och spelar jämt lärden till kanske inte så illa sannolikt det händer men till det enaste scenariet här mal i hela tiden som kommer att tydliga mig till här så
2: här manglas shame
1: här man, så ska vi vinna vid nöjda mal om vi ska komma från omsvajs så det kan jag också säga
2: hålla fram vid Paula
0: ja Paula Rasmus tog in Jakob Ekholm Färnö och Jeffrey Holm främst i sig för mig att vara en utav torskan är det sett en gång efter och så ja en öde gott loft där att torsk ska strikspela någon under mig Rotchu och Fedon Sedin skoar sig 3 mål.
2: Jag vet inte om han som bara atlas är extra så här. Nöjan mål. Paulus spelaren. Det är skilje. Nej. Inte utan så att man... Man ser vi slår på nöjan mål. Eller vi gör ändå ett nöjan mål. Men här är det nöjan mål för en.
1: Ja. Ja, pass, men vi såg där knäckerjar ordentligt sådana här i Torskant. Och det här var det vi gör att Arne The Like Price som... Som tar mig bättre tacka och tar tåka som nu och tar jag får inte ihåg skott.
0: Skott över för mig från Jörgen.
1: Men jag också är att jag är ganska synd samtidigt. Alltså Paul spelar som det är allbett nu men det är ganska... Alltså jag tror inte att finna de större årsökerna för att han ska bruka maxkraft på ett nu.
2: Och det är inte att han ger det med mörgen då. Alltså han kör ju...
1: 100%. Han är halv tjån är inte någon som har det om 100%.
0: Så är förringar alltså Albert har också Jekvann Lammag Jekvann Andreas Lammag och till Paul Rasmussen går han vidare till William Napoleon som lade in det öliga spuskån spusken helt att det var Paulus som får att följa in här släpper oss till William och hon skårar inte så torskar han kommer att få släpper ju alla batter Minko och Mona Sinder släpper väl en striktna och ja Runa Hammer och jag med kommer runt så vi har så krullen i här för att hålla gymmet det är
2: Filip har så sett sig otaliga bunch nu så jag vet ju om
1: men han läser till att Inger har vi utmanron och liksom outgiver long gray journey listen där och här bojnar vi upp eller med sig den och tar jag hundra striktna torskan och listen bedden och sådär
2: här kommer Filip som något
0: 3-4 minuter läkter det här nutje 20-20 till förr och jag sett när det är någon enda spel någon är 20-20 Komma. Ja, så jag läser en kist till Jörgen Bachin Kimmer, Filip Haldasen i natten. Så vi har spelat i fyra hållare och ja, och han... Tegru är här som har släppt det och smäckar skåd utifrån.
1: Jag har alltid ofta att när man hickar ett första landslivet så blir man... Man blir nästan inte kälkavare, men här omtar och spelar löper ut, alltså upp utifrån i touchmetron och skjuter till att det är så kallt där vi suttar där. Men vi har några spelare som kommer där och ordrar väl och öllar gott där, Filip. Kanske mamma är sådär nära hård och han läser skåten, men det är så mycket harst och otroligt passerar att han sitter.
0: Han är en öllig hatt av sig.
1: Ja, och det ska brukas alltså. Det ska brukas till firmon.
2: Det ska brukas ut där. Alltså det är ju unga meningar att Paulus ska sluta sig om upp i Östern Anders.
0: Och där torskar Astrid Albe släppa sin bättre för att bo i förskvärdenhets för ett år och skåra till 3-2-1-20. Kvarföringen har kört framåt till här Jäger Andreas som släppas upp för att bo
2: i. Kan vi börja för att sådär Julian att köra till sin och Brenda William Brascott och att han hade hållit upp i från spurskon, men nu månade det vi har kvar på brettena så... Mm. Så är han nog hans enaste lägare i hoppen som anklagar blå spaldörden.
0: Föringan är i Alubö. Filip Haldasen nu under mitt fyra. I botten kan Björn även mitt fyra. Sen släpper jag sig nu. Filip Haldasen. Skår om Alumar fem. Sen fem på fem är det en vi gör det. Och så kvar Torska kött fram ett år.
1: Ja, och vi där var alltså han har tre mål upp till jag välkom så tänker vi att Filip Fox är fint av nåt att få fyra mål på toppskottet. Ja, det tänker jag.
2: Ska man ha över till 15 åter? Tillsammans?
1: Ja, Paul för under 2 så. Så hans passer ska ja, på 15 åter nu.
0: Mål per minut har sen den där till Filip Baldasen och det så syns ro till inte vad gör dessen allt som har rör bör gå till.
1: Ja, han spalt väl väl till mamma bara säga. Nu får du ut och täcka nästan 4-2 och det var sin sista Santa Cruz. Center line value from Sean Jeffery när Ryan attackar fair nu men till att Torskland har vi gått till sen like bra. Tar från sex bara väl och till den.
2: Vi ska ta i mars kan undra så kan nu vi få fram ut.
1: Ja, 100%.
0: För William Napoleon Juro så då får så här en stack här för det som ju men det är nummer 6 Julian Johansson som ja, nu tar ju nästan sin skottlort rätt till hörmål. Vad är like bra ju och Julian ändå där. You know att Filip Baldasen den där brästa sig jag näs för alla där bättre fast. 64 not like där. 1-3-2-22 för Jarm för en Garo Jalobe i Norran Blöda. Filip Baldasen gör det av en mitt fyra
2: släpp.
0: Oj, vad är det du säger? Är det glöra? Jag hade en glöra. Ja, och
2: inte en halvt tärsla. Så snar det ut. Ja, nej, hon kan ha en glöra. Helt samlade tår nu.
0: Och Filip Baldasen, alltså det att... Scholz har lite av Jimmy Estes. Han teker sig duellnar. Inte... Tyvärr är kanske inte en av de största profilerna i hoppen så kanske.
2: Tyvärr är en sån frakt att hoppa ett Filip i dag. Han kommer in och han är en X-faktor och tänk hända att han är bulten. Han är spännande för Karra och nu några stackar här men tänk hända. Han kommer in med fair och han kommer in med power. Life of Fear har vant år. Fair och kraft.
0: Jag släpper till Torsil av Ansson och vi är så brådskast. Torsil fick så att Måla Jar på sig brådskast.
2: Kanske Torsil släpper kjolta då, Jakob.
1: Ja, släpper
0: jag. Ja, det ser ut som att man bojar Torsil Sverre Debesdal.
1: Till så mycket halta han höjt han. Visst ser vi kommer en större gång till när Jakob som börjar bränna brådskast så att Torsil är klar till Anna Ansson. Ser grön nu. Fax Ulla Valle spassar Jakob Andreas. Kunde fax nästan för kjolta men halta han röst jag med Bill tänker Jakob Andreas.
0: Kan ta sig skor på Broskas eller Janic Brendor Malvergen ner nummer 16 Mohamed Oskun han läste väl där. Nej okej okay, det ska ganska kul väl där kan va. Stanfeld någon.
1: Ja.
0: Nu torskar att Real Bern släppa där Vancouver kommer helt inte tur för skottet och ja bara inte andra jag inga Johansen men det är ju Bjarka så.
2: Och nu får jag då en sådja uttalspad efter.
0: Okej, okay, ja, fin. Vi ska nog ganga det allt, han säger... Det är som att inte gör det andra gal. Jag har stått och fått en sån handboll vid Harsbäck sida i anledning.
2: Jag vet inte om man ser Jag och Andreas ordentliga slottning som rätt här i uttalspaden. Han är inte ordentliga fungerat liv av Daniel Kibas med uttalspaden. Han är en god uttalspelare. Om vi kommer få några ting, få några upplevningar nu. Jag är nog så särskilt av oss till någon lägger den.
0: Så jag gör dömen ju all upp nästan för första fysiska fysiken.
1: Det var nog så större backar i det här nu. Så Jag och Andreas som är inne.
2: Spelar 6 mot 5.
1: Ja.
0: Hallo gjerne under mitt fyre, kan han bli av. Det en litt kjedel Fille, Fille bor til Jeg og Andreas, så slett Tjøk noen etter Ludi Hall, men Vi må ha vært hegra der.
2: Ja, det ikke en god mål, det ikke, altså.
1: Jeg vil bakke opp. Jo, men han vinner, altså han Jeg halte bare han for Ludi Iubusen Da han, altså, sett vinner faktisk duellene Men for Ludi Iubusen, jeg ønsker han hoppe tjøkken Eller skal han, altså, smekke bøtten Malia, det så skålt og imamen sa
2: Men ja, det vi har for holdt til ganske en iubuskriften På han, til jeg uttatt på det her, kanskje Alt blir øyne holdt tjøkken Og den jag vet inte om ordet kan finnas det att samla ur så båtarna eller köttbåtarna så är det ivsans plan så många knutna bets.
1: Akkurat.
0: Men det är ju en skott när jag går just där. Han ständer ett på film en lojal.
1: Ja.
0: Ja, alltså jag känner inte
1: en Nej, men så jag hade en stor spel någon också bäld en passion knowledge men ja, jag hade en för hade han kanske shoulder för Ivas för nästa ska till inte alls då.
0: Nu så tar vi det broadcast till torskar och alldeles mer än chauffören Louis Capage när Bjarne Jakobsson släpper röna sig in i middelstänken där på sin straff kasten efter broadcast någon.
1: Ja.
0: Och han täckte han, Bjarne Jakobsson täckte
1: av. Touchen av Bjarne Jakobsson och Bjarne. Och det
2: Nu är engelsk fram mot dyst mot Sveriges lärare.
0: Jag måste tacka föringen och tacka Luka att like bra här. Vi får lukka vidare för att Scott Hagdon har att säga att han har haft en ödlig störst mål där för att först komma av igenom.
3: Fille på det bra punkt. Okay? Hold afstand, hvis han løfter, nyer. Må så i stand til at finde Julian derude på fløjen. Vi har en god angreb i 6-5. Bange, kampen er ikke vundet. Vi bliver nødt til at være professionelle deroppe nu. Okay? Kom nu godt hjem. Stabil i 6-5 forsvar. Højde, når vi er fri af forsvarsspilleren. Tæt på den stregspilleren.
4: Ja. Kom på en stop, det er ikke en sætter.
0: Vad ska ta hand om? Det är professionella nu i sitt dag. Det är åtta vid nödsmål och lyckan. Det har varit det.
2: Men med dagen för att det skett att en av skabellån lagas upp till utavspelare och till nöjden kanske har inskjättat för att göra sig med fram mot Lysmo och Sveriges. Jag har mer fasta i avtalet. Vi kör att det är sin Det här var sån ett system att köra men antingen vi är som snöjt i system någon ett avsnitt jag tänkte om ivetalsplan är den här som du kan rattliga väl man ska prova om du rätt hållning rätt eller du kan skapa det här stundet du önskar och vi här var ett näst ser ett lagligt ut så
0: Nu börjar du med att släppa sig ett läst skåt utifrån och skåra så ut första mål i Kappers näsne Det är den äkva tajn hon vill ha fungerat i det här snö
1: Ja, han släpper lugn om trusen med den och det är alltid funnit att man skjuter här för allt som sekretär om man snackar om en större Alltså, jag hade inte en kämpe chans för givet heller men akkurat att Luja kan komma från här till funnit
0: 2-3-2, 2-2 och vi har spalt i 24 minuter Vi hade att det var en av trusenmans läst och torsk någon
2: Magnus Arsson, ska du det?
0: Ja, det är så klart att få några minuter i beinläggen. Nu inte vi en av Bjergen kan säga att han kan sända 28 steg. Det är Julian som förra stäkan. Han skoas ut första mål. Julian Johansson, han gör det fast jag som Rune Hammer och jag vet inte vilka smäcklar.
1: Nej, men jag måste han boja nämligen. Lyck, Akran och Lundsjö. Och så lägger han Sarah Malmarsson fra och så lägger han bara omtrån. Jag tänkte att det första ändå spass mål som Julian helt skorade. Han är mycket 20 till hinn. Så stort sett John har börjat så väl och... I själv tar jag bär i handen och tar sig till alla kött och ställer att vi vinner balten.
0: Nu kan jag så säga att alla föringar utav Malvin Tjogon här vill jag ha malt halvdelen i det enda spel. Det är en god början på Bretna.
1: Det var man säger. Och jag heter Östen Tann. På Palma, den passade väl här till nummer 2. Som har färmöjligan att... Jag roterar den också när jag får arbetsfinna och tänka om och så får man en ägare att det är kvullt i mitten till den största och avtjärn dessutom bort.
0: Men nu spelar han sävande, nej, Torskan var väl den sig, han får inte helt igen bort någon. Så förra föringen och kör framåt till Fruholm och gör till Filip Haldansen och...
1: Från Alex Fusabildja, öliga gott av Filip alltså.
0: Han är över... Ja, nu ständer han 6-6 här inte vi är skorprocenten i John, han är det högsta medel där tror jag främst du är.
2: det är inte vackre än 100.
0: Ja, okej, hur bra det är. Men det var också annan av 100 här. Men det var så här som är då. Här står det uppe. 4-3-2-2-2 över det lagt i 1-3 minuter här i sätnadesten under 20 enda spelningen till måndag.
1: Vi kan inte komma in där om det ammenteras. Så det är som en särskild svajs i kväll. Klockan 5-6 med rulliga strand. Alltså, kan få rulliga strand tydning 4-4 i skaffningen.
2: Binde svajs till den dessen så har du inte... Jo, det är ändå någon som säger. Svajs är en första boss som spelar för andra vinnare.
1: Ja.
2: Det kommer inte komma en större som svajs inte spelar för.
1: Nej, det är lika mycket kväll mer det som svajs lägger kväll som förra spelar lägger kväll. Håkon 6 har vi pura avgörande för hur vi kommer vidare lite. Vi kommer en större här till att vi är nej utav vinnare nästan lika mycket kväll. Och vi tror att jag vant inte klarar att hämta. La vinnare är så slöd när vi är 8 mål. Och kommer från svajs och målstöker med torskvällande. Så man vill nog kanske vinna så jag slukar mig skratt.
2: Nu för fruje så äsne sina kvult. Nu har man faktiskt alla här läkarna som Jonas som kom in att nu har lötat
0: mig. Ja, Jakob Eck, en utrustning.
2: Ja, men alltså alla här läkarna som blev så spalt ta mot Serbien och kanske fick stora minuter, mega minuter. Här finns jag det fullt i det andra. Jag ska glädja lite fram mot Östen.
0: Rikas till FÖR, Jakob Lugga Fäcka, en utrustning som John Mittjörk kommer in och sig knäna då. Filip Halldansson mot Höka Varsson som blir en till Jekvan Andreas Lammarker. Röns efter skott just från Ednas Heldersche till Jekvan Andreas Jesper. Och så kom där Torskan kastade ut det här. Då tar man vanlig räga till Astonchen.
1: Nej, allt det ser ut som Jekvan Andreas inte orkar tro på att det själv kan bli möter. Gussar i Maltan har skjutit skott i går. Och det låter ju sant.
2: Det är ju det är en gång där så. Det är tjejligt.
1: Han är skottmässigt.
2: Nej, det är
0: en 6 på han sänder 1 på 6.
2: Det hade jag lägger som vi rattlade. Vi har kunnat få törva. Sälja mot tjej mot 6 och 6 mot 5 spel. Och jag känner som mest.
0: Nu är du imorgon nu live först på Alibö. Vi har redan fått det till Filip Halldansson. Kunde skippa sig en utkönnare så att vi kör Lafferboy.
1: Nu kommer det ut och tacka hatt mot de stora spelarna för en som inte lyckas feature smaka in. Men det är också så att Filip vill klara sig spelare väldigt väl av i någon stund.
0: Det är Andreas nu. Får vi göra till Luja Döjman. Han skjuter ut och fra och...
1: Ja, det är inte ofta.
0: Ja, släpp så...
1: Nu kommer han också släkt in, men han... Alltså... Ta lån nu, men han får upp fra och skjuter. Och hatt mot lagt skott och såg på en tärn i Aldmar. Så det är väl Ibo som är slått. Alltså han får upp på Honkras center och smäckar bara bara ner.
0: Honkras något lunch.
1: Ja.
2: Alltså, han har haft, han blir skattig med, han har gjort kvoss...
1: Ja, han är ju nästan en spaltad kapping i Norrstaden. Men han ser ut att vara väl fyrig alltid.
0: Så var det.
1: Sjövann till Erman, inte Lukas Karsberg på samma mat att ha tydning. Alltid som han säger till honom på Värjestaden. Men han kan skriva, han är ju en av de allra bästa världsspelare. Men vi såg att han kom in och spelade fullt all upp så lät han.
0: Ja, det är någon. Ja, den kör jag bort in till John.
1: Kanske vi prövs inte för en gång till. Men ja, han ser John Richard, men... Ja.
0: Hur gott det var jag. Nu gör du med nummer 4. Med Filip Halldansson, Jimmy Renner, Jim Jacklund och Filip Halldansson. Tjej på tjej. Han lyckas i spekland. Spekland upp mot den här 8 malen till Jakob Ekholm. Kvara Torskan och Andrew Albe. 6-3-2-4-20 om det har lagt er i 4-0-3 minuter.
2: Jag var det kanske knäpp i vi om dagsens läka ett något som tar för Jakob Ekholm. Här är Nekron Boy, alltså Rune har fattat Ölegon, det är Spjattni och Nekob Järskar och Filip, alltså tjej på tjej i det. Ganska mycket personlig.
1: Jag tycker att det är sånt som han så för Filip behåller till förrigen.
2: Nej, han går upp för det.
1: Ja.
0: Torskan och Andrew Skott gjort för att släppa sig för Boy Inga Jansson.
2: Fast med ingefär terror om att han inte smäcker mig att stäcka.
0: Ja, så får vi ett skift i attör i nya strik när Helge Jakob kommer in för John Mittjörd nu och förengar in och Ekman. Lukas ett lärare attör om honom.
1: Det är en spräst för oss nästa, vi tar 5 instrumenter. Det är inte ofta man är ute här. Vi tar ju Strutcher som spelar högra vänster och 2 reglerar högra backar. Bara vi måste exposition just nu. Och så har vi kanske en reglerad vinstravång, alltså när jag högra, ja nu säger jag vinstravång, alltså man inte högravång. Vi har en vinstravång, Jakob Ekholm, så tar sig Dahl som löser till uppgången och lösen. Det är inte speciellt samma sätt för ett landslag, att det här var en sån egen lammar spelare och...
2: Kvar var Kjöldan
0: då? Kvar var Kjöldan nu, jag vet inte om Jakob Ekholm tror han innan sig Kjöldan. Och följer på brottskast.
2: Marcus
0: Arason kommer in och tar brottskast och sätter väl in nästan för att lugga efter. En mål landar i snidan.
1: Jag måste röka mål och få inte få straff jag kan inte när jag har om nästan. hade Filip Aldersen sig kväll nog till jag vill komma och springa ut.
0: Och så kanske jag nog kommer en show för det.
1: Ja, nu vet jag, jag har inte varit med så här fint till straff för att Doska som har tagit mig vidare.
0: Ja, det är Doska ska få gå i Västpanna.
1: Ja, passar jag.
2: Men då som om Luxus trodläggar att jag hade kanske Iron Cup inchna så så var högre backen rattliga man kan nog inte snägga review om för att spela här. Det är det nog framvis inte. Vi tar Pauli Eira där att applåsa det. Men det öppnar. Jag tycker att ta fram här alldeles nu att kunna ge av Pauli en paus. Ge om fem minuter. Eller man lyckas räka en alert här som är inte ett nation. Är man torr och kvar Filip?
1: 100%.
0: Men nu tycker jag att det är sån att det är för då som syndrom var den att torskar blåsrötter.
1: Ja,
0: ja. Ja, jag har glömt det. Det är nästan jag skådde det var inte nu. Så då är vi en flickvara till Egon Andreas ganska. Den, jag minns som är när jag flickvara på och jag var såhär vägkedjan i armen. Edna Stitche. Hon torskar för alla battar. Jag faller rygg min och dökar batchen. Inte vi Anna Bjarching och få där returbotten upp och skor på han. Det är tjej 32, 62 stövande och vi har lagt i 6,5 en halva minuter.
2: Det var 15 på 1,4. Det är lite, vi säger 32, tjej 30,5, det ligger bara inte under 4%.
1: Ja, jag får in en björning här alltså.
2: Ja, gammal här, alla är 16,8. Samma.
0: Jag går Andreas Röstad med Jakob. En falsk kvinning från Helga Jakob. Det där, jag tror skallen ska vara kört fram ett år och favorit till en större strykspelare.
1: Men nu är det oss färren, vi kallar det sommar för Jampa 3, det är inte... Alltså,
2: vi kunde inte nå på något, Jan, det här kunde inte nå på något.
1: Nej, det är sin sorts, det har hänt också sin speciell ting.
0: Så är han här, men så är han så jazzer här. Ja, det som är över en kjolga som vill jag säga, det var jag så kallt.
1: Jag har helt inte straffat, men han spatt fort, alltså han spatt snäckan mot det där och skorade 2 och mal, skrinna fort och... Nej, men så har vi aktiska där som skulle vilja ha. Vi lade inte tjubbarna en kvall in, så...
0: Ja, vi hade nekat som klart. Jag tänker till brådskast här. Det är till tjejträtt på tjej och tjuo. Men det är inte vi är mer än gå till jävla. Vi får brukt alla ihop.
1: 100%. Det är det som är värt här som man kunde inte säga. 2 eller 60 och spelare som näkter spelare spelar näkter få kvar och näkter spelare som inte gör det som väl.
0: Lugna röntgen har man fått till Julian Johansson där har gått runt här.
1: Och snacka om emiska målagar till honom och Filip, det jag snackar till här är så eftersom jag säger att Lugna spelar alla bara så han är ju en helt annan släga av spelare här mitt fyra och vinster ju alla men han hinner det.
2: Helt under kraft.
1: Helt under kraft och kan kjälta sina grotfrau och så tjej shot dem.
0: Och det är 2 broskas nu.
1: Ja, hon 2 broskas, alltså. Så tjej är väldigt viktigt att alltid fyra ut på den här. Tjej honom när han för en ägare går alldeles mot.
2: Hej, vi glädjer om torsläggna kommer att halvna. Kanske helst för Ånsson. Än finns inte jag skål för Ånsson i kappen.
0: Magnus Arason släpper öronen sig på broskast efter.
1: Vad läcker han och hur han
0: flott. Magnus Arason, så hon sätter en vanlig på något helt. Och 2 skott. Bad på Boskost.
1: Ja, det är en nog speciell variant. Jag brukar om det här, det går inte.
0: 83 för tjej 20. Vi har lyckats hålla andra minut efter att spela här. Så runt där så igen. Ja, vi har gått loft här av strykspelarna. Men inte balans och så Färin Johansson. Anna Bjärnsson att säga. Ska man gå kött fram ett år. Filip och gör till Julian Johansson. Han är innanför...
1: Han kör akkurat det snöläkt och fratlar kunna göra att annars är det dåliga gå och tacka när vi är snär. Jag lyckas snöta skottet, men det är gott förspel. Första bilder, men ja, tyvärr är det ju
0: så. Ja, du skorna och tuskar när Eisen är så är det bästa.
1: Bäst,
0: det är en touch med alla månader, 82 och 82 under en minuta spel. Ska Filip Aldersen nu ut och köta eller så?
1: Så jag blir toppskjutet? Ja. Ja, ja. Det är bara på att ge mig en bostad.
0: Ja, det är inte nekva att häpa nu i de sista sekunderna. Nu gör du honom i mitt fyra. Han är... Ja, han får bara ensam att
1: lura. Adressen får inlöst. Nej, det blir dåligt att säga lura i allt, men det är man måste säga.
0: Kan jag tänka? Jag tänker att Torskan är att... I like bra och... Ja, nu ska jag inte säga en jämt att klara sånt för det, men jag syns ju att man inte är ett lag för att köra
2: den. Jag kan nog få ända det snart lite och se det. Ända det snart får jag se det ordet. Men nei, otroligt gledeligt och skott som jag finner vad man säger, han finner mer hooks om eller fler möjligheter, men jag kan undra mig just mot Sveis som du vet Kristoffer Genka, men att han kvar för över shoulder att ta det och pauser och kanske Eko Andreas som inte helt tycker av möjligheten där, men Filip Haldasen och Lujer i dömen som har övriga ser han väl i Asia Bergkjöpen.
0: Och man kvart man kvart rätt igen, vi får ett allbaträd i 20 sekunder efter Leiva på att
1: vi får nog i chans, men vi får en go-register där vi får inte använda en go-register.
0: Så särskilt inte en Johansson nästan kommer in, jag finns inte att jag ska se trutja bjärtsingar.
2: Han har sex bjärtsingar,
0: inte? Jag vet inte om det är kämre det är där loftet den där.
2: Jag kan ska vara synd gav mig.
1: Ja.
2: Träskig tjubblocka.
1: Men här är ganska gott, jag ska också man ganska ödrarna vill ha, men jag alltid malvärde mest jag är vid en grån steg som tar mig över sin linja. Det är också att de är glädje tänkande med att Bjarne Jakobsen som spel, största spel så väl som han gör. Han har två distrar, men han har ju touchbjörsen.
0: Det är ganska bättre spel här för en gråta vid ett lovål som vi ändå. Men ända vi tog ju torskan är sin champagne om boll, så kollar vi inte. Så kommer vi kolla kött fram efter er. Inge i handen, han ska allt ha. Han ska lugga släppa på
2: allt. Nu är det Berga Bjartne som anklar.
1: Och på fjörd om all. Det här tackar jag då som vi.
0: Så är det färdigt. Vi klarar av att slicka och klassa i fjörd om all. Står den enda fjörd i 80-20 till förra gången. Sitt jag mynden ner en öjdande nöktor Scott Harrington. Och vi får lugga på egna reaktioner här. Gustav och Ljud är höllt mitt i trätt. Jag vill ha tog sådana som till er, det är så slötna, men det är Marna Gautjönt här mycket.
2: 100%. Ölja Neck, gott att tacka vid det. Läger som lägger blätten, och nu vet jag inte akkurat hur så distrar för vi är mot Sveriges. Jag känner inte nog mycket till där akkurat till att kunna göra en klaga på det. Men för att man bara hickar helt i, vi kippar några som kan öppna något horror för Jokon. Jag vet inte, nu har jag spalt det sista något, men om det inte är att han är för att vara nära om full för.
0: Lycka för att till den stolen vi har till denna spel. Jag har en dagsläggare vid Vuster.
1: Ja.
5: Och ju enda spelet vi har sänt samstarvi, Förja Banka, Lyfta, Dexcentra, Vastjumän, Vensel, Sunta kommuner och Måg.
0: Så hittar vi Lyk och Pa. Ja, men toppskjuten faktiskt, det här är slett inte ordentligt också. Men det är femmaren till Torskalandet, Säg Emery, som är vår mutjumål. Nummer 82, han är gått med femmaren läst det. Det är en torskare som får effekt, men det är en äck för matchen.
1: Ja,
2: yes, Philip.
0: Det är västningren, tjej på tjej och
2: fullt upp på.
0: Ja,
1: absolut. Alltså, och som tarmaren är det öliga gott att veta att Paul Rasmussen blir ju först av allt det här. Det här blir en sannig att han lyssnar det. Men visst är det löter att han har brukt för paus eller det körda kvar så. Så är man en öjlig grann chattning och så var inte så öjlig att hon tar av arbetet vi har spelat vid två missförhandlingar, men
2: ja, det är så möjligt.
1: Det kan man ju göra, alltså.
2: Men man sagt, ens i månader tar vi postar spelen och får en gåp här, kommer det att få en stor film i lördagmån. Det var inte istället brukt den så löt ändå, om det inte var man mätt igen väl.
1: Absolut.
2: När om 100%, jag tar bara vi fullkomna och nejåt. Som vi ser att Lujar är så mycket framför att han kan spela båda vägar. Så löst det ens en gåp för honom, det här var. Det här är en extra redan, och om Lujar kan spela, kan däcka, man ska rena på ett attraktivt, om de tog utskiftning, så kunde jag fyra månader släckte här, så, ja, alltid optimism, man, hon blir bjärskikna, växer vid sådana här dysslen, inte bara orsaka av urslutna, men det är sådana matan vi gör det på, och tar likarna som trackar till.
1: Jag skulle minnas till dem att Sveriges är den helt anlucka, Sveriges är den näckbete i handbollslinjen, då ska det antar orsdag vid matan, tar vi nu bara den, och spelar så här slä handboll som för jag hade ångt det visst vi står spel att han typ ska svenska handboll, så är det sån handboll som för ska välja ofta hade tro på det, men han det skulle jag kunde vara otroligt spännande, tror jag, att vinna förr så lyckas man till att komma vidare. Vi vet ju kvalt om kvad akkar ska till om vi runnar till vinna vid två mål till dem. Men vi vet att vi har en god chans att eller vi har en chans att outgöra Solver och ta vara otroligt suttligt att ta en distrikt till. Sveriges har säkert spelat fullt och Sveriges kan nästan spela så vi är via vinna men som Tomas och Konsalik har spelat första plåsen så det kan nästan vara att Serbia vinner.
2: Sveriges spelar så vi är
1: via vinna. Ja, så spelar vi via vinna men hvis Sveriges inte vill, hvis Serbia vinner så är Sveriges maxpressar till att sörja distrikt med att vara i nöjsen så.
0: Men det är ju vår assistent där hur Jive Scott och Kristina synde mer ett korta spel på vi vill ju ändå nu så gör den här gamska varianten att när prova det.
1: Ja, och så det hem pass till hade vi version genan men allt det säljer det vi just nu så tittar klockan nu alltså det är klockan är 2 layer höst där och förra spel chatta från layer kväll klockan 6:30. Så det är ju en god toy att hon kommer för sig och spelar som vi vidare kommer spela Nick och brukar gå och runda hammer jag vet kom Paul Rasmussen så du Nick var utanför Erling som satt helt utanför Max Harrison satt utanför Atlantisen utanför broadcast så vi har Snake och spelar som rullar frustrerade till det här uppgavna det är så spelat en öron boje inte som vi höllt men det är alltid bara en partiet 30 kilometer och kvar så det är inte en kvering så en kvering går ibland så folk har alla fyrt att vara väl fyrt att komma in till lusten med Sveriges
2: men samtidigt är det nog att affärer in i en steg av Yves 2 dökt kanske att sociala är sin här god stämning i hopp någon och stäta affärer in i den där stetschen via en god upplevning vid den här 12 malen och jag ser som att likar är kommande på i alltså här ungen som hör årsöklad man kan inte känna sig som parstrad så är det heter det bär vi en god urslida och vi går en hyra i hopp någon men färre in i den där stetschen och det är så som kan man kan det är så kan spela en likar utan man gånger så långt utan är en lust
0: if that's well joke med det Är man framvägs att sin skuffa om det är ett spel vi spelar? Jag syns inte så säga som gör eller?
2: Jag har aldrig spelat något ett spel som helst. Och här har jag illa hopp i att Scott och Kristoffer och tecknar några skabloner upp. Jag vill kvarfall ha en 34 snöjt i avtaler. Något så särliga till 6 eller 20 mot 5. Du hade er... Att det kan vara så rädd när jag säger att man fär sån här som möjligt på sjura stönen. Och jag har alltid vid det här vuxt att vi löser det själva väl. Alltså det har skett något system upp och det är riktigt fint. Det är bara skinnsväl, Jokon. Så man kan krutsa det här upp vid några snöjda avtalen som kunde få några som lött om alla. Man säger Elias Alasen, han är hemsmärkstare till det här. Eller Tair Alasen är hemsmärkstare till det här. Det här var några som snöjt systemen som jag är inte 100% i handbollet men som nästan alltid är garanter för att man får skapta den och gå stöv.
0: Men så tja, nu nämnde du tar sig kanske att syndra ägga krutt syndra drussa och kramar ut en handbollsspel. Men så tja, en runnar hammer och det som hever syndra av sådana här snilta hus här.
1: Han kan skapa målsolver där vi är alldeles nu och affärsolver. Han hever när jag ser det en lökar vi balten om vi sin affär. Och ankt är ganska ojus och snulter men det är alltid ofta när de går och backsparar ofta är det så är alltid att det är att han ordentliga som girar sig upp så spelar han från Urwell
2: men troligt är inte likare med Helva jag har inte en evig om att ha likare som kunde utena det utavspel och förra det väl men det blev så halt det blev för sterilt vi har halt och åter och så knappliga så vi tog det en chans och så blev det så sporadiskt och sen det är kaotiskt alltså totalt med Jarlum så tar ända vi har allsfall av vänstra batch tar det kommer free home tar det install det kommer vi än kvar men tar vi ska bättre vara för också hållt in till det så knappt det ska hända också och så är det man ser så som så urslide och hade att det kan få så jävla en tutning till en dist mot Sveriges ju spel mot en kan ta ända 11 i HM och tar vinner vi Acha Malm mot Torskan som vi spelar mot där vi måste få som mest på ur ivetalen vi må vinna här sent med när vi kunde vinna alla ständ av Ötlon i morse
1: men här att som jag aldrig har mest lyst Linn och snyggt för mig sedan då tror jag att det tror jag var bäst att spela i hög tempo det såg ut att vi får 6-6 och 6-6 att vi har brukt för 6-6 till att spela shelter handball och till en trobladjong till EU-tal så får man att Mattis nyrefer och Nekra spelen tror jag så skit. Jag tror vi var bättre vi att släppa att köra bara knock shot och så för jocken så tar aldrig tar han Albjörn som tar Ryan Alois så det till går så bäst spela det.
2: Men tack kunde jag som jag funnit där att Lums teach on Krasner Liger som vi då säger Aurora Valley där in vad man onkel when you get to have Liger som är det vart bänna så asset till utan spela. Tack kunde Lums vi en Filip Haldansen så ser utan spel tar spel Filip så alltså får jag ser attention Paul ska chocka med det. Sean Paul är nästan god läger have in i uttalet men as Philip Arga väl den gör det till Alida. Two set in this year där stäm Jokon. Dödödö heter också snitt i uttalet. Och så får vi ett sätt att få maximalt på rörd först kanske ge oss några kvällt till Paula. Tack vare Esmer Jakob Andreas. Han går nog inte Arga så väl här till som han är yngst. Men as en läger som kan lösa det väl. Kunde jag säga en Luger Doimon som kom in så att för det första först brukt hopen vart ju kul när time lager så vi kunde vänta för att bruka några krafter i och 6-6 spelare och main partner dessutom någon. Men Samsung först och isne alltså hel lagers från några hooks alltså om vi kanske chelt för Paul och tar alla undan några hooks nu om man ska in och judge 24 5 snöd jag tala det kan nice bluff neck. Ser ganska Louis Philip till ha vad uttala och så går ju Sean ner så att kunde vi runda locker. Och så läsa på tamadan för pro också nu.
0: Hade gjort dig en några tankar det är ju ändå som kan bli eller är det viktigt det mot Schweiz layer kvalitet är det några tankar det sätter nu Gustav Dessen kan komma så ut.
1: Ja, det var nöjda tropel att lösa. Jag vant som säljer för världen när jag får om världen nöjda tropel att lösa till Schweiz hur näckan. Hur näckan gaske och spelar typiskt har han också kört han har bult och här kommer Jim Forska Lia med den halta när Björn den där och men alltså det viktigaste är man helt ett annat resultat lunch och hur möjligt att vinna till att det heter så utlade blåa basker som det kanske var balanserat och knustade i kvällda gymlinjen för att utfärga skärp eller så. Och vi var nog där vi klarade att hänka ut i linjen och tyga till er. I vant i handbollsmässiga är det ganska det bästa livet i spatsen. Så får det så att vi klarade att matcha där.
2: Nu vet jag, alla hans livet är just vad jag vet jag också där kvar ner efter vi spelade oss till andra. Jag vet inte om vi kanske var vanta sen där vi har tjej mot sex och kanske en tar vi fyra backspelare och har Sveriges varje sin tur. Det kände vi.
1: Taylor Brook nägg alla sin, ja. Eller sin alla sin, ja.
0: Agnar Bresta och Tomo Djuros, tusen tack för att du tog det. Brogan Lund och Atter är där samma vid Jögon. Stöan och Sätnades någon tjafören och tjo och ändarspel någon ändar 48-20 mot Torskaland. Malkyrtan Ervor och Jakob Ekholm fick 8 mål, Filip Haldasen 6 mål, Paolo Rasmussen 5 mål, Runar Hammer 4 mål, William Napoleon Djuros 3 mål, Lujar Dumon 3 mål, Helge Jakob Haldarsson 2 mål, Magnus Arason 2 mål, Jon Einarsson Mittjör 2 mål, Julian Johansson 1 mål, Inge Johansson 1 mål, Frye Holm Innestå 1 mål och Jekvan Andreas Lammauke 1 mål. Vi är efter beinleis här av portal.fo och AFM1 lärdagen klockan 16.32. Tack för det och vi hörs.
5: Och tjugo enda spelar vi sen till samstarvi, Följabanka, Lyfta, Däckcentra, Vastjumän, Vänsel, Sunta kommuner och Måvik.

weight of a nation rest on his young shoulders.

0: Vill du ha rösta?
1: Ja. Kom igen, glas och här.
0: Ja, okej. Vi går då.
1: Öl och brännevin.

etter helt som så vil du ja unga nej. Öl, öl och brännevin, det är det bästa som är till. Öl, öl och brännevin, i allt du älskar ta vill. Öl, öl och brännevin,

0: Vet du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens med over.
1: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar løsning. Priser 1250. En perfekt løs til tøyn. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Færøk Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færøk Express-stafettene og er den 11. august. Færøk Express-stafetten er samstarve i Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM. Strandamaling vil også kjøre. Og jeg som bjør vi til 25% i avslaget av alle trever. Kom til trever fra
4: Strandamaling.
3: Et uskjøv med vår. Vi er online ombord, uten jeg og marsker, vi åpner oss. Strøm av filmer, hikk av fotballet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpner oss, for du støv og samband av sjøvnen. Ring til åpner oss at 23213, eller vidt hjemmesjøkere åpner. Opus. Samband og gjødlom vekk.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Ta vart her nødt vindøy og sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar vart størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tata tjekk 2, du får tjeje til det, 00, 00. Gulluveit er det best.
7: Klokkan 5. Her tøyende av FM 1.
8: Fyre tøkken Grant, som hever kjørst vinter og horer til føreska marknaden, hever på å skrasette ingene fra, at fjellet hever stekket som noen virksomhet til Rakstrøm ber seg ikke. Som Løsland på er fra i søgneste årsfrakrøn, hever han ikke vært nøkt ved gangtene. Fjellet hever haft hatt søgneste årene, og Løsland hever arbeidet ved ymiske møvelige om brøydingen og tiltøkken for å bete om fortsatt i støvnene, men det hever ikke etnast å finne en halvgave av Løsland. Det er ikke mulig at fjellene holder frem ved virksomheten, og til fjellene mekner ikke å holde sine skilder, så kvart som skildene er fettet til Gjaldingar, bor de fra. Nevnten og i grann TV til avløyngene er fortsatt i støvne og lette konkurs og høytan til farge skifterat. Og med det er tog seg vi nevnte formannen og i grann, og han heter Per Jakobsen.
9: Per, heter her at de var tidligere av støvne der. Hva er det gjort?
10: Ja. Nej, sjåan det att det är en rakstor som vi ger underskott och i nekvar ett sånt lycka så igen man kom på i fällaje och ta bottlinjan i rej korsar så må man ändå för sig att hitta vad det är och inte långt så det är något det som ändeliga ögon lycka som mer.
9: Men grant og alle plass til verie av førska marknaden og i nekvar, marknaden brøttrelt og på nekra matan?
10: Marknaden sjående brøttrelt, jeg tror vi at fjelløf innflytta mår vinter og teplu i bøljare og førsk produksjon er kanskje ikke den bøljas maten at framløyar vi, men så teg sjående øysten har haft avvarskan og at Øslinja er verie som det er verie.
9: Bergkomsten, det er vi at ta en fel affær i konkurs som tidligere har bygd om at det her for under Trottabuar Vitcher. Hvert vei så vi alle ta med vinteren som tidligere var selt og som tidligere var vært service på alle tjeneste på og helt til Luika og Jokken og Arne. Hvordan vei vi tog i vårstånd jeg kom til?
10: Bort nu det er Sofax og så tar kommer en bostjør inn i vår alt og ta verur lukka som teacher hånd om det som man kan takk hånd om og så best mulig så regner man at lofta öllum tog som og i produksjon og så framvis men ja
9: Ja, så allt annat, jag bara en spurning kan säga att det här tar nu fel i litteratur och jazz vid framlagslövatlån. Gossen, när folk vill sända ditt hus?
10: Som är nu så är det 14 folk som är färdigt hus i år, ja.
9: Säger Per Jakobsen som är nämnt här för mig i Parstafilan och Grant. Og jeg var veldig ut på av gassoljevøytingen til landsbygninger og annan tørv sendt av marsnægen. Vøytingen kommer av fevn omløy 1,5 million liter årlig, til så at nøkner vantende færre minke enn møyre. Nasto Arne vekna omleggingar til grøn årskån. Troi til på å komme inn og lagsta på i hei SPF Thompson. Landsverk hefur nú underskrifa treyta av en sottmála við Thomsen og veiting av gassolju til landsins byggningar umfram til asfaltverki og bitumin gaupsluna til landsverki. Sottmálan treyta av endaljú ISO gaukjenningsne. Endamála við utbúinum vera tritja að landi kan fá som mest fyrir skattsaldarnas pening umfram til æsni við nutt som lýjur í verskallan í Orskutök. Her endamáli at minka Orskutörfinn og flyt okkur møtvis enn meira grønare løst til nøktan av orkotrøvn og kjallandsins bygningon. Og så frattes du inn i Jar og i Donskon og i Føreskon Milon at Martin Agnarsson skulde til svenska mestrali i Mjellby å spela fotbollt. Han hever spalt i Danmark her til. Han vil nu livfella i saman med Aka Samuelsen som hever spalt fyrir Mjellby i Hesshøntjene. Og det var så ikke pura underskriv alt det gjør, men Marsten, alt kommet på plass i det?
4: Hallå, Madne. Ja, nu alt, som jeg sier, skriv under, og ja, alt er kommet på plass.
9: Ja, for jeg sier det først og fremst til Lokovit, at du finnes gjort denne her shotmålen.
4: Tusen takk for det.
9: Etter her å skifte ur dansk og nastbeste dualtene til beste dualtene i Sverige, hvordan er størst et hele oppgjeld du?
4: Det är störst. Som att jag spelar i bäst och bältande nägerstand i Skandinavia. Det är störst. Och, ja, det är alltså svensk marsch där nu. Så, ja, och Lobby är så störst för mig. Och det är så störst, ja.
9: Du, hej och du har gått kappingar och är ute i Farno säsongen.
4: Ja, man kan säga att det är bara väldigt positivt och och då svämmar till två år i här vägen. Och ja, det är Jack Olja väl framme i första division i fjol. Och ja, det lönar sig.
9: Ja, och du var också till Sättra av Årsens Li i fjol.
4: Ja, nämligen.
9: Det
4: gör det i Sverige.
9: Nej, det är att flytta till Sverige till Kjolland i skifta land. Men här är en föringgård i Mjällby framåt.
4: Ja, nämligen. Arjen Samuelsen, han är ägstnä och vi kännast ordentligt väl från ungdomslandslinjen och så har vi ägstnä delagsvinner och ja, så det är ordentligt skräck att ha en annan här som är god vinner.
9: Det är här att börja, man kan säga börja av Nutsjön i Nörenland, är så spänt du på det?
4: Ja, jag har alltid sett det spännande, alltså. Jag tycker ofta jag är ju i Sverige, men jag tycker alla var väldigt mot mig och det är en kämpebrötning mot Aarhus, alltså bojren i slåga storer och allt vad det är, men först ni är mega fitt och ja, är det så sett.
9: Ja, och Li hever gott, alltså tar vi mörs där i fjör?
4: Ja, nämligen, ja. Tar hade en god säsong i fjör och ja, nu skulle det vara ut och spela Champions League kvalifikation och juli.
9: Så här släppte du oss ner redan hade?
4: Ja, vånade. Ta vånade ut.
9: Martin, jag är färdig för att inse att det är hjärtligt lock och vi satt på honom du görs du i Sverige och allt det bästa.
4: Så, tack för det.
9: Tack för det. Säger alltså Martin Agnarsson som är landslivslagare i Tjafarion och nu är alltså färden till Mjällby i Sverige att spela. Vi färdar vår fotboll till Ivan Malle, vi är ju om Conference League dysten i dag mellom NSOI og Atli av Malta. Lyka søyan løyeflåferd vi hamrum og Spartans, håper noen ikke fikk lent i vavun. Men stått fyrir middag etna i sted, og nå endelig greit, fyrsta bruks ved klokka 19.45 i kvöld, og dysten ved spaltur i Klaksvík. Tar fra Hamrum Spartans har annars gjort pura grøyt at tar det ikke være usett at det stedet heter at, at omstøvner lengt fra vi optimaleren tar det hava ferast og hava haft lenge på i tog. Ferraleg var vevfast i Bergen i løyde samtøver og som Karsten Johansson former igjen så sier vi FM 8 midt i så hava tar heianer samskift nekvi UEFA. Der rundt har ikke vi daumaren og UEFA ombudsmævren var tullju i fargen og støver tog tidsen til at det ruselt at vi har lente i landen 8 timer undan destnån. Her vi ætsle av 4 måneder for NSOI som helst skal vinne heimadisten i kvöld. FM 8-portaleren til Røyjar, vi ser fra destnån av FM 8 og her var nek og anna, og så kan øysene lesast av portalen om gangen i destnån og hvordan skåringene er om. Nå frisk jeg bare til langere køyre til Lorvugger etter gamla Lorvusvennen. Ester kommune har gjort av gamle Lorvusvennen ved stangtur for alle i bilferslo fra måned til noen. Han er ikke mettere ved å trykke til køyrende ferslo. De som genka kunne ta framvis bruke veien. Og så det øyne i kveld, for jeg var mer fagbølt klokken 8, at Vuchinger lager første distan i Europa. Distan med de østlenske felene og stjernene, og vi har spalt i Gardarbeid. Og av mitt eget hos jeg vil ikke bare ta Vuchinger, han er der selve vattnemmer. Gossi tid fire til distan i kveld med de stjernene.
11: Jo, jeg halter vi der, og vi der er vel fire til halter jeg. Sjån, vi tar var mykkel ute som får ut vi har noen kjede og knæske. Ja. Ute ut her så vi fullmannene, gjerne at han er sjån, du er ute i alt året, men ute vi tar på her, så vi fullmannene, så vi spente. Vi vant at du først vil vi her og dekka distan, men nå tar for sånn en og appa sånn selv, så tømmer du ikke, eller hva?
9: Jo. Jeg er til alle distan som vi kan være til, det jeg skal lova deg for det. Det er det. Men til det å være nå i Rettjavuk søgjende månedegn, jeg har det finnes vant av til her, Ivre.
11: Ja, vi da vi treffer av at noen som vi skulle spille i kveld. Og da fyrre dagen var det nok så torre, og da 17 dagen var han vel vattnet over, så vi da finnes fire vekker til bare i scenariene, så det er. Og vi bygde vel, og trodde godt hotell, vi gav og møte, og her alt fra meg ord, så stort av røysa, så alle fyrtrettene er røyde gode til at jeg bygde vel i kvart.
9: Og tar du sier, jeg bygde vel, kvært sørst til som er godt utslitt, er det at vinne, eller er det en jævlager nå godt?
11: Vi drev ut vel først og skulle spille hjemme om en vek, så det rød området at distan er alive, ja. Så vi skulle ha, distan skal være pure åpne da vi er ferdig til flere å spille, så har vi finnet et utgangsstøye som vi vel vil kunne leve i, så det blir spennende. Vi har kanskje en håp som ikke har, som jeg var rønt til kanskje, og vi slår om distan, men henvinn har vi det en veldig spennende håp, og det har vært jo litt framgångt sørste viken her, så jeg tror vi er nok så velbrinnjeier til disse oppgavene nå.
9: Hvert vita ditt om stjattnene, hvordan er det om fire i år? Vi vita at det har vunnet seg plass i Europa og i farne kappegarer, men hvordan er det ikke stjattnene her til i år?
11: Ja, som kjer i land, så finner jeg tøyre noen også tunga bergen. Og det kan skal lukte akkurat. Vi vet på alt hva jævnløsjer har begynt. Vi har aldri tog finke eller tunga begynt i starten og nere i brev. Men så halte jeg tar av å bygge seg opp på kjøkken kappingen. Jeg halte tar av Josh Nakra Brøydinger for kanskje en 5-6 veken søgjende. Og søgjende tar halte jeg at tar med deg selv at det blir større fremtid til Jotaimon. Så og det kan skal den særlige officerpersonen til Jotaimon som tar av finke glid. Så det er noe som vi fyrer dere vel på, og det er veldig en avgjøring, men ikke en mulig avgjøring, så det er spennende til disse kvart.
9: Sier altså Salve Vatnamar, og han tar seg om disse, som Vuchinger skal spille med i stjattene i Rettjavík distribuerer spaltur í Gardabæi í kvöld og hann byrja klokkan 8. Og Facebook-sunin tjá Vuxingi byrja til að sunna lunch og her til byrja að kjæpa sig eitt gang til distin. Så det vekker sjåkon, han skulle klarna til halvvedla småskutja nu 17-parten, men i støvun mjørsje og kanskje akkurat alle. Fyra på den morgen sin frukst lå til fruskan vind av ussin inn til 5-20 meter om sekund i støvun halvt opp i strug til 13 meter. Småskutja i røver torst og hiten 20-15 hitast i. I svar tøyn i øyne skal minne å nå bøyte etter tøyn, det kommer på 36 og varspe, og klokka 19.45 sier vi fra Europa-distan hundsja NSOI, som begynner i Klaksvøk klokka 19.45. Gunnar Johansen, Alten Gregersen, vi rettet ved tøynten i morgen av middag.
0: En pakka innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojotöjna stitt.
12: Ta i Toyota för el. Ta vet man att göra det. 340 hästar. 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportluck. Läckerst roer. Läckerst skedig. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers. Ta vet man att det rikar.
13: Ta Toyota skiftet lel så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dem om. Kör Rangers. Vi vet att Twitch har en garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Det är en Toyota.
14: Såna appen har vi nägat till öll. Såna plus har vi Ett lydde som du mera. Sona Plus. Ett lydde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
2: Bra portal nu. Nuts lösning av blöjor nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödliga av tillbörjning. Portal.fo.
15: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen-madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att det är framlåtar efter strängaste omkvarvskraven och är det med de framkommnaste madrasser innan omkvarv i heimen. Och så är det röjande knäsande gavar att lägga i. Vi lägger inte riktigt till kvart som helst. Aichen.

0: Velkommen til besøksfødevarpet. Vi sender kvann høste 18.20 klokken 16 og henter sendt ikke rente sendt kvöld klokken 23. Hun er eist enn sendt sunden klokken 13-14 og så ligger hun hjemme så inn i fm1.fo som poddvarp. Takk som gjester Palle Adol. Velkommen, Palle.
1: Takk for det.
0: Og det var så leis at vi tog vær her senast sammen vi makkeren om Gunnar Rensla. Da funnet vi til at vi tog her og rett og slett nekker søvn etter og vi tog seg og at det kan vi ta. Og i stedet for at for lunsje til sendingen av en time eller kanskje mer, så avgjørte vi at vi tenker bare en av nødje hver og vi tog slipper en smatt eller at folk hadde gjort. Så det gleder jeg meg til, Palle.
1: Ja.
0: To, hva er det som skjedde stått til å være på 60 år?
1: Ja, det så ølja, nej, det så fjällbrott fjälla. Vi tar en ekvar färger ut till dister, och, som man säger, ut till dister, vi färger alltså bussa. Så vi har en ekvar färger till Uttalanda, tar vi säkert spalt i Uttalanda. Vi är dessvärre inte vi nu, men vi har haft en ekvar färger i Uttalanda, det är ölja stortet, ja.
0: Och hur ser det så vi timer som man ser fotboll samma vi är det fucking gäng åter eller hur ser det?
1: Ja, det är alla nekta som gäng åter. Särskilt åt andra färna. Det är ja ja, det är som. Nek vad han som.
0: Och det tror man är en känd nog för vi att man blir att hålla fast och jag kommer igång att det och komma till utöster.
1: Ja, det alltid, altså, man faktisk oppvaksen ved Gundadal, ja. Så at jeg ble besekset, det var bare til en tilfeldighet, jeg ble, som man sier, fjepere besekset, og det kan så takke pappa Benjamin og Grumma Dolfir. Så, ja, ja, det så veis.
0: Men du er ikke ensamalder, og vi hever det her avan her, Bent, og du har blant annet fortalt meg til at læremesteren kjatt der, Leif Mohr, han helt vi besøkstreff.
1: Ja, det visste jeg ikke, ja, at jeg får lære til. Jeg får lære til den 1. november 1944, som elektriker, og jeg visste ikke, ja, at han var besøkstreff. Han tog seg ikke noe fotball. Han var en haparslig medover, og man har jo veldig stor respekt for dem. Men en dag, jeg var inne i gømselen, da tog seg han ved en annen, og da tog seg han om han er på trønne, og da var fotball, han er en trø på middelgatellet. Og da var fotbollet, han var i bilen og hittet fotbollet. Og da var det han sier seg i året, besekse spil forbannet godt. Det er messia, det er kvakk vi, og det hittet om hjertet mitt at jeg lærer meg stær. Røste munn og fela, så det måtte være hans søren fela.
0: Nu är vi kjølt, jeg synes det atter jo i tøyene, men Leif Mohr, han var en kjentere han med oss.
1: Ja, han var bare Kjerstad Mohr, vi har kjipet spennende. Det var siden kjøy Jens Mohr som var reier 80 kjip og sånt. Det var kjent menn, ja. Og det undret meg i hvert at jeg ikke også er om at jeg er ikke følelse det, det kommer 18 nå. Alle Mohr og Kjerstad var bare og etterkommer Kjerstad har vært gode ved Pela. Jeg har spalt nekk vi fyrer han, liksom.
0: Ja, det är man plejer att säga till att några ett någon gänger atter, men mor gånger ju inte bära atter och i besöktet det gänger resten atter och några så ju.
1: Nej, det passar. Det är inte mor och här mor och sånt. Det var att ha på här. Men mor som är ganska stor. Och så det att jag tjeck uppfirmar att det var ägst nu och åkara där. Det var nog stått lite.
0: Du bara till nämnt här att Tove var i lärde som elektriker. Ja. Och en affär när du var utgjort en arbete för det var onker som inte känt att ha på er i världsjön vitt där.
1: Ja, det passar. Alltså, jag är uppvuxen här ute i Bö och i Havn. Och i Spalten, jag som smattar en kör Bököte. Och här var ett elverkje som Einar Mikkelsen 8. Og her var kjente fotballspillere som arbeidet som lettsikker, for eksempel Brynja Gregorsen og Eivind Dam. Og særlig Eivind Dam, han var veldig fitte med over, han pratet ikke vi og han var, ja, en god utlandsk lårer, så eitet han var ekstroverster. Og han pratet ikke, Brynja tog seg vel ikke nek vi. Men så en dag, da jeg hjemme til Ekna, visste nek var at han var, Da ble vi spurt av Sev om jeg kunne få hjelp til vi en kjell inn i en set og studie eksvennen. där arbetade jag lite några kablar och sällskapen. Och där vill det illa, ser väl det illa pilla vid där kablarna som gick in i husen. Så jag fick en uppgave här och där så kommer, nu är det en damm som är och i hålen där jag gräver här, grövande. Han hukte på mig och så säger han vem med. Så jag sa, jag alltid att det här var mer kämt. Han säger vem med till Palle. Jag har alltid helt att tro att han fäste fyrer. Men nu har onkel fortalt mig att du är på 60, vet du vad? Det var inte gott.
0: Vad är det här tomaten i rivaliseringen var då?
1: Ja, det var, alltså man spärrakte på en annan, men det var, jag hade inte varit illa mangt. Det är alltid inte. Det må jag säga.
0: Men det är rätt en läkt efter det. Alltså, to har varit fjäppar i kurser av fjärs och ar.
1: Ja, av fjärs plus kanske.
0: Och här är det rätt en näkva typer i er och liden då, och i to börjar att intressera dig för fotboll. Och näkra att man är framlig här har vi nämnt hur det är på 60-varpen näkra färgen här. Men to förtalade mig om en som inte har hört om, det kallas Leif Pedersen. Hur var han?
1: Ja, han var ensam över. Det var så lades två i tojene att de allra flesta ensamänner. Ja, jag vill säga några 5% av bygden, det var på 60-talet. Jag var anklare hoppigare vid. Jag var spelare i Finja Borg och Hasbridger Olsen och mina dam. Där spelade jag alltid vid på 60-talet. Och så kom jag sen här Leif Pedersen. Jag lärde henne att känna en av er Ja, jag var lärling som lade på Mårta. Och han var lärling och en snickare värsta som var ute i Hotnabö. Och vi var i arbete i att göra jag vet inte, ett festsal eller ballsal av Lassikrusen. Det var ett statshospital då. Och då kom jag känna Leif, han arbetade här. Han är spalt på 16. Han var bara 16 år, han kom av det bästa livet, säger han. Jag kunde snacka dist han spalt och sen var han inte gjort. Det vet jag faktiskt inte. Men det som han fortalte mig, det var det att han spalt i sin leverbolten som drog sin egen vatten och isjult. Och där får jag ånda av att se att hon kör. Och han är tvärfär vid en hållnadsbarns och kan bolten här vid ånda. Tröst bolten in i Malmö och har brått i hånden och tvärfär att samma. Men om man fick 2 mål på sju till ett, det är avsikt, det är inte att skriva. Men ett fick han en författ.
0: Så han är boxabolt i mål?
1: Han skulle ha boxat in, men han kort flät och han tar bolten och knäckade.
0: Det här är mindre lutsynder om det här, och vi vill nu fira 40 att han har tagit Maradona och skadade vid handen på

0: Ja, jag var skadad. Att jag var om 20 år. Men han var så han är kvar fast han yngst jag var om som kom med bästa li. Han var 16 år gammal.
1: Jag alltid att det är intressant då ju man fär några known som med Lana Lepage som framför glömslen. Och jag provar ju att hur jag syns att jag kunde finna och hacktun från Trusjen är inte mer än näst bäst av färre saker. Men det var så att jag att han är bära skrasat för tvär dyster och det kan så inte passa vid det som tog för till. Det må vara mer.
0: Nej, alltså jag har alltid att det var näck bara dyster men jag är inte visar ju att det var det bästa linn. Det kan alltså vara näst bästa linn. Och gosses skrasat inte var att näst bästa dalkne det här. Det var kanske inte det bästa.
1: Jag spurgade okra felagsvin Baldwin Baldwinsson om han minns Leif och ja. Det gjorde han och han fortäller till att Leif var en tjoter Mr. Wonker och annars en arbetshäster men ja. Tekniskt var han inte när namn så gav som Erik Rasmussen köpte.
0: Nej, alltså till riktigt att komma här upp att han stöd som Erik var och men han var arbetshäster han var han, alltså ens nu ute i civila han var raskar det ska han ha i så många ramar ens när var vi ja. Wow. Det är nog stått när vi sålt det nu på 60-husen och runt om jag bor. Nu var det en jävla tog värst här då. Och vi spurgade som Einar om det här bredt beinet. Han bredt beinet i öll ytla. Jag hade inte haft att spela fotboll då. Men det var också intressant, han fortalte att han hade brått beinet i tvörare. Och han måtte ju ha sjukhus i tvörare. Och han slapp inte vid att det havnar. Det var nog ytla brått, han måtte ha vittjare sjukhus. Och han var en hela vik i hospitalen att förra. Och han sa för alltid det att han kom inte en av spelarna vid sig. Men alla mammorna kom. Och där är alla med frukt vid apelsiner, surabler och vundrar och tila. Så han var väl plöjd över den sors.
1: Ja, det har varit en tilltäckning i Östern 1922, tror jag. Kväll, ja, han blev bara inne på Blackberry på lastbil och kvarade sjukhus.
0: Ja, nämligen.
1: Men det var en ärer av Arjun och i spaltet då. Med ett annat har du nämnt en som kallas för Finni.
0: Ja, Finni minns jag som spelare. Jag bara säger han av Minton. Jag känner han personligen. Jag är näck vid han att göra så att ni lövna. Han var bitchmästare. Så vi arbetade näck samman. Han spelade på 60, va? Men han flottade till Fuglagvärde och byggde och... Jag är sjuker och då är jag rätt unger. Jag vet inte vad jag är. Jag hade inte varit för tråd fjärsta då.
1: Och det här jag vet om han är att han var väldigt spelare och spalt Mr. Backer.
0: Ja. Alltså han, så jag känner han, så var vi rätt jag spräker till han. Han var ett han typen. Han gavs det inte.
1: En annan som helt inte gavst, det var inte en spelare, men det var en i stora sylen inne, inte Gundadale, eller inte så ofta Gundadale som han gjort det när han gjorde Jopmur. Och det var en rattlig, känter, dansker, klaxekiker, som kanske eisterfärna sin tillsögon här i havn, men det är också vid klaxekiken att säga den.
0: Ja, alltså, jag minns han väl andra mannen som snackar om, alltså, jag också är Gundadale.
1: Vad kallades han?
0: Han hade Halderholm, han var bäckare i klaxekiken. Han var danskare, det passar. Alltså jag har också ont att man byter, eller det gör man försäljer, ja, virkänningar, bästa spelare, bästa malmöver, bästa allhäppare och vad var det. Alltså här man givet för bästa fjäppare, så jag har vunnit flera i våra träck. Så fantastiskt att vara. Och jag minns bara att han rann runt om vattlen, alltid blå och frackan. Han rann runt om vattlet och en rila smatröst att nå honom. Och så röpte han, jag vill säga Hape som spalte, så röpte han, hejsa, husa, hissa, sa. Nu ska Hape ha detta. Hape ska hängas på halen och på kaj ska ha på kalen. Ja, och så fick vi så på 60, så skojade han till han namn igen. Han var helt fantastisk med honom. Han var väldigt stärker fysiskt. Så han bäckade, han skulle tullja upp att mannaborgarna bäckade bredvid till klatschingar. Och han kom gott över stora tvörare och ja. Man säger, han är ofta en stora känningeisne. Men han lyckade väl så mötte han upp.
1: Det är ganska sammanhängande i mittlen, så känner jag inte något här runt om till mittlen.
0: Hjälta. Han presterade sig alltid via sig. Jag bara bröd om dig och bollar om nätten. Wat wil je nou?

0: Aldri Holm hefur annars fortalt ég held ég satt í enn gomna myndablei að hann og konan svo við hversvinu vegi þegar þetta í húsin svo við akkur að hjörn og það var þetta spukst ekkur tvær vegir hér norður mötast
1: okay.
0: Nú húsin í nýjur og ég held ég að stendja bankabekningur og er
1: okay, ja.
0: Og annars bara fyrir að lukka að gera Aldri Holm litna, hann var en veldig góð biljardspelare og ég held ég að han här norde spelar om Aldri Holm Cup.
1: Ja, det är ofta om, ja. Men han är, alltså, vi manglar sig fjepparen nu, det är simpelt det. Alltså, han var, han kunde ösa allt upp.
0: Men det här var omkran, vi på 60-30, och era nämnt det, era känt det, Peter Öster, han plerade att då var väl att komma vid sån bemärkning. Ja. Och då nämnde jag en av era firmer att han var sitt kvikert och gamla formare nu på 60-30, aldrig en av era komma i busstur.
1: Ja, det passar. Han är väldigt kjolt vi munnen, han är svär atter. Han är helt fantastisk. Han rågat näka önt ut, som man säger. Det är bara stortligt. Ja, men alltså, gamle formavtjocken och alla, han var, jag säger bara inte, han det har sett björn i arbetet han tar sådana raun. Och tar hever i kallback och arbet. Och han har bat en sådana vita till brukaren. Och han sylde alla havnar och jag vet inte, han stäckade upp ut för bokval och detta skulle få av vaten. Han räknade någon land, han kom inte skriva då. Han blev ångad och ordentligt fruskratt så han gick ur kryckor resten av lövnen. Så ena för, så skulle vi färda byggt att spela, alltså vi fjäppar att hitta och heppa på fjällar i tjocken. Vid det så finns jag buss. Och han stod av parkeringsplatsen och här att han förbyggt att skulle, så vi kallar det. Och alla bor, han bor ju bara inte i det. Och inte vi slår fast det, nu så tjocka det, nu kommer Margareta. Vi alla hjälper honom.
0: Det var kona, sådär.
1: Det var kona, sådär. Hon var gött, ja. En stark, fett kona. Och hon kommer så vid honom och för storstan upp i bussen och finner ett plås till honom. Och så tänker han för ur bussen och så är jag, ja. Så, hon är fett kona. Så väntar hon sig vid och inskrockna gav han till oss. Och Jesus är viktig, kona. Då svär jag Peter Östrand. Det är pjösigt, vi tar alla vi.
0: Du har nog flänt alla vägen ur hamn.
1: Så svär jag bara. Han var öliga tjolter att svära.
0: Det är annars en jångt vi tar i Soliga vore spalt i Gundadel.
1: Ja, halvt månisk, ja. Det var en svärk, en också svärk rådskåare, typ. Han bor i hamn. Och jag hade känt er mitt lockmar, men lukar mig inte han. Han röpte så harskt. Han anker på en tia innanför. Du förstörde att jag kvultar hem. Det sov han till eftermiddag. Han var röjlig varann. Alltså, han är en förfärdlig avokal. Och han sov röpte här. Och så röpte han. Ja, som sorgar är. Fär ujan. Jag säger Peter, hoppa Peter. Han är nummer 6. Du passar han.
0: Alltså sådana grejer bara upp till allt.
1: Ja, det är bara det. Alltså, vad ska man glömma till det alltid? Då man ständer sig sådana sån mån.
0: Det är resten jag söver om inne och Svenskar i gamla vötlen. Och det är en mynd som är tidigt kvar i Adler och Askvarn som 60-70 kettel och 89.
1: Ja, nämligen.
0: 89 som inte fländer till Peter Öster.
1: Ja, det har jag sagt också.
0: Och det har ni sagt, det är att Beatro tjej är en lustigare spelare kallas för Messias.
1: Ja, nämligen, ja.
0: Peter har ropat och just Messias blev sin rytlemokt. Alltså Messias kom för att ha nira hjörna.
1: Ja, det är bara han.
0: Men här var det nästan ärer, känter, fjäppar ut i Sölinne. Inte bara Peter Öster. Jag ser också mycket mittlen och Majra. Och till har nämnt Birka Johansson.
1: Ja.
0: Och annars är känter för att här var givet sig böckna om han har gjort. Ja. Och saunan ett tänk till Torsnar Bojasson. Han var nästan ivrig på 60 år.
1: Ja. Han var en eldsval. Han var simpel en eldsval. Han hade ödeläggt tilltugg för på 60 för att samla pengar samman till. Allt möjligt, säger han. Det är helt säkert. Nej, så ena för... stod ut og hukte etter en jeg hadde omkringende spalt, vi stod nærkere. En pent sommerkvalt og hukte etter styrsten han. Så sier jeg såleis, altså, jeg vet ikke hva det er å være, men håper jeg også være kom en 2-3 år og er. Altså, på 60 år kom Arne Habius. Og nå har Habius kommet, og så sier jeg vitt der så, ondallet, jeg har omkant vi inngjort noe til Habius. Og da er det litt spikere. Hadde han ikke rei på ham, da vil jeg tro i Habius, jeg har ikke vinn i nøkron.
0: Det er veldig som lyst til meg å fyre på han da måten han var oppe på kamp.
1: Ja, det var det kanskje, men jag var inte lämnat men jag hade börjat mänta att han får in där men jag har stått mot in i brödloppar i nåt
0: jag kan så se från mig själv att först för när jag var ju i Happy Houston det var länge på 60 och väst
1: ja nämligen mitt läge i huset då så jag det var ju det var så väst att så blev helt nu på i Happy Houston
0: jag tog sällan
1: jag ni runt ja
0: så ändå det har blivit kontorum visst nog
1: ja nämligen ja, det passar jag.
0: Men ikke noe tøy. Tore Øster spalt fotball til på 60 siden i Birker.
1: Ja, jeg har ikke evnet å spalt fotball. Det er opp det jeg gjør det kjøtt. Og jeg har spalt en dist for på 60. Og i 50 dalt.
0: Og i 50 dalt, som ikke er til lang.
1: Ja, nemlig. Ja. Og jeg pleier rei på om vi vunnet den disten til kjøtt til samleid. Jeg pleier rei på om at jeg har angående tatt en dist for på 60. Det så är sannhet att men jag bara spalt det. Det var så läs att det blev ombyggt och över 60 det blev typ chaplar skulle inrättas och det skor vi typ jag ankra köra vinden ut. Det var en dum i hunden här kort klossan betongklossan in efter det vi ut efter och det skulle allt ut och då hemma det hade så arbete ut det vi är tants någonstans sitt. Jag sa det shit det var dunge. Og det var rommet av lettene, nå skal jeg ned distan, og i femte dag berget. Og det manglet folk. Og til han smite, vi blir ikke en kaja til å spille. Jeg sier som bare vet, altså, jeg tog ikke å spille fotboll. Jeg og kram hjertnafeil er endeløst, jeg skilte jeg på. Så jeg ble kort mål. Og Birger, han ble tatt som røpte for 8 år i høyre. Og Ram kom så langt rundt av mine. Ram var god fotballspelare.
0: Det var Ram Crouch.
1: Ja, var Ram Crouch, ja. Nämligen. Så tantesten spalte vi så vunnet 21. Och det slottliga vitt och det var att jag brukar ha tjeck vid handen och lomma ut vid sögelinna. Nu kommer en som har höverbollt i delat nyer. Och akkurat var och han hade gång och lyttet ena bein upp från att det är att bollt är som i hälen av brukar. Och för en 16 meter in vi hade då Balmor som tog knallade en mål. Tack vi skjuter, men han får bänt en mål. Och öll råpa Birger. Och Birger ställde bara i handen och på låg. Vad är det? Alltså han anade att han hade gjort ett inlägg. Det var ett ohält. Ja, en tillfälltighet. Det är sådana grejer man upplever och kan gruna sig att han har.
0: Ja, så när jag grunden jag uppe till att, yeah. att man kanske ska få sådana sjöver till man är för en grund till något helt annat.
1: Så det så det här.
2: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Palle, du har inte gjort så stora skrater av Vötlund utan att du har vunnit 21 ena förnare i femte delt. Men du har hinvägen varit rättliga aktiver runt om ungdomsliv som hjälper. Ja. Och här fortalte du mig att du var nästa med Kjärta Morsala.
1: Ja, jeg var nekst av Kjarta Mårsala, da var det. Og Kjarta var en eldsval ved Godalsarbeid, men jeg er unglingelig. Altså, det var god. Altså, hukk seg om Kjarta Mår. Altså, da vi var ut av bygden her, altså. En av våre, vi var tvefer alltid, vi var sante. Her, fer at landet sante passet så et land. Og distin skulle spilles klockan 1 och vi mötte långt klockan 11 eftersom tasten sylte ta. Så var stankt och vi måtte sitta utanför det. Santika kom inte långt att kunna uppfylla släppa in ljuset. Och det är så för Santika att vi tar kanske svidiga av och kunde äckra allt. Men Kjarta var alltid omvuxen. Han hade alltid åker vid. Torra fisk och äpplar och spik. Eller torra grönt. Och... Han var alltså nog så såleis. Sociala reisen, ja. Och så hade han tagit fyra. Ta det var livet. Det passade sig utav bussen. Så ordnade han någon bara till gången. Så gick vi till skåpenar. Alla i flock.
0: Det är sitter en gångtur.
1: Ja, det är det. Men det var det inte råd och vi gjorde det bara. Men kanske det var så läs att jag vet inte vad du är. Jag vet inte vad du vill ha att göra. Det är domarna till där lagre dalterna. Jag ser det utav byggt och det är sig reisen i havn. Då. Det var det faktiskt unglingar, smådrensen. Öliga partuscher, helt över sin leje. Och gör det allt för att sitt liv skulle vinna. Det skiljer jag sig väl. Så ser vi bara. Och ta... Hej, ja, vi kallade det för linjevägar då. Jag hade ett sjudomare där. Ta hejta för att vinka på en åsajt. Det är ju kjur i åsajt. Så Kerstan, han hejta för att säga Palle färd tog iver och gäng vid sjudomare av linjevägarna. Så jag satt där i 22 vinkar. Men det var inte alltid det spalt så gott det. Och det var det jag alltid tog också om andra distan att skala. Så har hänt det här är att jag spyrde en linje med han vinkade. Ska jag vinka då fyra? Ja, det är ju så svaliga gånger han säger. Alltså, jag måste stoppa dem. Och så väntar han sig vid och han trodde att han skalade med och snackade vid. Och det är det att jag faktiskt hjälper vänjaren till Kerstan. Så han blev sin lilla vid. Och han vinkade i beina vägen till domaren. Och säger domaren att jag får inte frifis mannen ner. Och det enda är att jag fick rekord.
0: Att det var just en business.
1: Ja, jag fick rekord och jag var inte så snackad med fratet men det var hopplöst. Så domaren var ju just en unge med och drunk drunk. Ja. Så får jag över och med Laskvarn i Södame. Nej, ta kontrollmaren igen till Laskvarns skull. Att det skulle ut av stadion. Det skulle inte en gång sitta som Laskvarn. Så jag måste ut av stadion och få sig ur bilen. Och det var inte syrmet att jag kollade mig var vi. Hon tog inte sitta i öppet och så hon sett sin bil och bänta. Jag minns alltså handelsbra i henne där jag skulle kan jag stå här? Nej, jag fick ju rätt kort. Nei, det er likt, sier det du ikke finner, så du brukte jeg haft. Jeg sier, nei, ikke en gang. Men så svarer jeg bare. Så jeg fikk rett kost.
0: Men til alt det nøyke, Kjerstan kjørte selv.
1: Nei, Kjerstan. Altså, jeg minns eisen ene, jeg hadde da vært fisket til gula korten, jeg fikk klagsbøk. Men ta var det an for deg, så var det. Ta. Det var eisen på samme måte, eller annet. Jeg vet ikke hva jeg skal si, altså, jeg var ferdig klagsukker, det var jeg også gått over, funnet over, og nekva mamma var vi, og da var beina min over det, det var klagsukker sjokolade for det, da snakket jeg med så svøk mamma når jeg havn, så kom der til klagsukker. Her var sånn kjenta som dømte, jeg hadde jo vært 15-16 år, dømte dysten, og det var det samme, halloi, det var vært. Dømte en vei. Så en av fyrne halte tveir klaksingar en av okra nirre. Det halte han regulert nirre for han slipper til skåd. Jeg vet ikke om det var Ari Roach eller Martin Vang, men det var en av dem til hylte nirre, jeg minnes ikke. Han ble simpelthen hylte nirre. Jeg råper dommeren. Jeg råper kanskje sin drarlige. Begynne å dømme. Och där kan du se att det här, hon är särskilt när jag filmar alltid lockst. Ja, hon kom i ratten, Jan Karl Damstöjle, rännande vid 120 km fär, vid gula korten av loft. Och här fick jag grejp i kjet, och hon säger, bänt du, ett år att vi har här, och du fattar reja kort. Att det är svårt att man ska få sån kort, där man känner gång hur spalt, fotboll, det är också... Ja, det var rent om i allt.
0: Nu nämnde Johan Karl. Han är ju det jag kände som en rättliga malskur, Hapi och Liverpool i Fjäppare. Men han var ju en domare.
1: Ja, han var domare, men han hejade där vid det. Han gav gårst och man rennade och hejade på loft på hela vägen. tar som minnast han, va?
0: Det var en affär när att han gav Karadeinen ett rätt korst.
1: Ja, det passar.
0: Minns du kvöjaffekten? Så bara kvar av hela märket?
1: Nej, jag minns inte kvöjaffekten det korset, men han arbetade ju mer då. Jag har tänkt att visste ju, vi arbetade ju alla näck samma. Vi arbetade samma som att mor rejsning och där Jesus stod där i visste så kom han arbetade samma. Vi var gulliga vid allt. Nej, han förlade mig bara att han har sagt vid Jan Karl att jag var gott för att du gav mig rekord. Det tror jag så är du brunas med av öllnån. Jag kunde affekta det, jag kanske var en tisch.
0: Han har den här sjön är nästan det går så gott som hinna för när tar en nämostömt jag tvörer.
1: Ja, nämligen, ja.
0: Jag vet inte, lät mig bara fortälla gärna. Det är en dyster vi stod med en TP och en SOI och här är det en TP i världen som hittar några över. Han kallades Torer Holm och han kommer en sammanpräst och så ligger hon av öllna ner med kemir och klappar hon tjockan. Och spyr kvällan ner och tar det regn ihop och sen ner med det första han säger till er mimmer.
1: Mimmer, ja, ja. Det är bra att gå.
0: Och det var det här som Nemos var bartender och jag mannade min.
1: Ja, ja.
0: Men annars säger Nemos själv att han gav en mycket kort fyrt, han flänt på.
1: Ja, men du, man om det han är tillsammans med er vaskor, kvar är regnans på alldeles på sexet. Ja, jag förspittar kvar ut, men han är... Han är lite för släppas av bolten om kvart. Han blir helt annan också lunch. Långre vid Vaskvar helt var gott. Och jag tror inte att det så gott ut av öllen. Han ständer... Ja, jag vet inte. Han, när han var 16 meter. Men jag var så här uppe i sexhusgulden som jag blev vera. Så råp ju han för hundan kvart efter att jag hade bolten. Han miste så bolten. Och ta vänt jag sig vid och röpte Palle i hörtet där. Så man ska passa på att man tar höra gott ut av öllet.
0: Ja, det här får vi på det här och nu för inte längre ett hus igen. Det tar vi till Eisner upp till en annan förvänt lärningskötter.
1: Ja, det var inte lärning. Det var Svein som var. Det passar. Ja. Det var här Kjolvers. Harjtjön.
0: Össer Hansen.
1: Össer Hansen. Ja, han tjekkade målant. Vi spalt här ute. Vi vunnit tror jag nolltandisten.
0: Ja, fyrrätt, visst
1: det? Fyrrätt, ja. Han tjekkade mål. Han är nervare på. Jag röpte. Sätter ni rössor. Han vet sig bara vi. Tomlen upp.
0: Han kände rötterna.
1: I allt då, ja.
0: Men du, Palle, det är inte bara i kommentarerna att du körs i galtan till Sölinjen. Du förhållade mig nästan att det var en tur i Fuglafyrer kvar och du kom att du skriva.
1: Ja, det var sist du förtalade det. Det var Maria Konamon som förtalade det. Ja, det blev jag inte att fortälla för folk, men det är sannhet. Det var alltid kärta med år och började mig för att renna av Sölinjen. Och det som jag inte har lagt mest till... Det var det att det är målen där brukade att träna, att det trillade av öllom. Ett stål av sylinjerna. Så det är för rennande, så renner jag bara inte åt av målen och jag trillade ett tag. Så bara jag manar ur köttene firma. Jag låg av öllom. Och det första jag hörde, det är sonen som har spalt i vitandisten, Jakob. Det första jag hörde, sov till pappa. Jag är alltid svimma i dag.
0: Du är ganska runda vid fär.
1: Ja.
0: Du är runda vid fär med snöda av all och svimmar.
1: Det är annat än av själv. Längre här nu.
0: Men här för det här resten så vill du ta klara till att Jeva svimmannen köter är rätt kort.
1: Ja, det var nog gjort ammar, det må jag säga. Det var eisne en ungliga dyster och Ram och Krautje och jag. Vi sålde av bunchna samman vid utskiftsspelarna. Och här var så domar som jag kände gott, han måste säga bara ut. Och han här är gasar på här gängande. Jörgson, och här är jag ägstnäpp och gasar på här gängande. Så vi har försäljt oss också. Och nu vill jag tänka på 60 brillorna på. Och i åkara ägion dömt jag en rävlig ytla och i måltjock. Så jag irriterade jag mig. Så röpt Johan enanför. Jag dräper Gåsarbär så att vi ska döma ordentligt. Och oj, kom igen. Han kom redan i skuld över reja korten av loftet till mynt. Det var en res med röpt, ja. Jag syns ju att det var tjej, det var Ram. Ram fick reja korten. Och Ram var i ögonen. Rätt jag försvärar sig att det var inte han som var det. Men här var det inte det. Han blev plackad av rot när han inte mötte avskåren.
0: Så hade du inte skjutit staten om det gav allt?
1: Nej, nej, det gjorde jag inte. Jag hade tänkt om man visste att man skulle bli uppe här och sitta.
0: Fortalte du några domare att du smörde upp?
1: Nej, det har vi inte gjort. Det var gott, det har vi inte gjort. Det var en gäst om här och så, men det var mest mängd till smörjande.
0: Men nu vi pratar om Rama, så han är ju en känd på 60-talet som har varit öjlig aktiv ja. I hur det var hans svar. Och är det än för så ut?
1: Ja. Alltså, Ram, jag vet inte om han fötter in på 60 just nu. Det är ju slängt fram, men han är värdigare allt är myndigt. Och jag känner han väl. Känner han helt väl, vet du, nu glädjer han gamla. Han är lite yngre det. Vet du, han är inte sånt att skulle ha samma boj. Alltså, det är så länge att du tog in, det känner han. Och... Fjallig fyrir sig ikke nek, man vet ikke av henne, men han gikk ikke her og ordnet alt papirarbeid for 60-tallet. Snakk sagt, dommer og selger, brøv til fotballsambandet, og han er bare ved, ja, overfor. Og han er ikke åktet av håndbolt, han levde jo da i håndboldsvalget vedren, og i Bontadal om sommer. Og han... vi er at nek, jeg vet ikke hvor, vi møttes tullet til dist. Och den kaffemånaristen såg du det här och Ramkjöv säger att här pratar vi och nice, sätts ner. Han är skriftstånd i Runter, kattlar. Han kom på ja, det här var en färdtelefon där. Det här är fastnätstelefon och en stod i kötsen. Jag ringde telefonen och glattes. Och Per, vår hej i kafeteria, tar glattes och ropade så att Ram hade telefon till han. Ja, han får så... Snakka telefonen och låter så kommer han efter och så säger Anke, nå, kan jag vara hatta? Ja, det var konamun som säger att dörr var livet. Och han säger att hvis vi ska komma hem nu så fick jag kallt han dörrna. Ja, och kvät, jag tar väl kallt han dörr i det. Så han vågar vi.
0: Ta en man har klippet 60 dörr, ja?
1: Ja. Men är man ens när han är otroliga när vi är på 60 just nu. Tog jag en sista son där min spurte mamma mina. Tog mamma, kan jag inte palja möta? Hon var tjalt att svära, och jag går inte åt det alla.
0: Svästa sondagsskolan, han regnade inte via lugga.
1: Nej, nej. Jag vet, så är man här vid näck för resten. De bara för sådana vid mässingar.
0: Men tog dig resten näck fyra ta i to... Vær og utvøtle. Og jeg lærte ikke bare at jeg ene søver vi Rama Træta, så tar vi han røyner og lokker det en tur til Sands.
1: Åja, ja, jeg var øyelig ofte, vi heier en åttamannaferd, en kalbatsbad, han gikk kjøtt, han står om et år, 5-6-er, Jan-Mar Disloy, han syntes meg raser, for han sier ganske mer. Og jeg var øyelig ofte, tok baden ofte bare videre rundt av i går. Det var nästan att jag bara cyklade till Runavikarna för att jag tror inte. Och så var det Borgavik vid Näsne. Jag måste lycka att berätta en av sövig i Borgavik. Där jag kom till Dyras Nej. Så jag att det var livet och jag vill inte så rävligt av väsen, simpel än. Jag vill inte skjuta för sena bättre. Så jag klarade att renna till Borgavik och rycka en spann till. Och in i hustnarna, plastikpåsarna i röj. Boxarna ner, akkurat sett mig ner. Nu är det inte några fanglöjna, nu är jag klackkinkare här. Du går nu, det är en dejlig båter du häver. Jag måste ropa, stoppa, jag ska komma på det. Jag måste skonta mig till mig lite, och så bjöd hon ombord. Det var han båter, han blev brukt den här, det passar. Så en lejare, jag har glömt att det var en distner, om det var en stejpad distner ett eller annat. Men det var en sån halver hele dager. Och det var lekt i mittlen. Alltså baten sälte på turer och bossen eisne. Och det var slett inte fyra affärer till dist. Så ringde Ram och Kroach till mig och spyr om vi skulle färra på baten som man skåpnar. Det är inte annars Ram. Jag vet inte, vi har gått fast för skåpen. Det är sant. Hata ska jag tacka mig av. Hvis du tänker vatten så ska jag ordna det här. Det är fram arbetet som bokhaldare till pratna. Han säger, vi tar honom att älta Sante och jag ordnar att det här mannen som arbetar att komma av lastbilen efter oss. Och så var vi här, vi kom skåpna och stod bilen för oss. Och vi blev bort i Vötlen av Sante, i Gedel av Sante. Så desto var livet så blev vi kvar till skåpna och rätt på er. Så jag ville lägga det kvar, det körde vi. Men vi var näkv enkelt då, ha?
2: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Soröjar spärrkasse och Morsens bussar.
0: Palladol, Tisjeberg i följum att du har varit till dist. Du har rest med i åttonans.
1: Ja.
0: Och det är vi ungdomsligen.
1: Ja, det passar. Jag blev sent vid, samma vid Anfen, blev vi sent till Aalborg att spela något med Pantoskop. Och det var... Det är också dramatiserande vid kvarst här. Det må jag säga. Men det som jag lägger mest till här, vi kan spela mot er någon norsk en del. Det var normen där som jag väljde att stila. Och det som är alltid, vi må tjocka för att det är förr, nästan det är normen att göra. Normen, det har vi spelat rannsjallig, det har vi blandat lig. Det är jätter och rannsjall samman av linon. Vi tog sig just några män där och där säger att det var bara gott. Det var egentligen att det var tekniskt välfyrre. Men kroppsliga var det inte välfyrre. Och det var gott att de spalde trönchen och så kunde det hörtas ordentligt. Till sättet att komma att det bästa kvinnoligen. Så jag vet inte om det är infört förrän än. Jag har hört om anket senare ångstens. Så det är infört, säger du, ja.
0: Ja, ja och nej. Alltså det är nog bara urmanlängande med legenden att det är yngre som är vid trönchen.
1: Ja. Jag borde just att det är fina sorter här. När man lyckar med sig, tar du fiskar efter till att vi finns i skean här. Och det var så läget att det skulle alla ha sin sjuka kassa vid i skift i Jordan. Dranschen här. Och det visste sig att en hejde inte i Jordan. Det visste vi inte av. Det var så okra fel, vi kunde ha kontrollerat det. Och hver färske jag finst till akkurat han. Detta var förfärdligt. Så måtte vi ut att låna sjukakassapapur från öron. Och här så färs du in. Ja, det är till er. Vi lånte sjukakassapapur, det kan gott säga Daniel, vi lånte sjukakassapapuren från Paul Holm Johansson. Han sa inte om arbetet som Lökman, som Radjev och Lökman i sort. Och han fär sig in ner och han fär att veta att du äter på Holm Johansson färdigt. Jag fär att skriva sådana vin. Och det var så gjort han. Han fick sådana vittjer han fick. Och det var inte så vårdigt för honom. Men vad skönt han nu när jag kom ut efter Vötlen här. Nu är det inte skäg. Och det är på Holm Johansson som är bråd i hånden. Och så om mig en efter en öron. Han var hans här på fyrsen. Så det är spännande här vi inte då. Att det är bara... Ja.
0: Vad är det här för att ni vunnit gott där nere?
1: Vi vunnit gott, ja. Vi spalt emot den norska lio i finalen. Vi har alltid tagit här Ola Söget där. Och jag vill inte se vad helvete där är allt. Det tar jag inte att säga. Jag vunnit 3-0. Det var en fin seger och det var själv samma värld att Marston Wang har skett ett mål. Och så började jag hemfären. Och det var nog så ståttligt och överraskande. Så jag vet, kommer vi bussen och han körde och hon beinleis att han fick byggda skulle. Så här var ett rättalagt fest för spelarna i 60-husen av Måltöka. Men att han fick byggda skulle, här stod han och hotnorkester tog mot oss. Eller parstar av han och hotnorkester. Vi hade en tålajt där vi kom ut i Seipen under bussen. Det var en rörande löta. Jag var lycka vid mig att en av spelaren, Lutjas, han var son där Ove Olsen, som var dirigent i han och hotnorkester. Och dötter Marianna och hon spelade baritone där. Så det här stod ju hötten samman då. Men det var en flott måltöka vi finns i det.
0: Hur gammal är det runt i världen?
1: Ja, jag har alltid varit 12 år gammal då. Ja, det var inte vattnet man var vid det här minst.
0: så det störst. Inte så trönt det, men tog jag att orkesterstudenter om man 12 år.
1: Ja, det var väl störst. Det var, men ja, nu var det här själva, men på 26 år sedan för ungdom. Det var en störst ungdomsarbete. Jag hade det här än till 60, men jag släckte mig här också, och ungdomsarbete.
0: Nej, men du reser vi till andra ting. Du har färdats att lägga ner vi till bästa linjen till det här vid åttanlands. Ja. Men du var inte först för när vi i Luxemburg, kan det passa?
1: Nej, det var inte. Jag var ju i Torskoj någon. Jag var i Gibraltar, jag var i Lettland, jag var i Irland, alltså Belfast, Norrland. Jag kör hela gärna.
0: Hvordan var du i Irland?
1: Jag gick för brottna bein då, så det var inte så nämnt. Men det här har funnits till oss. Men vi har inte ont nägra det styr.
0: Nej, det här var visst nog Lindfield i så alltid mot
1: oss. Ja. Vi har inte ont nägra det styr. Jo, jag var väl sägsna. Vi var väl sägsna.
0: Är det här nöjliga?
1: En människa var det där. Alltså, det var förfärdligt till oss. Du himmel och häv alltså. Vet du, på 16 arrangerade en tur för fjäppare. Det var inte så mycket som får vi, men vi får oss till Edinburgh. Och här är jag själv morgon som bussar, han var ju förmörd på 16. Han har arrangerat en buss, och så jag finns ju han arrangerat den allra möjligaste bussen som man kunde finna i Skottland till och. Det var alltså mina bussar. Det var en intar som kört i den där bussen. Ja, vi var skam halva, vi hade nog punkterat igen. Och det tog en evighet för Julia. Och då visste jag att jag hade kanske dunkrat eller ägat julbilen. Och jag försökte hugga däcken och det var pura slött. Det var inte en mönster va? Jag tog en mynd av däcknen och sände den till här i Köp 6-3. Han kallade mig som bussar, han omkylde sig att det var enaste bussar han fann. Det var en sån där, men lugga mig inte. Han var så att han fick kost in och en service då. Och så måtte jag rincha till en kollega tjassar som så kommer i Edinburgh vid Eikajul och grejerna skifte ut. Jag såg vid att boja i och tog en check och vi blev svänk. Ja, Annika var vi. Arne i fyra, vi får in och köpte en mät och allt det här av servicetiden. Vi köpte allt in i bussen. Va? Och han sa, så är det inte för att jag snackar med Malmöveren.
0: Åtman med Lugård.
1: Ja, vi har förskälligt svar. Det är så med. Så färre att se att det. Och vi kom så till Edinburgh, nej till Liverpool, till Big Liverpool då, av natt. Det var sätta kvöld. Och då var jag inte en sväker. Han förlangade först bara pengar för jag nådde turen till näkt långt tygande när jag råknade vi. Och han fick veta, han fick 22 öra. Vi var nästan sin svökt. Ja, men så var det att det var pengar för upprottning, du vet, det är svina bussen. Men där fick han helt inte, han fick inte 22 öra för det. Så han får hemma till tal med Leipe.
2: Stolapet 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bussar.
0: Palliadol, vi har hört näkare av din upplevning av sylinjerna. Så lades det mera iviskipa. Kvärt häver på 36 betrygt för te och tjocken löve.
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, altså, det er jo ikke fyllt når jeg kommer til livet, det er jo da. Og mener for når jeg, tror jeg at jeg forstår at jeg var hjemme. Hvis det fungerer, det er akkurat det jeg er hjemme, så kan jeg aldri skumme til å få på alt det da. Det er nok så irriterer jeg da. Nå da jeg ble eldre, så jeg begynte å bli en sin mer bløytere, så leip jeg akkurat det stod, men jeg har det gulig riktig, så jeg... Sitte lurer i sjånvart på lugga av det i iPaden. Så det er ikke så kjølt. Det er noen som binder seg fast inn i svalene. Det gjør det. Og jeg må heller fortelle om en opplevning jeg har haft. Jeg var utført av happet. Jeg og en vimme og sett igjen av kalvalene. En sted for det veste for kolter her, fra Trøtteløtta og Vestermatsandartene. Og dette var i 2016. Augustmanna, alltid det var 13. august, 21. august, det var om midnattsleite vi slidde heimater. Og så hendte det at vi ble avsylter av en stor containerskip. Og han rente inn av bakbordsøyet og kunne bade en koppa i. Og her var han ikke gjerne tjokk, nei, en stor containerbade en 20.000 hester her igjen. Og bade en koppa i, vi breste, og vi var bare i husen, og jeg slapp ut, og jeg hadde ikke han slapp ut, han. Ja, han kom hjemme til vi, vinneren. Det var tungt. Det var også veldig tungt for det, det må jeg si. Jeg ble så bjerget over at han var 14 minutter i sjøen. Jeg la 14 minutter. Det stod sånn at jeg fikk fæter i en lensjøhål, og jeg heldte i en lensjøhål nå. Og jeg ble så kvar til hospitalet bare av å ta morgenen. Det var ikke noen blårønter og kanna jeg med og med. Jeg var nok alt i orden helt der. Morgen etter da jeg vakna, da jeg så rævlig ilt og i økselene og brinkene, minstre mennene. Og jeg får så atter og spetale. Og ta vær akkurat en dag an i her, en danskare i hand, der jeg ser lakken innenfor muskler og sånt. Han kan jeg med, og så sier han, jeg var så skilfull, han sier, her var nok tøl, og kjøren blårøyte, som vuste tusen, liv tusen, og det kom nere 300 nå, og det stadverk alt for deg, men det viser bare at det var nere etter. Det noe som fører ut i Mosland, det Mosland som det var på Ivetøy, det du helt fast om baten, og så sier han til det, takk løy, så sier han, jeg kan fortelle deg, du vil klare noe som ikke vel trimmer bodybuildere klarer. Du vil helt til fast en bat og igjen 40 minutter. Da klarer han utstrekt han holdt i 15 minutter. Så det var det jeg fra hjemme at vi tog. Ja. Men det som ikke venter at til det på 60, ja. Det var øyelig tunnje det her, at han var. Det var helt utrolig tunnje det her. Jeg tar ikke ut mitt folk, simpelthen. Etter hver en høst, ja. Og så flyttet det var et hospital, og leierne, og sånn, det var ikke til dist. Jeg vet ikke hva, jeg vil ikke ut mitt folk. Og så kommer hette han vikene at han var noe atte dister, heima dister. Og ta ringer stjåren av øren, Elmar Høygaard til meg. Det er 60 år gjør han. Han ble det, særlig atgångemester her. Han og kona ble det stand til, som ikke skulle. Så ringer han til meg, og vi har til forskjellere av hundene som hører til baten. Kallet til Gjera Vitta. Jag hade bara passkål för att snacka med mig. Jag hade bara allt stått väck, allt, det visste jag. Så säger han vem, Palle, tog jag till dist söndag? Jag sa, nej, torskis. Jo, hörde, jag har varit utförande och lucknat. Och så kom jag rådde dem att komma gångta till Beinavägen. Och du ska allt gångta till Beinavägen. Så tog jag nian söndag. Så bara för att släppa av igen så säger jag, okej, jag ska röjna. Men jag var fast beslutad på att jag får omgav igen. Och samtidigt fick jag svalarhjälp. Så ett tag så är vi sadamerna som gammal svalarhjälp. Och det var otroliga donar i Tyskland. Och så nämnde jag hela affären att Elmar Höygaard hade ringt till mig och varit mycket kontist. Så säger hon, jag har alltid ska vara. Jag har alltid för hjälpa där, fär. Vi kunde komma vid och anna. Och det enda så jag dötte med Marianna och kunde med Maria och är vi fulltist. Först har vi mötet till Elmar Höygaard. Ja, jag klappade när vi är gott, gott, säger han. Gott och konst. Så kom jag över 60 till huset och jag masserade till honom åtöka. Ja, nu blir det sin tungt. Alltså, tanken var otöka. Hon var fantastisk. att det klemmen i fäck. Det blev sagt nek. Det var bara ett hånd. Jag klappade här och där. Jag klem. Jag har bald vid Amosa, men Amosa röd. Och så var det svarta bara. Och det var... Ja. Det var fantastiskt. Jag måste säga. Så jag vet inte att det fick via dessen. Jag vet inte en gång att det var för spalt. Det här är väl öliga stora tryckning. Av er och en sån fällskap. Det måste jag säga. Nå, men det stämmer så spalter då. Jag får lösa det. Att han var som förtäller Jakob med min yngste sonder. Han är trots allt långt. Jag vet inte hur kvann. Förtäller för mig att Jakob var borg. Där han sett li upp och måtte flytta spela. Det sista säger vi där. Det var det. Vi är en stor familj här på sexet. Och en av våra familjer sitter på här. Han hevde skott. Så han säger, färg ut och spela dystig för han. Och vinner han. Det störst. Att han lyser bara så. Så alla ena. Och på sex. Nå, men... Det är en annan som lever, ha? Det är Svanishen trappen här. Så... Jag kom ner av jattrapporna. Så vi lia av vägen. Så som råvalder lejpan ju upp och klämma i björd. Det har följt skott. Alltså vi tar gåva löter i stället för sexet. Vi ska ta öliga gåva löter. Alltså nu nämnde jag råvalder. Vi glömde med unga till råvalder. Jag har skett maler från. Och fjärs med ett sånt här att det var. Så jag såg resten mig upp och väntade mig vid. Så han såg ett var äldre fjäppar som du klämmer på en annan. Ta en kille i vrejt. Det är samma av Robert som man säger ja, och i sorg och i glädje.
0: Att det var en öliga streck så att det här på alla.
1: Jag har ankat fortalt av det för. Det må jag se. Jag vill ha tungt att fortälla det. Det var reisande på sexet och så kom jag hem till mig. För exempel Birta och Peter Weyja och så. Ja, det var tacksamma för.
0: I halte att det här äblet är det här kvar vid färra att tacka för idén och låta det äblet stanna efter sorg och glädje till det grunden till att det är fotbollter knappt är näga så öjdande mera än bara spela och vötla någon kvar vid det stortliga löter till det snöga som man löter och till sammanhållet och i är så tydningar mig.
1: Ja, jag vill också läsa att jag har omgått att tacka Jakob Borg. Men därför är han så dov.
0: Jag får tacka till er, Palle, för att du kom här och jag är för att du säger sig sjövna så lades att vi dött kunde höra henne och vi kunde ganska lära näka ut. Tack för att du kom.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tekniker och idé är Gunnar Johansen, värst är Ronny Thomasen. Sändningen hever ända sända kväll klockan 3:20 och söndag klockan 13. Och så ligger den hemma så in i fm1.fo som poddvarp. Tack för idé.
2: Stola på 36 varspen någon häva, tja kissa, Soraya spärkasse och Morsens bussar.

0: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Bitches offer fra eitina. Viktuna ekna svo fyrir eitina. Vel sni, stödd, komfort, lever, stoff, stahlbóin, træbóin, allt. Vi hjálpa þær gleðilega til rött og sofna. Eitin.
2: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst sete. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rikar.
3: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort att skifta. Kom och hicka ett time om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
4: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
5: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrer hva skal vi komme nå?
6: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar løsningen. Fryser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen renan, luteljan og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 22. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av bragtid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Færa Express-stafettene og er 11. august. Færa Express-stafetten er samstarvi, Movi, Færa Tele, Bedre Trygging, Færa Bjørn og MPM.
2: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved Gulliklokker. Vi tror at det feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokkar, Tofta Jack 2, Gullevajt.
3: Klockan är Håkon Tjej, här är Tvinde av FM 1.
4: Fidus Håkan Grant som hever Kjörst Vindtäg och horar till förska marknaden hever på att skrasset inte nu fra. Att fela ger stäckas under virksamhet till Rackström Berskirke. Som Løsland på er fra i søgneste årsfrakrøn hever han ikke vært nok til gangtene. Fela har haft hatt søgneste årene, og Løsland har arbeidet ved ymiske møvelige om brøytingen og tiltøkken for å bete om fortsatt i støvnene, men det har ikke etnast å finne en halvgave av Løsland. Det ikke møvelig til Fela å halte frem ved virksomheten, til Fela i mekner ikke å halte sine skilter, så kvart som skiltene er fettet til Gjaldingar, bor de fra ham. Nämnden och i grann TV-tidiga avlöjningarna är fortsatt i stövning och lät i konkurs avhittan till färja skifterat. Av mitt eget hos sig vi nämntar formannen och i grann och han heter Per Jakobsen. Per heter här att det var tidigast av stövning och det. Vart han är gjort?
5: Ja, nej gjort. Jag kör att det är en rakstor som är ger underskott och i nekvar och sånt. Lycka så igen. Mamma kom på fällaje och ta bottlen ja nere i korsar så mamma innanför sig hittade var det och

0: Och slankor så. Så det är något här som ändrar jag känner. Lycka som med.
1: Men grant och all plats till varje av förska marknaden nu i Nekvar. Är marknaden bröttrelt då på näkra matan?
0: Marknaden så har du bröttrelt. Jag tror vi att fel av inflytta mår vinter och täpplar i bullare. Och för produktion är kanske inte den bullas maten att framlöja vi. Men så det är så att jag har haft avskan och att Östlinja är som det har varit.
1: Bergkomsten, det är vi att ta en fel affär i konkurs som tidigare har bett om att det här för ont trots att vi var vittjer. Kvärt vi så har vi alltid tagit med vintern som tidigare var sällt och som tidigare har varit service på att tjäna sig på och helt lojka och tjockna arne. Gås vi tog i vårt när kom till?
0: Bort nu är det suffix och så tar kommer en bostjör in i vår allt och tar vi er lycka som teacher hand om det som man kan ta hand om och så bäst möjligt så rann man att lofta allt det som är i produktion och så framvis men ja.
1: Ja. Så allt annat, jag bara en spurning kan säga att det var ett här, ta i nu fela i litteratur och jazz vid framlagslövetlund. Gossen, när folk vi sända dit till hus?
0: Som är nu så är det fyrsta folk som är färdigt hos Jarl, ja.
1: Säger Per Jakobsen som är nämnt därför med i Parstafilan och Grant. Og jeg var veldig ut på av gassoljevøytingen til landsbygninger og annan tarv sendt av marsnægen. Vøytingen kommer av fevn omlai 1,5 million litrar årlig, til så at nøkner vantande færre minke enn møyre. Nasto Arne vekna omleggingar til grøn årskån. Troi tilpå kom inn og lagsta på i hei SPF Thompson. Landsverk hefur nú undirskrifað 3000 sáttmála við Thomsen um veiting av gassolju til landsins bygningar umfram til asfaltverki og bitumen geymsluna hjá landsverki. Sáttmálin 3000 endaliu ISO godkjenningsnæm. Enda mál við útboð og vera tryggja at landi kan fá so mest fyrir skattsaldarans pening umfram til eisini við nutt sum lýur í verkskallan í Orskutøk. Her enda mál er at minka Orskutørvin og flyta okkur mótvis einar meira grønare lost til nøktan av Orkutrøven og Kjallandsins bygdingon. Og så frattes du inn i Jar og i Donskon og i Føreskon Milon at Martin Agnarsson skulle til svenska mestrali i Mjellby å spela fotbollt. Han hever spalt i Danmark her til. Han vil nu livfella i saman vi Aka Samuelsen som hever spalt fyrir Mjellby i Hesshøntjene. Og det var så ikke pura underskriv alt det gjør, men Marsten, alt kommet på plass i det?
2: Hallå, Anne. Ja, nu är allt som man säger skriv under och ja, allt är kommet på plats.
1: Ja, för jag säger att först och främst till Lokovit och att du finns kört den här shot med vann.
2: Tusen tack för det.
1: Det här är skiftet ur dansk och näst bästa dvalten till bästa dvalten i Sverige. Gåste är störst ett hela uppgjält då?
2: Det är störst. Så att jag spelar i bästa dvalten när jag stannar i Skandinavien. Det är störst och ja, det är alltså svensk marsch nu, så ja, och då blir det störst för mig och det blir det störst, ja.
1: Du, hej och du vill ha gott kappingar och är ute i Farno och säsongen.
2: Ja, man kan säga att det är bara väldigt positivt och då strömmar till 2 år i här vägen och ja, det är jag ordentligt väl kommer i första visionen.
1: I fjör, och... Ja, tablarna är det. Ja, och du varst öst till Sättra av Årsens Li i fjör.
2: Ja, nämligen. Ja,
1: det gör det i fjör. Nej, det är flyttat för att det är sådant att jag skiftar land, men här är en föringur i Mjällby framåt.
2: Ja,
1: nämligen.
2: Arjus Hamilton, han är ägstna och vi kännas ordentligt väl från... ungdomslandslinjen och så har vi där sen delaktig vinner och ja, så det är ordentligt skräck att det här var en annan här som är god vinner.
1: Det är här att börja, man kan säga börja av Nutsjön i Nörnland, är så spänt du på det?
2: Ja, jag har alltid det är spännande, alltså Ja, det är ofta jag är ju i Sverige, men tar han tycker alla väl, väl mot mig och det är en kämpebrötning mot Aarhus, alltså bojren i slåga stårer och allt för det, men först ni är mega fitt och ja, är ser det sett.
1: Ja, och Lee hever gott, alltså tar vi mörs där i fjör?
2: Ja, nämligen, ja. Tar denna gå säsong i fjör och ja, nu skulle det sluta spela Champions League kvalifikation och juli.
1: Så här släppte du oss ner röjna det?
2: Ja, vånade. Ta vånade ut.
1: Martin, jag får säga att det är där hjärtligt lucka vid Sottmanland och just i Sverige och allt det bästa.
2: Tack för det.
1: Tack för det. Säger alltså Martin Agnarsson som är landslivsläggare i Tjafarion och nu är alltså färden till Mjölby i Sverige att spela. Vi färre vore vid fotbollet och Ivan Malveri om Conference League. Distin i dag med den NSOI och ett liv av Malta. Lika sådan lög och flåfärg vid Hamrum och Spartans har uppnått någon inte förklänt i Vavon. Men stått för middag ettna i sted och nu är ändaliga grött av första bruks vid klockan 19.45 i kväll och distin vid Spaltor i Klaxvig. Tar från Hamrum och Spartans har annars gjort pura grått att tar det inte vara osett att distin hette att omstånar längt från vid optimalaren tar det att vara färast och har haft länka på i tog. Fera leiv är vävfast i Bergen i Lötes samt över och som Karsten Johansson formar igen så säger vi FM 8 mitt i så har vi hejande samskift nek vid UEFA. Där runt oss vid domaren och UEFA ombudsmärren var tullju i färgen och stövmar tog tiden till att det är ryslet att vi har lämt i landen 8 timmar undan dess någon. Här vi ötsle av 4 månader för NSOI. Som helst skal vinna heimadistnu i kvöld. FM8-portalren er til Røyjar, vi ser fra distnun av FM8 og hefan eitthvað anna og så kan æsni lesast av portalen om gangen i distnun og hvordan skoringan er om. Nu frisja bera til langra køyra til Lorvugar etter gamla Lorvusvenon. Ester kommune hef gjort eva gamle Lorvusvenon vi stongtur fyrir allari bilferslo fra månadenon. Han ikkje metra vera trikkur til køyrande ferslo. Teg som genka kunde framvis bruka vegin. Og så det æsni kvöld fyrir hefam var i fjöpalt klokkan 8 at Vutsingur lagar fyrsta distin i Europa. Distin er med de uslenska felanen Stjarnan og verður spaltur i Gardarbæ. Og að mitt hegi tosa i Velísi Barentsja Vutsingi, hann eitur Sölvi Vatnamar. Gossi, ditt fyrir til distin i kvöld med de Stjarnan?
3: Ég haldi við þér og við þér vel fyrir, þegar haldi ég. Ja, det vet jag var mycket ute som får ut vi någon kedja och knäske. Ja, ute ut här så är vi två manna i. Jonathan och Sean är ute i allt arre, men ute vi tar på här så är vi två manna i. Så vi är spänt. Vi väntar att du först vill ha vi och däcka distan, men nu tar på sonen Jöven och Abbasons sälter så tänkte du inte, eller va?
1: Jo. Ett alla distan som vi kan vara till. Jag ska lova det för det. Sådan är det. Men titta på er nu i Rättsjavuk så igen i månaden. Jag har inte finnit vant av det här i vrö.
3: Ja. Vi träffar av att någon som vi skulle spela i kväll. Och på fyra dagen var det nog så torr och på sådana dagen var han väl vattnad över så vi då finns fyra gatorbär i scenarierna. Så det är... Och vi fick vara väl och trodde gott hotell vi gav och mäte och är det hela allt fram i år så stått och rösa så alla fyrsätt när det rullar gåar till att övriga väl i kvart.
1: Och tar du sig övriga väl kvätt särskilt som är gott urslit är det att vinna eller är det en jävlagor något gott?
3: Vi drev ut vad det först och skulle spela hemma om en vecka så det rullar området att distan är alloiv, ja. Så vi skulle ha att distan ska vara pur åpen då vi är färdiga för att spela så har vi finns ett utgångsstöje som vi väl vill att kunna leva vid så det är spännande. Vi har kanske en hopp som inte har som det var inte kanske vi slår om distan men henvin har vi den en väldigt spännande hopp och det har varit en framgång till sista veckan här så jag tycker att vi är nog så väl brinniga här till dessa uppgavna nu.
1: Kvärt vita ditt om stjärnorna, hur ser de fyra i år? Vi vet att det har vunnit sig plats i Europa och i farna kappgarar, men hur ser de här till i år?
3: Ja, som vi ser i land så finner jag tåren också tunga början. Och det kan ska lukta åkara. Vi spalte inte vad jag gör när jag börjar. Vi hade tåren finner en eller tunga början och starten och ner i brö. Men så halte jag tåren av att byggs upp och tjocken kappens när jag halte tåren av Josh Nackra Bröjdingar för kanske en 5-6 veckor så gärna och så gärna tar jag halte jag att ta med det själv att det blir större framtid till Jodajman. Så och det är ganska den särliga officer passion till Tajman som tar av en gick liv så det är näka som vi fyra dagar väl på och ta vare en erbjöring men det är inte en omöjlig erbjöring så det är spännande till Disney World.
1: Säger alltså Salve Vatnamar och han tar sig om Disney som Vuchenko ska spela med i stjärten och i Rechavuk distribuerar spaldur i Gardabæg i kvöld og han byrjar klokkan 8. Og Facebook så inne tja Vuchinger per til at søkjena lunch og her tilbyrir at kjepa seg et gang til distin. Så det vekker sjåkon, han skulle klarna til halvvedla små skutja i New Satanpartin, men i støvun Mjørsjø og kanskje akkurat alle. Fyrir på den morgen sin frukst lå til fruskan vind av ussin inn til 5-20 meter om sekund i stoven og halte opp i strug til 13 meter. Smaskutje vi brøver torst og hiten 20-15 hitast i. Jeg svar tog inn i øyne og skal minne an jobbet etter tog inn. Det kommer på 36 og varspe og klokka 19.45 sier vi fra Europa til Stenuncha NSOI som begynner i klagsvug klokka 19.45. Gunnar Johansen og Alten Gregersen rett og vi tog inn i morgen av mitt det.

0: Les Meira og KOB.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klarer til arbeid. Bilek tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel biler.
2: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattlander, timpervindu, trealuvindu, altanhurrar eller sjåthurrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulluglugger. Gulluglugger. Tofta Jack 2, gulluveit.
3: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man hadde rikket.
4: Ta Toyota skiftet lel, så det gjort denne skiftet. Kom og hygge etter en kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.
5: Høyde FM 8, 3,5 i vei.
6: Områden sendt samstarve i. Hegg Kjetlar og Ronauga kommuner.
7: Og i trotteren av FM1 er Stolauer og Movi. Så det Conference League fotballter av Skrønne. Det NSOI mot maltesiske linjen Hamron Spartan, som ikke brukte det røtte flowline til Førja og Fyrtæsvøya, Brynjar og Trygve Mortensen.
8: Ja, ja, velkommen til Dister UEFA Conference League. Dister er det første omfære som fører gang nå her mellom NSOI og Hamron Spartans FC ur Malta. Og her skal jo spille tvær Dister, og NSOI begynner så heima fest, og så setne, neste veke så skal jeg ta til Malta til nummer 2 Dister mellom her, men... Han første distron her, han skal så spelas her ur Klaksvøk og er fantastisk vevår, Tryggve, og hva kan man vanta kanskje av oss ner? Hette er en maltesisk liv som jo finnes gongt i nu senast i atter, annars hadde det vært sitt nere i bakka.
9: Ja, som sagt, altså, lett om ikke håpa til at det er så som franskmenn gjør det, der tog om baltet inn i vavn og lykkes med seg av aftene. Og så her er vi for av ved og forrige, ja, da kom vi franskmenn der og halva og halva og landslige, ja. Det er mye spennende kvalt, og det er spennende, som sagt, dette lige som kommer, det er rett og slett noen spiller, at det er vi som har holdt en kjøpt og holdt lige, altså, en tøtje noen spiller her, og kommer den tiden jo her, og tar ikke ordentlig bry her nede som skiljer lene, så at her er det ikke for, hvis man tjekker sin drat, så er det rett og slett gode spillere, altså, da kommer jeg bare i Kolumbia, og da kommer jeg i Nigeria, og Italia, og enorme vi har også til sangstene, så det er et lige som ser utlaveret, rått rett og største ball til noen, og hvis du tar bare nekst største enn så gjerne, øyne med drøyne og øyne, så kan NSU få en sin tunga kamp, men det er så ivraske i fjører nå, hva skal du gjøre til etter å gjøre det?
8: Ja, det var da 4-0 mot HJK Helsinki i Finland.
9: Det var helt, jeg sa den kampen, det var helt fantastisk, og det er stått litt, nå NSU Peter Vieten, det var en 20 søgnest da, der spalte man kvar, og da fikk jeg en ordentlig test på kvar, så at jeg trykker Peter i et, altså tar trykker frem som kjenner så i Kryker og Kryker Lind og Tobias og Peter tar er og jokeren så kunne renne rocken vi verden ikke hinna, så vi er mordet han som ligger lurer inne i feltet når han kommer, og så har vi kromtrampene av mine som renner Sølnorsk med mine selgjende og beiner opp hos håndene. Vågløsen ligger ganske løs inntil at vi har ikke aller største kjødleggene i vergene ganske, særlig mye vergene. Tobias Storur, William, han er utrolig veldig plasseret seg, men han er ikke den kjødeste det, altså. Det er viktig at han plasseres rett, han er også veldig viktig for livet, altså.
8: Og så kan jeg lukke at han som starter inn i kjennet så i det, til Tom Amos og Mal, så da er William Davis inne, Daniel Oppiker, Alex Freyr, Beine Nølse, Tobias Hestedt, Marius Kryger Lind, Peter Knudsen, Jan Benjamsen, Emil Johansen og Michal Pispilski. Og lige bare det så Peter Knudsen, han som kommer later, som vi snakker om over. Og Hamron Spartans tar stedet opp i en lige som heter Celio og Malnon, Rafael Combri, Tobias Bjørnstad, Tenor Mauron, Matthew Colimier og Jake Gregg, og Damir Seder, Lucas Villela, og så Vincenzo Polito, Jack Ipalipo, Messi, og så det Piao Tomosuaka, og så det Marcelina Emerson. Her er skosnøkker du noen som er rinke uttale, men
10: Men man nu lyser sin repata, tar här var några lika spelare, en i Palpo och en Emerson, tar skossen några färger framöver, så här var det så här var det en Ante Soric av bunchen och han är vår värre och han är vår ungdoms akademin och tja Roma, så goss som ni skiljer lärna och en Dynamo Zagreb. Så det är några lika som kanske kunna och alltså skossen som ska ansa äga gott på.
9: Ja, det är en summa, det är också vi alltså att det gå så utla vara gå lucka det kvarfast ni är så gott att gälla bunchen och gå men här där är som du nämnde här i Palibo och Emerson och så en citer som är damer citer som så där vara vänster kant i allt han så där kan vara en joker där och så som man nu spelar sig inte till oss.
10: Det här blir så spännande, det här fär att vi har klost här nu och här så går jag så in här, så kvar skulle jag repa här är fullt sett, alltså här är fullt av folk som kommer, jag hittar den så och så hittar jag in i vägen nice, så är det halvsett här över det, så här är väl alla folk, alltså jag vill skåta på här nästan 500.
9: Ja, det här åkte vi, heter skulle det teckla med förra och 500 folk kallade det här. Här är så utlag som är så fullt här, och hinner med det så är det bara helt gott ut av oss, det sitter så sällan mot lockon.
10: Och så är det skokan här och nu samstånd och så där börjar. Oppik här, han spelar bollen fram ett år. Så tar Lotta Vecko först i Atlöve, Hamrun Spartans. Men tar samla upp ett år, Jan Benjamsen och Peter Knudsen. Välja Kaja eller William Davidsen, en äcken i halv i ett år. Så kör där runt till Oppik här. Vi hela kör han ett år av en syd till William Davidsen. William Davidsen spelar ut till vinst till Jan Benjamsen som kommer vi. Så tar Peter så fjärde han från Jan. Så kommer han få byta första. Han var lycka vid att komma för bojen när det kom på i högra basen och Hamlund Sparstans, men ja, jag vet gott att det är 30 sekunder färre, men det verkar stå långt tåra för uppet.
9: Ja, ja, super. Det är gott alltså. Det är viktigt att jag får en gå och börja nu. Som sagt, inte detta för lite attor och detta hinna få för en ball possession alltså. Så blir det sin sträv, ja. Vi känner så mycket matrum och så vidare, ja. Så kan det vara sin tomtack matrujat efter, hvis det skulle hända sig, men vad är så, ja.
10: Nu vet alltså hästen är Björnstad Norrmären som släpper för att bo i och han ger en stittning. Kröjna finner någon, uppkerar först i ett löve. Så spelar där sina mittel nere i vinstersuje. Så kommer ett inlägg, en holokick, så inlägg och för ut hävd till Malspars. Och då Norrmären runt kör hästen är Hamlund Sparsland som runt i att köra en stittning till Vilela. Lukas Vilela, men uppkerar stå för det. Tom Amos, Hevus och Kors till Malspars till stått ut av vinstersuje till William Davidsen. Så det är en suje som är bort någon. Kör han ut till högre till Oppikär. Han är Oppikär, finner så William Davidsen nu i bra vinstre. Han häver Jan Benjamin som visar här så sujemackare här ute i vinstre i det. Och en Peter Knudsen som är synder långt framme. Annars är det en Clement Olsen som är vid att du har på någon. Han är så bunch nu, men det kan vara en jokare kvar insight nu.
9: Ja, det är man måste säga. Jag har ju svårt att säga att han är bunchen där. Jag hade känner att träna sådana här som åtta andra när vi tränar sig inne så att... Ja, tack och dörr. Så skulle jag så i hästväsen mår dominerande och finns nog inne till klämmen. Det är det vi kvar för största gången.
10: Så är det attor Hamlund. Men där släpper i kördla Hamlund Spartans. Tar vi av att ha bollen den så utanför han. Bein och Lölse. Kommer ut av vinstern till Jan Benjamsen. Jan Benjamsen finner sig Emil Baje in i mine. Väntar sig över bollen och kör han ut mot högre mot uppgär. Som hos Alex Freire vid syndare sig här. Och långt upp i hävran som Mihau. Så Mihau är det. Färan in i mine. Finner Emil. Kvart Tobias, och så vill Tobias och kan helt att utom avvärjan. Tom Amos, Karl William och Davidsen. Det är inte att Hamrons förstansliv som Örtland har kommit upp i press. Det här verkar som att leta en och så stille och rollade pitch upp. William Rönner spelar med Tjetna. Finner sig på en nölse och så är Peter Knudsen som blir funnen av beinare. Så utfordrar han. Kämpa på det första. Och det blir nog så laser sakta med honom. Tänk oss inlägg. Lycka vi att han finner Tobias Hestet. Och så heter Hamrons Spartans runna och spelar ut. Kvar han ut till Combri. Combri in och mina Grek. Så spelar där ut av vinstre. Spelar där sina mitten ner till er Emerson som hävrar han. Kvar han ut till Combri. Combri ut i högre. Sitta. Det är Matthew som rinner björs till med att välja att köra sina mittelnattor och så spela där runt. Stäng för det. Spela mina och så fjärna han nattor. Polito. Så där Matthew spelar han över till Emerson. Och så Combri. Röjna en långa stittning. Röjna finna Lucas. Villela. Och så är det Matthew som hävrar han i mina. Tja, Cameron. Så kom NSU i mittlån. Så hittar Peter Knudsen. Finner Jan Benjamsen. Skvallar William Moore. Så langar han framåt mot Tobias. Röjna lägger han nyår. Fär inte lagt han ordet nyår. Så hittar Polito. Polito spelar han innan. Så väl han har gått helt att till Emerson. Polito som ständt ut lavar mivadlar här där, men det ser ut som att det är en Polito som spelar ut i högra basen.
9: Ja, det ser ut. Han ständt över mivadlar här i uppställningen, men spelar som en högra bas. Annars är vi nu sånt försiktig. En så kommer han från början och hinner har inte ordentlig än, men också bär in just att gå och tog och första linjen för att inte stressa på en annan. Bortsett för chans för Janne, det var väl vunnit av en så i uppställningen här, kvar Peter Blaser och Peter Jordan rätt att spela fyra ut. Det här kunde äckligt som han var och trädade mål. Så kan man säga hur tjejde han inte, men jag hade Jordan rätt att lycka.
10: Så är det Hammerlund Spartan som färre ut i högre här. Det kommer så ut av högre så inne här på en som kopper i här. Och så kommer ett inlägg, kommer helt attast. Det kommer helt attast. Så det här, så tjejer jag helt ut i hjörna flaggen ner. Det här värvet av Bolton. Det här värvet att spela så under mitten i min. Så under att chippa fram ett rullabbe. Men här kommer Alex Freyr i mittlån. Så kommer det i ära siffror. Så kommer det attra en Hammerlund Spartan som lägger in. Så kommer det inlägg. William Moore Davidsson rotar borstor. Här samlar upp attra Hammerlund. Hammerlund samlar upp attra. Det här är nummer 8 Greg som rönt i skev i en inlägg här och fick han attra. Men han får så ut det av till inkast till Hammerlund Spartan. Och det här var läckt här i 5,5 minuter. Så börjar han. Leif Bolter rota borstor. Så är det inte pressa in nu. Spela in här. Kommer det 16 minuter och får nästa vänster. Vitella fick nästa vänster. Den är ute att linkas. Ja, då ska vi se 5,5 minuter för här. Och i Klaksvåg. Mittlån NSU och Hamron Sparstans FC. Och här är framvis 0-0. Men ja, man ser att Hamron Sparstans liv som röjner att, ska man säga, hetcha lysen till ett NSU och Arndar och Lafjärn.
9: Ja, tar första ordet av nu och nu har du tar finna bättre på en annan och lyckas som komma till halva chanser. Det är inte ordet större chanser att leverera igen, men en så utländ att göra sig av att höja bygga upp. Tar du nog största bulten till allt.
10: Det ser så gott ut som det är väl tekniskt förre och det ser ut som ett liv som de har väl att häva bulten. Det var Emerson som inte får finna Seter som är vinstervång till Sjöldamon. Men det här misslokar just, för så helt att Tom Amos tjänar sig. Vill han gå ut mot högre till Alex Freyr. Alex Freyr tekstar några meter. Tekstar flera, tjänar för Bojain. Tjänar för Bojain. Så får han en touchande mot mig. Spelar han en Beiner Nölse som går han kött ut av vänsterpett Knudsen. Som är Jan Benjamsen visar. Här är Ivelappen väl helt att vänta och går han in i min natten. Så finner han där Emil Veje Johansson. Hör han att det är William Moore och spelar runt. Finna väl kon annan ute och vinst så är Jan Benjamsen och Beiner och William Moore. Så väljer Janna kvar han helt att det är till Mavarian. Snart är Hamron Spartans liv som inte orkar. Färre högt press. Emil Veje vänt sig med inne. Spelar till William Moore. Så finner William Moore Beiner i mittelkätten här. Fär han attor. Vill han helt att vänta sig att spela att till Tom Amos. Så kvar det kött ut av högre till Apiker. Så kvar det att sina mittlån att till Tom Amos. Så det där Beiner, Emilier, Emilier, Norsk Fruer. Apiker fär han först i alla över högre. Rönnar spela med Haus. Rönnar med Haus och prickar vågar till Marius Kruggerlind. Så missade han. Så det där Hamron Spartan som kunde färra. Det är Seter. Så kör han vågar till Björnstad, Norrmannen. Så får det sig inkast. Tack kastat av kött. Och tar finna i snäga en Hamron Spartans. Valde bara. Lägger han attor till Seter. Sätter upp i kärs och kommer till lär. Och sparkar han långt väck. Rönnar finna Tobias. Tobias för lagt han ner vid öppnen. Till Emil Veje. Och sprann helt in i mig in i fältet. Men till fördelar. Beiner Nölse. Hever han. Han behöver vänta bollen för en och så i. Så Beiner Nölse. Ventor sätter en Peter Knudsen som kom också mitt för i häpan där får sig några nästingar. Annars spelar han med ut av vunchen där. Nu är det Alex Freyr ut i högre som är över Emil visar in i migene. Fär han här. Emil trutcher honom om sig. Vi lakar han efter Freyr. Så kommer Freyr med en lankare elevering. Gröna finna Tobias. Få in elevering av Freyr. Men tyvärr för en så är Tobias regnstadur. Och en Freyr som läcker sig. Jag vet inte ordentligt vad det är här men... Det är 8,5 minuter färgnor och här är 0-0 och Freyr, han är pura sväkor. Och personen, jag halter nästan i drunk sky, tar man det av er?
9: Ja, det är särskilt, han läcker sig ner här på ett och heldur om lærer altså. Det ser ikke godt ut. Han veldig frustrerad over at han lukker skatter. Så vi har ikke et spill nere, altså, så det synes jeg atterfram, ikke så ødelig Berlin, det kan takle sin rolle, altså. Men så er det kanskje for ødelig på Peter, altså. Det at det og særlig at det bare til kjent oppgikk her, så jeg har sin ringt vi å få Freyr vi oppetten, ja. Så det er kanskje, det her må kjøpe, må bruke, bruke det her krygge litt, det tar jo kjøter også, og nå prøver det at det bare så sight her, ja. Så en summa prova att variera lucid bättre alltid att.
11: Ja, du där kan prova ju Hamrun Spartan kunde ju lättligen läsa där visst att blåa via kör det här alla för allage.
9: Ja, visst att bättre kör på Peter och Jan ta bluesen sträva så där annars. Annars så gör det att just det att vi snackar om att tar ju tolje säsongen så här allt när det är ja och
11: allt nästan det börjar ju allt har bara spaltat vänner kan det stå.
9: Ja, jag hade man sett att lucid drar att han har åtta gånger redan det att Jan han är inte så tråkig men vi så att vi ska låta långa med våra så men det kan vara fördel för så att det är ofta till ofta vi och i Europa går det så det här görs det väl vi till Solra så vi möter själva där man Lyon och Bretland alltså och Wales eller Irland och grejer det har sett i överhus vi form alltså det är ganska spännande så jag kanske ösen tog är det inte så aggressiv vi är inte ändå så tomar här och så den i klassen där alltså det kan vi också ordet vet du
11: det har sagt att Sverige firmar när isen det är jag hörde att det här var en stund för Gustav kom till förr det om kommer att avvärska där det är, men och för att sådär vet jag hur gång du kommer att lika här i touchen mot Färnor, framvist 0-0 Freire kommer upp att han är så i linje och han börjar sätta hampa på en men det är Emil Baje och det sätter gång att han träcker en 30 meter självbord han fortsätter, men han är inte särskilt någon hjälp vid sig här, han är ändå Tobias men också täcka över det här Röjner han finner det självbord, han kommer att boja in så finner Tobias fram till att hjälpa Emil han får han så finner han Röjner han finner Emil att du långt framme. Under Jesu innan mitt ner så är det Emil som fangar han attor och ja, han förs ut till inkast till Hamrons Sparstans Emerson som vann sig ett inkast för oss ut till Lee ur Malta och Freyr, han kan komma in att nu och ta gärna nästan och förhoppningen för henne så är Alex Freyr inne så är inkast inte av Hamrons Sparstans och rönnade han langa fram efter motor Lucas Villela. Så fyrir han ut eitt lengast lennu svo í, fyrir tegta kjöttl oppkér. Oppkér hefur góa tói, við hefðla spela hægt út af hins Ljan, som leggur hann svo til Viljörmur. En Viljörmur Davidsen og oppkér svo spela centralbassinon út í aðeins fyrir bakkstjöttir tjáinu svo í. Svo hefðla Freyr á högra og Jan Benjamsson á vinstra bakk. Viljörmur hefur hann svo, fyrir hann fyrir oppkér, Viljörmur til Jan Benjamsson. Finna Peter inne mine, Peter till Emil, får inte spela vänner så i. Och Emil på så fältor är av Ipalibo för frispark. Och tar täckat av kött och så händer det åker helt bara. Jag vet inte, tycker du så styr? Jag vet inte.
9: Sen får rennan du nog säga, nej, den rutschen av Janne här på en så att det var inte som affär av guldkorset, men för att hölja det snutet, det är inte värre än öknen av Arne, han får oss inte. Sen det klassakt då när domaren sa det var ett slottvärd när jag kan ju så att det var nog gjort annars.
11: Att det var Jake Greg som kom för harst in i ryggen av Jan här bänt och ja, sen då nej gjort men frispark till NSOI mitt in i ryggen här av Atlant. Emil var just inte klar då. Emil kör ut av en set till Jan Benjamsen. Han börjar så lätta sig mot fram ett år väl så väntar sig här. Spelar att William Moore så kollar där runt sina mittland till Oppikär. Att till William. William Oppikär som är överallt Freyr visar här. Så fyr Freyr an nu. Freyr vill inte vänta sig här. Spelar så helt ur vinst till William Moore Davidsen. Så kollar han helt att till att till Tom Amos Malnum. Kollar han ut av högre till Freyr. Så är det. Så är det Freyr som rönnar för att få bo i en Matthew. Han får han så ut till inkastlen så i. Freyr som inte släpper förbi Matthew här. Freyr kastar han långt till Mihau som röjner. Men Emerson, Chahamron, Spartans kymmer i mittlån. Spelar där innan Mina. Skålar det helt ut av högre till Combré. Innan Mina attör till Greg. Greg vojar över till innan här Messie till Emerson. Så är det en Hamrons Sparstansli som kör sina mittlån. Tar som är av botten nu. Kör den av mina så lägger jag den av. Renna där färre ut mot högre och så får där ner till Combri. Combri. Så finner han och vågar långt ut. Lucka det hotna flashen nu. Han spelar kött sina mittlån nu. Så kommer ett inlägg. Det kommer en färre. Och han tar på lagt ner och väntar. Kommer att vara skott. Så han pura läser bort där. Och tar tjota. Han får så på om. Men det här är... Det var omrepp, alltså Greg. Han fick nästan 100% chans för att säga. Skjuta långt på.
9: Ja, han var inte nog väl fyra. Och sen är det när att han skallade faktiskt på två sakter. Så det var ganska bär skallade han vågar, ja. Och
11: han läcker chatt nu.
9: Ja, ja, han har skjuta sig ut. Det är aldrig helt chans. Han blev för halvår alltid. Man ser då i stäckan nu att han färg körde spalt. Det är sasslingar vi. Så tog jag. Sin käll känner så jag skiftade långt ut. Men Trinic i rösten och Fylle Backor. Så han... Och så tja, vad kan han göra?
11: Det var så lyckade vi att det är Freir var lyckade vi att geva dem de mål. Det kan man nästan säga. Men man lyckade att sitta sån känslig av att B-linje har haft en chans. Men ja... Inte ordentligt det här geistrun mot malen. Det här vill jag säga, det är 15 mot Farner och det är 0-0. Och det här ser man nu är högerbacken och Freir förut och innan hans steg kommer så Filip Drinic. Förhoppningen för en och så utkämt inte bröjta på när han spelar till att göra. Det är man för man.
9: Ja, det är man för man så att Drinic spelar till högerbacken och hittar mot Kav just nu. Så det här, han är väldigt öliga gåvor och kittar in att han är en öliga rask gåvor, stabil lagare. Alltså, han spelar inte för att han måste spela till, men det är så det som det är. Men är det sikkert att han bröjter sådana? Kanske är det som måste spela i högerbacken och kanske med han och Krugga Lind. Det var skakar som Krugga Lind och Östland där. Det här. Känns jag inte här på sjur som Erik när han kom på sjur?
11: Nej. Men det är ändå så att runda för fram ett år. Vi har Messus och Bolton. Och så är det snill Lisebjörn Emerson som kör han ut av högre. Han kör han till Polito. Polito Emerson som är centralbatsen och tar Hamrons sparsdans ut där. Och ändå så är vinnas och Bolton ett år. Kör han helt att ta Mamas. Så langar han fram ett år. Jan Benjamin för lagt han gör. Spelar sig under mittlån, Emil Weie, tar in i äckning och håller vid NSU. Så kör han över till Apiker, kör han kött över till Nutsche, inskifta spelaren Filip Drinic. Vill så kör han till Apiker, så kör han över och vinst till Williamor. Så rör han NSU upp i jobb, men då kör han öjlen och attor och fram till högre och vinstre. Urskas där här var öjlen ringt vi att finna hos sig alla minst innan mina som där kunde vänta sig vid och så färg all upp kött. Men så kommer en långa boll från Tom Amos och till Hamron Spartan så lägger han ner och vinner han. Så är det en kompresor runt i affären här. Valde så att vänta sig här och spela till Emerson. Emerson till Polito. Langar han fram ett år. Men så är ju först i Atlöve och gör i Atlöve till Jan Benjamsen som rotar han borstår. Röjna finna Tobias Hestet. Men här kommer så attres ner Emerson i mittlån. Så får där lagt han mittlån. Nej, lagt han nyår och så körar där fram till alla baron. Röjna där känner av Emil och Lise. Emil fangar bort natur och en sjuföter. William och Davidsen till Loppiker. Ivid lagret till Filip Drinic. Körar där efter det här sönder mittlån. Fra Loppiker och Drinic och Tvojär till William och... Det här verkar som att det är öjliga svärsta ändå så jag kommer i djungna mittlåtjätnar här på min äldrebring till antingen Bajner eller Mihau.
9: Ja, en så ju hur ordet... Men så är det troblagare att spela att gång för näck för sånt. Det har kommit så ordentligt. Det har fått inte brukt sexarna min att komma till möter. Som du säger själv, att spela upp mittlen både främst och tjejhinder. Åh, nu kom kors på en av vägen. Det här var synder här stömt till Mia. Mia har fått guldkors där. Men så gärna hinner spela vi en 4-4-2 och tar lite tröst då. Och särskilt bara till att uppgöra så har han sin tungt vid att han vill akkurat som alla biper spela i rummet på en av vägen. Alltså, bara vid halv på Baltusson så skår det hit lite, ja. Men kreativiteten framåt akkurat nu, han är inte, han är sin styrbind, ja, ännu så. Hinne finna sin bättre annan och spela uppe. Ja.
11: Och i löten är det som Hamron Spartan som här var mina. Kan man säga.
9: Ja, det är ganska gott att säga. Ta finna kvar för att på annan. Sen måste trycka bort någon än en så gärna är det. Lycka som att det ska hända från Peter eller det ska hända från onkel Örn. Särskilt Peter liknar från en kvar kan du. Och särskilt hade vi fått få ut på sig och klugga lint allt.
11: Ja, han är ju inte mer så ässigt då, men så är det Peter Klose som vinner bollen. För han är inte mer här och så är det en 4-5. Välja Karl Drinnis som kommer förbi. Drinnish texar så några meter fram och några ännu sjöer kommer fram. Spelar han så, röjna finna Petra attor. Så kommer attors Lise på en Emerson i mitteln här. Så spelar han ut till Combri. Kompri som så gärna så kunde Greg. Greg lägger han så att det kommer i. Spelar Tarsson där mitten där. Så kvarar han helt ut av vinstret till Messia. Messia. Spelar han innan mina till Ipalibo. Ipalibo börjar till Kompri. Så till Emerson. Kvarar Tarsson där mitten där på en. Så är det ändå så vi ska komma mitten att till Beinen Nölse. Finner vi hau. Jag spaltar av ändå så i här så finner det Peters Röjner att sätta en den här Kompri av. Släpper inte förbi en första halvlek, men han vinner sig så att sätta en kast högt uppe och håller vinner till Hamrons Spartans. Nu har kött runt där. Här är en 20 minuter i Klaksvåg. Här är framvis 0-0 med NSOI och Hamrons Spartans. Och det är NSOI som är i avbotten. Så är det att det här att Filip Trinnisch väljer det säkert i alla vinsterna bara att utla upp i kär. Så till Williamor, att utla upp i kär. Statik Hamrons Spartans som inte ordentligt kommer högt upp i press. Men så finner han bara en nölse, han fyrer sin vänster här, kommer ut av högre, kommer en slädd inlägg, kommer det förre, lyckar vi, och så kommer han läsa bollen med av, bara 8-6 minuter, han tycker skottet, så fyrer sugen här, ja, men han behöver inte, han ska viskar bara en vetar för framåt och pröva att köra inläggen, så skapar där omkring trubbla stöv för Hamrons Spartans.
9: Jag pröver att vissa alltså, han går bara fram mittlen och bara nu tecknar han vissa här, istället för att han kanske checkar sig sin drar och vänder sig här vid bollen, så jag kan ha sig runt om, vad händer runt om, jag har möjliga först, jag är så färdig. Och stämmer för att Ulle ofta väljer att attacka 30 och attrubana attor. Och kan detta vi en farlig inlägg. Kämmer gott nog skott från Mia och kanske inte rakten som väl tar la vinstra bojne. Men en chansur, det är gott, det är väldigt positivt.
11: Positivt att komma fram till sig avslutningar så följer man att man fick så se att man får fram ett.
9: Ja, jag får inte inlägg här från bojner och det här ska kanske göra näckmål. Jag har alltid tagit sönder bänkna och kvar bollet in i fältet. Jag har gått ner i kläm mot kinn här, men jag lyckas, här är alla bara. Jag har två sådana spelare, kvar bollet in.
11: Nu kan Petrus att färre, han rönn att röra för dig ner på en, och han blir så fältor. Färs är frysparke. Jag vill sagt, ja, vi såg innan jag har 16 meter ner på en. Det är inte mer än 20 meter utanför 16 meter ner på en. Det är ett öjliga gott go day på stövart känns så. Det är helt uppe i hållen till Hamron.
9: Att det är en fantastisk stöva, så det är 8 gör och det är att knalla bollen in framför Lucas Hansson. Att han färre nu alla vägen som jag får färre direkt till Malia. Att Malman har öjliga tro på nu att att hantera att inlägget just att kämra att ta fånen på jag kan ju ta sedan två man som muren här klaren så gärna att lägga knallarna på mig här och så lejpa vi ötlund för först att du häver att kunna lejpa här så ändras bossen direkt i kassan ja, kurs till rocket ja, nu skjuter Jan, ja
11: vi hoppas att det här är färdig högra bein från Jan det känner man så gott från mästaradeltene att Jan, han häver nukor han häver några spetskompetens att ta det där bolt där och nu hör man. Oskarn, här är nog stilt. Här vill jag förvanta kanske att det är kanske en löta. Så kommer den för det. Kommer tätt inne på mannen. Tar på boxa ut. Kommer att ut till Jan. Jan är nog sajnsamhandlar. Han vill attacka tätt till högre. Så kommer illa jatter. Kommer tätt inne för det. Och så är Leise Baltor. Tar för att ta bort ur Hamrons Spartans. Och nu kan han köra mot alla upp. Men så är vi ska att lavera eller tjata attor. En uppgör så sprintar attor. Kommer att lång elving fram emot det. Fram emot Lukas Vilela, men här släpper han så inte. Gott värjespel av Filip Drinic. Och att det här på en, som också snackar om Aron, kör han in i fältet, det verkar att vara färdlåt. Och lyckas med en laserbolt det blev här, så vi kunde gå med.
9: Jag är på det säkert, det är uppstånd att stå över, så du skjuter bollen här still och i fältet, ja. Och själv ska få det, vända det och lyser att det är värjespelarna. Men jag hade det positivt känns att göra det, och det har haft någon final.
11: Drinic så spelar han långt över fram till Marius Krugerlind. Väl att vänta sig här. Stobbra läkare mot Emerson vann duellerna. Så kör Emil heist ut av vinstret till Jan Benjamin. Så är det väl några ännu sugläkare så kommer det in 6 meter. Så spelar han till Peter. Peter som är likibare. Spelar han mina till Emil Vaje Johansson. Att till Peter. Viskar som om att han vilja ta ett inlägg. Men det viskar som att han och Spartan stannar nog så väl för det här. Men här var en möjlighet för jag fann in. Det här var öjliga. Här var en 6 tjejman sen så in i fest.
9: Ja, jag skiljer Jordan. Baltrus Paltrus tar er här i högt och sju och krigar lint. Det här finns ju den här och kommer att få in en stöv efter en mil. Det här knallar han i fyra alltså. Det här har han inte för att tvattla i rom och balten. Nu är det efter en stöv. Det är ju högt efter att äkna målfält. Det är ju för att skäpa några stöver. Det kunde vi göra. Det kunde vi frysbar straff och ett annat. Det här inne i fälten och det händer alltså att jag skiljer Jordan skjuter inte plocka balten in alltså.
11: Ja, så kollar där ni vill upp i kär ut i högre. Finner Drinic som är lika helt i deras riken i Japan. Högre bakgrund, tja, NSOI. Det är fan 3-2,5 minuter här och i Klaxöv i Tjubemöre. Og det 0-0 i midtland NSOI og Hamrun Spartans. Og dette Hamrun Spartans leie, altså, fjør, ikke minne fjør, så var der vi i endaspillende Conference League som tegna seg leie i Malta som vi var mengna til. Altså, det liksom som en sånn køysøva. Skjøvel innlegg fra NSOI, kampen ferdig. Her får Rota Borstur først i atløpet i Pelito. Og så vinner NSOI han etter høyt oppe. Emil. Jo, da vinner sitt Jan Benjamsen. Skal det innlegg bare komme? Jan Benjamsen, han hever en. Rønne ut for å teke seg til høyre bein. Snøytor kommer til venstre. Kommer helt inn til høyre og vinner seg til hotnespar. Hette man sier, man skal bare utover det. Så kommer det hotnespar til et annet deipostet. Altså. Men dette er et gode fem minutter for NSOI.
9: Ordentlig gjør det, altså. Balten er uten Drinic. Han gjør det, han knaller han inn. Vi må stå over. Øyma drøyne her. NSOI rasker presset også. Og forbalten er så ut igjen. Og han bjør av og fører å gjøre noe spart. Det er kjelt mål der. Måltans.
11: Det er Jan Bergensen. Stendig klarer vi hotnans personen. Og til atle der høy kommer fram. Med av og oppikker. Atle der datter kommer inn i 60 meter. Litt av tett av valen. Så kommer det. Kommer tett inn. Ta på skalla i målet! Det er Peter Knudsen som ble vekster. Liseberg NSOI som hever sett NSOI og 8. Her er vi Klaksvoika heimabana. Ja, 1-0. Han tok snakket om. Køyland er fyrre. Det er Rikard.
9: Han skår også høyde mot Kaui, så at jeg kunne ikke til det som er. Altså, han er Peter, for det er den største måneden. Han er gammel filmlagare, han er jo så aldri godt avsett, så at han var, det var fantastisk godt mål. Det var det. Og mamma kom ikke ut her, han sa ikke ut at ordet var komfortabel å komme ut, og kanskje Peter han tenker hva skal han. Det er det jeg sier, for jeg så stod inn i feltet. Tar ikke ut, det var så øyelig ubehus han gjør.
11: Slesje, nå har jeg også sett nok for deg på støver her på en, og tar vi skal øyelig bange da han kommer på luften.
9: Absolutt altså, så at dette var alt det beste som kunne hende for dysten.
11: Tøy Peter.
9: Ja, ja.
11: Det er simpelt hen blivet 1-0. Her og i Klaksvøy, Klenasvøy, kanskje spalt mer 6-20 minutter, og her begynner jeg å koke og i Klaksvøy. Her fornemmer man at det takker på lykke godt til Lea av Vøtlen som det er i vekkene noen her. Det er at det er fantastisk vever å spille fotball. Det er Peter som har lagt NSOI og 8. Mot i Hamrun Spartans. Så da vil Jørgen Mørsson Røyndor. Og han vinner seg reisende av Malspark her. Vel varsk av Vilhjørn Mørsson her. Og så takker der sin du ro. Oha. Nå skal man ikke rønne og fytle atter. Det skal man ikke ha håpet på.
9: Alltså så spelar vi här så är inte Mona Lin och spelar alltså Berlin är inte totalt dominerande i för hinlin så en så ska fortsätta spela som det här spalt och spela sitt stöv där alltså det har chansen här.
11: Det viskar som kvörja för att bollen kommer högt också som också ger Tom Amos högt upp mot mig. Det viskar som en så gör nästan allt det första av allt.
9: Ja alltså tar öle gram ut. Ja jag hade det att jag hade det fullt hatt vi hinner och tog jag så hinner vi ju ordan. Alltså tar gott att trilla bort det väl mötte så men jag har inte släppt något till hinner alltså tar jag var ju körde kanske så var det känd man stod ju chatta men att tar tagit det öle rullt upp att det och spelar så det lukas med 100 till att komma till chansen och det är då kommer det.
11: Nej men det är så Hamrun Spartans som rena bit upp. Long diagonal sending går mot Combri. Så finner han nästan en vispelare. Men ändå så kommer attra mitten där och så färra där stä till Bainer Nelson som trekar några meter Solver för får boja in. Vill så vänta Steinferia för Ramator. Vill att spela att det William Morris och tacka där upp i Kervi och spela och Drinic vi spela. Nu är han ute helt ute högre. Milbjö var sin i mig inne färran. Vill inte vänta. Spelar att Drinic och så kör där runt upp i Kerv. Och så där William Morris vill ha en kött i vår. Färran så. Och så hävrar han Jan Pennsen vi ser. Så är det Jan. Trätt in i mode mig inne. Så kör där upp i Kjær. Ut av högre till Drinic. Drinic. Hekar fram efter. Tekar bort och land. Och han finner sig Mihau. Mihau in i fälten. Men lycka vi att komma förbi Malveran. Han kom gott ut här men attra hotna spark. Kan man vänta nu?
9: Nu kommer det från Vinjar. Han har skott det i öliga väl. Om igen attra här. Drinic. Fantastiska bort attra i bakrummet. Ja, nu spelar att nu bara Mihau som tar bollen i sista tagen från det tar bara eller gram efter men jag hade kryggel in det vinkar så jag kunde loppa en bomba när mamma han kom stängt ut så att här var stora chanser så nu gör det.
11: Och jag ser som ett trinnigt så är han kommit in han har ordentligt funnit i alldagen framme han har haft minst en trutsar i alldagen framme och finnit där kvar
9: Han lägger röda väl att rum till krukar att renna efter och tar jump långt fram på annars så skjuter han sin inlägg nu. Det är det väl.
11: Så där väljer mor vi en hotdogspartie ute av vänster så i hesa för. Så kommer det förre, kommer högt och kommer attas och så att Peter Hextor. Han skallar han fäso på men att Peter Hextor han hoppar öjligt högt.
9: Helt otroligt alltså, han var lekt om för alla hinner alltså och ja, han kunde akkurat så ha sitt i Malas poster som han förbom.
11: Att det var nästa samma uppskrift.
9: Akkurat lika.
11: Det är och runt har kört 13 minuter här, det är ändå 22,5 minuter för han är i Klagsvåk och stövar ner 1-0 till NSOJ mot Hamron Sparstans. Hamron Sparstans har tidigt som avsparte och så kör jag där till den här norrmannen Björnstad. Så finner han Lukas Vilela. Han tar så en tvär för Boise och så finner han en ute i vänstre. Vela väntar sig här, så spelar Attor. Och så upprörde han också Leis upp en totta för 16 metron. Röjna Gerard 1-2, en och så i stand av fyrre. En och så i stand av fyrre, och fyrst det är i Atlöve. Petrus kommer helt in i 16 metron att välja. Och så flockar Jannan ur Vantalaj. Och så är det ner. Så är det ner, nummer 20, Messie, som lägger han som ni gör. Och man kan säga att det är första och halv minuter färgnor i Osland. Stjärnan och Vuchingor. Och Vuchingor har väl lagt sig 8-1-0 här. Från normala från Aron Benjaminsen. Han ger sig om i färgen. Han ger sig om i Europa. Ja, Meier ska man inte förlanga.
9: Fantastiskt är det här. Så det går för första fotbollet att det blir linje 8 nu. Det är osäljligt gott.
11: Och här är det akkurat början nästan. Här är en 15 mot Farnor. Och här är 13 mot Farnor. Och här är Reisne 1-0 till det första ligge NSOI. Så det är Hamron Spartans. Det är Kombri. Kombri som är varandra ute i högre. Vi får jag fratta till att det är ett langskott som Aron Benjamsen hever så langan upp i hotne. Så det är säkert så fantastiskt smal som han fick i Kuntadal och Söstervike. Det har sägs att Mali Huvud är otroliga flott. Förhoppningen för Wuching värvade det. Förhoppningen värvade det. Så är det ju klart. Det är Hamron Sparstans och Koran Halt att du till Malvarian Celio. Så är det Polito. Tjecho för Boi Peter. Polito texar några meter. Finnur Kombri. Så kör han attor till Polito och så skallar Jente Gnalsending. Han ändrar så bant in i ritchen av Nörron och får så ut här till inkast till NSOJ Ekny Holve. Jan Benjamsen ständer klarar. Här är William här. William rotekar och fluktar han fram ett år. Och så där Mihau släcker han ner i brinkene. Vi har lagt ner av Mihau. Spel så till Peter. Så kör han där kött till Tobias. Men tyvärr är Tobias attor rengstad nu. Men annars viskar det som en så i korran och på det här långa bort, släckar där han gör, spelar där och så kommer en lång kalver in om attas tjätna till Hamron.
9: Jag tror han har spalt gudrätt nog snäck längre bort där och så lyckas väl så mycket. Så är han väldigt dyktig att han gör och släckar efter det. Så måste Tobias spela och sörja för det att tajmingen och rändningen är så att han kör av sajt. Han vet tvärt sörja för sajt nu va. Kan han få tajmingen rätt det här så är det fantastiskt.
11: Och så börjar färdigt stöv här. Han kommer att skåta in i 16 minuter. Det blir Bjarka och Tom Amos. En frålig Bjarking. Han är så god i allövering in i fältet här av Hamron Spartans. Det var lycka vid att det är CTR slapp till skåd. Eller han slapp till skåd. Men det var lycka vid att han fick en normal. Men Tom Amos kom väldigt gott ut ur malen här och gjorde normal lite. Ja, här hade det kan man säga. Hade det färdigt stövande så att han nog har spelat där en 2-3,5 minuter.
9: Han kommer att omställning här, en sådär fojder som vi nämnde Jan. Ja. Michelin och Florian lyckas vi framåt nu och en sådär Hamras straffar en sådär himmel in. Och det är väl spart från Munkin till Allabern. Han är ju en kämpa som Allabern kände av. Och det största skulle göra han. Väl runda, men det var Bjerke av Tom Amos.
11: Han verkar att vara öjlig stor. Jag vet inte vad han var värre. Han ska se över 1-5. Och han färdar så här på en. Annars är det 4-0 truss possession till NSOI. Så det är NSOI som jag har haft Meire Bolton nu och har spalt i 3-3 minuter. Och framvis är det 1-0 till NSOI mot Hamron Sparstans FC ur Malta. Men det är Hamron Sparstans som röna bitcha li upp nu här. Det är Greg. Iver mot Polito. Polito som är och kom bredvid sig här. Polito. Sujshift. Röna finna alla baron Lukas Vilela. Men så är det här Messias och Ferran. Spelar han inna mina till Greg. Greg hevar han ner av en sui inna mina. Kom inna halvorna känner sui. Spelar funsen av mittlån. Lukas. Så finner han inna mina. Han trätts förbi Emil. Han lyckas vi att komma till skott. Och så är det en sån liten Michelink. Och Jan för skärman ut till Malspartlända sui. En liten Michelink. Men man ser han hamnar Spartan som... Som kommer att lytta in i dessa natt.
9: Ja, tar kvitser det då. Jag syns att tar öle dikter av botten. Och tummar man sig efter det här. Man får upp och pressa. Man inte får så tatt upp i... Som Emil för det här. Han får så tatt upp i... I åtta här till honom. Att han såg han är min i här. Gretsch. Att han... Han snärjer bara hem till vårt. Och så blir det kanske färdigt. Får upp och pressa. Men hicket botten. Lever vi för att så har läggt upp att du ser till honom. Men så gör Move Rassi till att lägga tröst av livet. Utan att vara så aggressiv att man ser det sig själva. Det är till området.
11: Så det är Björnstad. Norrmärren och Chais ner Maltesiska linon. Missar han. Och så är det Emil som kan föra målsa Kjensoy. Väl har han kött upp i vinst till Peter Knutsen. Som är nog så ensam att lör. Men Jan Benjamin kommer fotlar färre i vad det jobbar här. Väl sig inlägget. Han träcker. Och så han täcker skottet. Eller väl så inlägg till Mihau. Mihau var lycka vid att få prika normalt här. Men han färsar ut det automatspar. Men att nu... Det är inläggande, det är ohyggliga färgliga känner så.
9: Ja, en kämpe chans det här. Öliga vi har vunnit, ännu så är det Rashid att vinna här annan bulten. Och hästfören här, Emil, vänta sig framåt nu, in i mittlen, bakrummet mittlen, Mina och Värjena till Toymon. Peter Färg, Rickva Blosse, kvar raskare in i fälten till Mösselin, det är till Mia och Ägna, akkurat samt det är 2-0. En fantastisk bulten in, han var bara en centimeter för trottor, så sätas bulten.
11: Så damer och spartans tar lankan inna holvorna emot i snär stora allbarnon seter som rinner snittan vågar Lukas Vitela. Och så är det en sujt skum i mittlån. Så kvarar en sujt han ur vandalaj. Kvarar en lanka bolt inna holvorna till hamer och spartans attor. Och så är det attor i snär Messias inna mina till Greg. Greg till Ipalipo. I Palipo verkar som han är en sån central DFCM i Hamlund Spartans och idéa. Det är lukkvöld. Och det är Messie. Iver mot i snedet Norrman och där vi har Björnstad. Och så att det in till i Palipo. Så kvarar han Iver högre till Polito. Polito över han spelar in till i Palito. Så kvarar han till Kompri. Kompri vid en inlägge. Oppi Kirsten till förre. Skallar han borstår. Så det är Peter som lyckas via kunna färre här och hycklig fär. Men det verkar som att han blir stämplad av restuellen här. Men det blir kort vågare. Hamron Spartons värvet av bolton. Det är Kompris som hävrar han ut i högre. Så kommer in lägger helt attast. Här har John till Drinich. Och så det är Marius Krugerlind. Så kommer Glugger Hottanflagg här som inte helt så tjär. Men det är bergast öjl om här. Och det är Hamron Spartons som vinner sig ett inkast. Han vänder sig inkast högt uppe av halvan till NSOI. Han spaltar tjejer 13 åttor till 1-0 till NSOI. Vi måste Hamron Spartans. Inte så lunch nu till halva. Det är 90 minuter av vanliga läget i ett år. Vi följer halva inte. Här börjar stå öld om han är i vänster soje. Men till Hamron Spartans och värvar han. Så kommer han in mot benen. Så kommer skott. Plus att blockera av beinare Nölse. Så får han här i hotnadspar. Det är så första hotnadspar som tjadar med allt just dess nu. Och har spalt tjejer till halva med nu.
9: Så det är öliga området, så gärna är det ordentligt klarare att inte hinna skåra.
11: Det är vi ska se. Spännande att veta vad det kan ske här. Så kommer hotna sparsen från NSOI. NSOI, det kommer före. Det kommer väl före, men det är så hin ändan av NSOI. Det är Hamron Spartans som samlar upp attör. Välja kvar helt attör till den här. Björnstad, nummer 3 tja Hamron Spartans idé. Kvar där till Emerson. Vojar till Polito. Polito till Kambri. Och så spelar där funtsen i mitten här. Polito kommer via ett evil-up. Spelar där in Amina till Matthew. Matthew till Polito. Kambri. Röjna där med inläggen, stöder Williamer förre, stötar han ut ur Vandalaj. Men Hamron Spartans samlar upp att han spelar där sina mittlån högre. Så finner han en i överlappen. Så är det Jan Benjamsen som skärmar och öjliga gott värdespel av Jan Benjamsen här. Så spelar där sjunt fint ur pressen här. Beiners förande med in i vänster. Kände kanalsändning över av höger till Drinic. Drinic. I norska ensamma där. Väl så vänta. Spel upp i kär. Sina mina till Emil. Vaje Johansson. Emil. Till uppgär, så helt att till Tom Amos. Tom Amos langar han så inne mot mina. Mihau börjar stjär vid en i Palipo. Och han vinner så duellerna. En också ensam att höga sig igen, men nu kommer Drinnish och vi. Drinnish färran, spelar inne mina till Emil. Så inne mot tjätna till Mihau. Och så helt ut till Marius Kukalin. Hever Drinnish visar i evlappen här. Vill att täcka en evlappen. Så kommer Drinnish för att bo igen. Kommer han in i sektorn med dron. Kör en cutback. Och så läser bollen Emil. Han skjuter. Så blir det blockerat även ner i Palipo och tar få ett hotna spark ändå så i. Väl spast ut i höger så i här på den ändå så i.
9: Otroligt gott avlopp här. Kvar och Drinnis ända vid en årlopp som vi klickar linta. Så här händer väl att det här som nu händer från Bama så i hon. Och det här alltid är ulla positivt. Och han släpper fram i backlinn och purar rätt ut i bil. Kan knalla till men tar blockerat så. Men och det här kanske är normalt.
11: Ter hotnaspark till NSOI. Ter att du väljer mor Davidsen som tekur där för NSOI. Och NSOI läggaren där kommer helt in mot malen att dör. Tar stanta nästan Meier in i 5 minuter nån. Kämde förr, kämde helt attast. Här med Hau Hextor. Och så är det alldeles på 3. Och så är det med Sand. Och så är det med Jan till en sån duell här på en så blivit av Bruxla för fruspark till Hamron Sparstans in i äck någon 16 meter. Ja, jag vet inte. Ah.
9: Ah, jag är sjös. Ah, det är alltid just det här. En så gör stäsch, Mia och Peter och Apikert har krusstäsch i luften här att jag hade inte haft frysbara här där, men han dömt så. Men det finns bara snart långt.
11: Här vänder han högt upp igen så. Emil, ut av högre till Majers Kryggerlind. Kämmer ett tulljenlägg till Peter är här. Kämmer en helt stattast av Luka via Peter Fäckan. Men så är det sin nere Kompri som kan sätta sig under fjär. Jag viskar som en show till Lakers där ute i högra bärsen här. Så teker han runt och släpper fort på Peter och Peter teker vid öxeln och halar han i gör. Och han färs här i sin guldkors. Nu är bara ett Fjärna Goldkort? Ja, yeah. Peter Knudsen för Gold. Så nu är en med Hau och en Peter vid Goldkort där och har spalt 1-4 minuter, men framvis 1-0 den är så i. Det är skott att få 2 Goldkort i förra lag.
9: Nej, det är med förhållningstämmer. Jag har kört att Emia fick tämmer för Alpol också, det han fick ju an. Och Peter gör ett sönder bort på första frysparken här alltid, men jag tänkte att jag vötterna här, jag borde ha grannat vid loftet. Han var ju så fröjd där i, men han var så inte frysparken och jag tyckte Goldkort, men nu måste han se efter sån.
11: Nu det är Hamlund Sparstans som bygger upp till i Palibo. Iver mot Greg. Greg helt ut till vinstret. Här åttna flaggar och skymmer ett inlägg. Tom Amos är osäkra händer och fjärtru in den här. Hesen är runt i att lejta sig här efter Lucas Villela som är i Alubnon samman vid CTR. En hövor och en marre minne. En som ska öla kvikor att touchar hon. Lucas Villela. Så är Mas Partice. Tamamas Tijan in i mina. Fyra nattor. Och så vill han att sparka långt.

0: Marius Krugerlund við sér er vel að venda sér, takk að bæni við bæni nössu, sem er innlegg frá bæni og svo blir þetta lagt við brinkin í attu til maður en til Hamrún Spartans hefur sér alveg vant við þessni men ég haldi það enn þessu hvis man skal sé að tvei í fjörðu næsta trúi frá nót færni og drætt og enn þessu ég haldi þetta góð til því enn þú er það sem man sér af öllinni
1: Ja, ja, pura sikkert. En så hefur stæði sig öllja vel, altså. Jeg hefur vant að, ég kjenni, som sagt, vi kjenni ikke hitt lige. Ja, han kom til til spaltar. Ja, men jeg vil ikke ha takk.
0: Så kjem Petter, da vinner han høgt oppe. Petter Tjekk til Vinsøs, som en innlegg helt attas. Og Marius Krygge Lindsbror til Hilton her. Men han hever han inn i 6 minutter i øvrig høyre. Tjekk til Tjekk til høyre, innlegg, hotta spart. Men hva nok på Deibolten? Jeg har aldri funnet det alltid, det som også er. Det ikke øyelig å gå i Deibolten når han blir spartans.
1: Nei, det kan jeg godt si, og det slår jo an vær, at det en slår jo alltid spalt, han spalt liksom bare helt vel alltid, ja, og ta av oss i parsten, han vil også være gavordning, og selv at du husker løtten alltid, det blir utmarsket kjøtt av henne, og nei, jeg halte det, det gøy til kjøtt av henne, og mamma kjenner vel, og ja, det spennende, vet du hvordan alt spennende for å spille av.
0: Det William og Davidsen som teker sitt 3-8 sparkes til snær. Stendet klarer etter det. Så kommer den fyrre, kommer tett om ballen, blir boksa vekk, og så er det lykka vi at han leser bolten på til Marius Krygge Lind, på en 8-6 nummer. Men han verver etter bolten, vinner han i avisen her, Lukas Vilela, og tar velja så hvor han helt at til Tom Amos. Så får det råd på spelet etter NSOI. Men er NSOI liksom brenner mer av målet til Hamrun Spartans enn Kata Jim Oldsart mot NSOI nå.
1: Ja, det alltid det. Det hendte mer framme fra målen til Tøymon enn En tja en så gillet det alltså. Ja, det är en så jävla rullig rasker. Ja, det kanske läggas bra då.
0: Men nu då så att Ramon Spartan som rinnar bygg upp. Teres ner med Sige. In Amina till Ipalipo. Ipalipo vid en langar allvig mot det minsta. Rinnar att finna Björnstad, Normannon. Här kommer Drinnic och vinner han. Så det är Marius Krygge Lind som snittar han vid hötten och vågar in mot mig in till Mihau. Som läcker han till Emil Veje. Och så tar Beiner. Beiner tjotar i allvig mot Petre. Så det är Petre som finner Tobias som åter är regnstator. Jag har alltid att det är 3-4 Tobias ständra skajvar och sjöje. Oha. Och åter här på en kan man säga att hvis Tobias inte var regnstator här så var en öjliga gåstöva åter nu.
1: Och en kämpe mullan kär. Han var åter han var akkurat här för att hölja. Han var som stöv här. Kan bara vinna bosten och inte ta honom när det kommer lite att dra. Men jag hade inte bara gått ut igen. Men syns bättre att Tobias Steffen Renne och Ysne framåt när tackar Lusen på tvärs arvärden den, ja. Så hävd du tar med sig annars att du inte blir ute. Är det flor i hållet världen att köra hinom? Som
0: heter.
1: Så tar chansen att komma tjockt.
0: Och med något tar sig här så blir det lagt 1 minut att rätt av vanliga läktor. Så nu är det knappt. Ja, jag vill skott på en 3-4 sekund. Är det ett år så är det färre halvlägger och låtsjön. Men där spelar så till Hamrun Spartans. Röjna finna en, som beiner i mittlen här, stämmer i hausen för han, vänt sig väl här. Blurreisen i Hilton, Pesar Fruspark mitt äckning halvö. Mihau, som vänt sig öjla gott här. Här gör det mer eller mindre professionellt Fruspark här, Hamrun Spartans. Mid. Här vill jag tacka det stort. Till Loppiker. Loppiker kör han här, stötter till Tom Amos. Tom Amos ut av vinstre till Williamer. Som nu Janne här, finner han. Men han spelar sig under mittlån här. Så byttar Bruksa till. Hållags här i Klagsvåg. I mittlån NSOI och Hamrun Spartans FC. Och det är 1-0 till NSOI. Och i måttes ni maltesiska lejonen. Som har vunnit flera mästerheter i Malta. Men alltså i löten så har alltid nästan man kan säga att NSOI är förtjänt 8-1-0 nu för Hållags.
1: Men så är det så att det här var gott checka att så vi sa som hinner spela, alltså tar spela inte själv direkt, det gör det inte, men tar Röjna brukar att han står och alla bärn som där här var, han sa han, Manuccio.
0: Seter,
1: ja. Krutstärskor, brukar han som targetman och så får man lagar runt om, kan det Röjna, och högst har en chans, men det har gått en chans att vara i Freyr Skalla i tilltag, ja. Men alltså, vi ska ha en annan spelställe hända han så pjusen så inte var så osäljade bänkner alltså två. Det byggde bara standa rätt och häva och trust och ha mösterlut. Inte fett lontan, inte fett lontan tojna. Men ha trust och ha mösterlut någon. Så att säga att jag inte kunde lätt släppa spela och i bakgrunden eller i mittlen mina tjocken och värjorna, mina känner så i och värjorna känner så i. Så att säga att jag kunde komma till chansen härifrån. Så att men det är gott att se ändå så i hejen och lossa på 2-0 istället. Det skulle ju ner och en 6-8 grader där eller 3-3 till att spela. Det här var kanske den ringaste fotkynten där alltså visst här och det är inne på vänner vi igen. En förgången är så att men låt

0: Det är stort lätt, vi ser att vi fick en mål att säga att ganska två. Ta var det var chans nu, mot hinner.
1: Alltså jag har luktat mer än det, och jag har alltid man ska bara via sådär där än så jag är snett. Än så är det liksom inte för att välja. Det här verkar som att det är höga press från dem. Det här verkar att det lyckas. Det har vunnit minst en tvär tjocka stöver här, ordentligt högt uppe. Här det lyckas via på affärlo på en elvering. Här där vinner han öle högt uppe av Mihau och Petre.
0: Ja, det är det som är. Det har vunnit bulten uppe av i sista tryggstånd. Och det är fantastiskt att man kan det. Och som sagt, och här ska stora målchans på sig ur tog, ja. Ett av en hjörnespark som också vill ställa målchanser så att det kommer vi till att vi har uppmålat rättelen och så illa i syns två mål. Varför har vi uppmålat så kvar är inte alltid hinner det här vad äntligen haft. Det hade skottet för, jag var inte löjda på bollen, men han får det också läckt ovanför målet för.
1: Och jag har alltid hett här Vera. Hetta vera de sista årene fra åkken her i fyrre halvleitje så går se. Her er Klaksvøy fra mer og Tryggva og så. Og her er 1-0 til NSU i måte Hamron Sparstans og suttjast etter til 17 halvleik at han er stått kort her.
2: Områden sendt samstarvi, Hegg Kjetlar og Ronauga kommuno. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Och jag sänder ens väl till och i hindes någon som föringar eller föres li tegel ut och i Conference League undan kapinsne. Och i fyra dess någon och i gardarbeid utanför Rechavik. Här tegel stjärtan och mot Vujtjintje. Fyrsta uslenska föresk uppgjören i Europa och i Nutsche Ar. Och att han har 32 minuters spel så är Vujtjinkor 8-1-0. Och det här var vid underbattnet Aron Benjaminsen som lade i Vujtjinka 8 och i 12 minuter. Och samband morgonbland har varit talan om ett sånt här skriva gläsligt mal som får i tessen där nämna av isländska om fjärrhåttne, alltså handarahåttne. Och åttne snar i stjötnemalen han nådde inte till häraskåte tja. Aron Benjaminsen, så ett otroligt flott mål sambart morgonblänen och värre färden inna och annan isländska mil så värt jag nog luknande superlativer om Aron Benjaminsen. Men alltså, 33 minuter läkter och framvis 1-0 till Vujtjinka utavälde mot Stjötnene i Gardabær i Islande. Vi tar nu omkring lösning och näkra tonar. Och så är vi tjockna nätter om en av löte vid Sertna Hållajtje. NSOI Hamron Sparstans 1-0 till NSOI.
3: Scouse House är nu stäje här bäje viner och nuts anledd hittas till stora dyster, goa löter och ena goa kalta Till Scouse House visar vi till fotboll, pompen, darst, formula, kapprower och annan utrott av storskudja. Scouse House, till utrotter är nästotligare samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss vi är ofta.

0: Områdene sender samstarve i Hegg Kjetlar og Ronauga kommuno.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Og i Øsland er 44 minutter ferner av dessen noen i konferenslig mellom Lige som heter Stjadnan og Gardabær og Vujing, og nå er støvann Jannleikur 1-1. Emil Atlasson, Jannei fri heima Lige, og 24 minutter oppe av Brottspark, og samarbeid morgenblad, og så heier bare å regne til ångamålleika av Bjerga. Vi færer til Destin Norge i Klagsvøk, her NSU er 8 mot i Hamron Spartans, og vi sier gå an 17 holdleik til Brynjar og Tryggva.
2: Jo, takk for det herre. Ja, her så smått akkurat börja her Klagsvøk og smått smått 8 minutter, nei 8 sekund men jeg, ikke minutter, sekund. Og det Hamron Spartan som leier fra land til 17 holdleikje. Ja, her 1-0 til NSU i måte Hamron Spartan, så ja, og kan snakke seg om det, at håper på at NSU liksom ikke fetter nye og blir vi av ervetet der, at det høyt oppe og vinner spottene nett som det gjør det på. Du håper det?
3: Ja, det var jo også at det ikke, man kan ikke være nok til å bli 8-0, altså, man kan være nok til å bli 8-0, jeg må ikke bare at Fenir har vi øyne mål, at det for løyte, godt kjenner så jeg fikk ikke 8 egen mål hvis det skulle være, og tog mot oss færre, men det også spennende å vite hva hinner gjør, er det nok til å tape 8-0 i følgen, altså, det løy meg i oss, men vi kommer så lenge som til et enda spill i fotballet, så vil man sikkert komme så langere banen, og det blir nok også for å få sti til landet i Europa, så blir det, ja, så det det är ett tryck på att det gott att ha Hamro färra komma Lucien Lonker Lonker fram av Vatten. Tejer och Gustafsson så gör det i omsynsspel.
2: Så det verkar som att den så i tid har haft chans och så är det öliga skottar för all.
3: Ja ja, det är pure säkert. Alltså man syns tryck vi Hamro man vi vill se Hamro då ofta. Det är sjön från Dutchen bra.
2: Ja, hemma bara. Men det är Hamro Spartans som lägger ja, tar bedoper till Combri. Kamri som finner Polito, som så gärna kvarer han vågar innan mina emot till Emerson, som är Lichebarre. Så gör han en fejl alla bring här, och så tar Marius Krygerlind, så tar fyra mot fyra stöv här. Så följer han i haven, säkert med honom, han bor akkurat av Stotterlanden här. En fin bolt från Marius Krygerlind, som är lika vitt med hav. Att det, på jag lägger vi i hamnen. Nej, det kunde jag från Måsa, men där får du så inte. Pitchar där uppe inne med inne, men efter det här vänder den så igen högt uppe och tar färra vid fotland rönnaste och kapplar färd.
3: Öliga gott alltså, en så läs Oliver spelar ja, och fänkat han nästa bollen här och färra körde uppställning vid Tajmon, vi krycker och Mia och Tobias ja, och det manglar bara lite bättre så är Mia och pringar bollen.
2: Så är det Drinish som drev för boy flyer här, och så finner han Tobias Hestet ut i högre. Kommer det ända säkert med 30 till högre, kommer flatt inlägg. Lycka vi finna mig havator, så brör bollen rota väck, så tar Marius Krygerlind, vi har skått det, han skjuter! Och han får vi synare, han får bara inte synare av. En fralux skått av Marius Krygerlind, bär han en lytes under häppnare här, så sätter han innanför det.
3: Att det har gått av alla från en sån, ja. Det måste jag säga. Det är en sån som lyckas med över Birjan Negg-Petrus analogi. Och vi tar som att det finns vinst i sån. Nu går han finns i högre sån ju att när Drynich kom in. Och han har varit fantastisk det här. Han får fullt som framåt nu och spelar till Tobias som träcker sig ut. Och gott inlägg och tar klira ut till Krygga Lind som har gott skott. Det har skott i flera längre skott i mål.
2: Nu kan bara färdlig stöva här på en tja Hamron. Det är nummer 8. Sätter så kör han en förre. Men tar får rotta borsten så och tar bomban i sväck till Pet Wenner finare i allvering och man höger att ut till Marius Krygerlind så kör där. Det trutcher mot förra. Trutcher mot förra. Pet som fram men så sänker Alve Lutsen det här. Det är en Polito som är för det, men till Tobias och Emil Weje som värvar där bollen. Marius Krygerlind ut till höger. Stretchar till vänster benne. Kommer in 6 meter då. Kavellan valde en stund bolten förre, men för att ta ut till inkast, men NSU liksom kommer väl bättre ut sätten att hålla.
3: Nekbet, alltså. Det är spettla krigar, spettla och högt till efter, alltså. Han borde bara, han kommer väldigt gott, han fintar och skjuter spolten in och trevs in av vinstra bojen. Och här har gott skott och tog så att nej, NSU kommer väldigt väl gångt, det måste jag.
2: Stort inkast inte, Emil vid en inlägge, blev stort av borstor. NSU samlar upp, Jan Benjaminsen väljer att vänta sig här helt år. Spela att ut till Veljörmur Davidsen som skorrar han vågar Tom Amos. Och så äter stötjaren Lukas Vilela som rinner press upp, men Tom Amos skjuter långa fram ett år. Røyner å finne Tobias Gjester til Marius Kuggerlind. Men så etter Emerson og Hamron Spartans legger han gjør, og så røyner at Heire etter Pichu. Det Polito til Emerson. Vojar ut til Kambri. Inn Amina til Greg. Greg Vojar til Messia. Messia som hever Emerson vi synner av seg inn i sentralen her bare. Så spiller det synner midtlån her. Lukas. Lukas Vitale. Røyne venter seg, så kommer NSU i vinner bolten etter første, og er i atle ved eisene, og Drinnik fyrer lagt hans ord til å nyhjør, spillene med innatt beinet som forventer seg, som kører hans og vågjere til Viljørmor Davidsen, innan med innatt til Emil Veie som eis forventer seg, og så kører han kjøtt ut av høyre til Drinnik, Drinnik som er øyelig høyt oppi det, spiller øyelig høyt oppi høyre beisen.
3: Ja, til det som gjør det at det er mer farlig i høyre seg i øyne, det at, altså, faktiskt är det att Bergen och Alice Frey lite nog stängt att sitta där mot den botten. Det ligger faktiskt och ägnar ju halva. Vi är drinne kan den här får fram i den hela halvan och det är så mycket för att linjen som vi möter ofta i förgrunden att det är ju offensivt alltså och det är kvar i dem så det backar ner får upp ja. Där tar då känner så ju har det långt efter vad det men drinne ska faktiskt ens med här lägga fram och det är ju rusligt.
2: Det är skapas som man säger. Det är skapa i vetalt där framne tror jag.
3: Ja, Florida går större vart då. Det betyder Florida går större och du kan få överlapp långt fram med vart lunch där för att möta kan jag här att så är så är det slicka stor chans för så ska du spela bort så ska du runt spela ska du runt flytta Florida lugga upp istället för att komma långt fram med vart shoulder. Så är det större chans för att komma långt fram och få inlägg och bla bla bla och så ska få avslutning av Zoya, ja. Det är det som undrar mig.
2: Og grava spalt her i 1,5 minutter Klaksvøk. Ja, og det er framvis 1-0 til NSU i måte Hamrun Sparstans FC ur Malta. Det er akkurat mye haus som har vunnet seg fruspark midt av Vettelån. Og der spiller stått, spiller sin i midtelån, kommer der i vinse. Peter til Beiner, 1-2, Peter fra Altor. Han driver inn mot 6 minutter. Kjemmer en koppetje, og Antjon vi her. Han kjemmer helt ivre høyre seg til Marius Kukkelind, som samler opp Altor. Spiller Drinnish, Altor til Marius. Marius Kukkelind. Så det Emil som vi bjør seg fremme i sned. Emil, fortsett Kjolvor, touch for boy. Røyna slapper for boy gjennom her i Palipo. Men han kommer prikker han av bolten her, men fyrer ut her til innkast til NSU høyt opp i halvunnen til Hamrons Sparstans. Trinnish som stender klarer. Kastar stort til Emil, legger han godt nyhjør. Helter her en fire richen om han vinner seg sessen av bolten stadvek. Så det Drinnik, der spiller sunna midtler. Beiner blir en innledje. Emerson rotar borstår. NSOI og Apikær samler opp at. Apikær tekker et trekk for Boit Fire. Så finner Beiner. Hvor han kjøtter ut av vinset til Jan Bermsen som hever Peter Knudsen ved seg her. Jan Bermsen vil at takke Peter ved seg. Her er helt oppe i vinset. Annars är det 1-1 hållikor i Uslande. Det är 1-1 mellan Stjärnan och Wuching. Nu tar för alla hållikor. Ett fralukt mål för Aron Benningsen, tar man säga. Det är NSOI som runt kör en inledje. För det har varit ett inkast. Jan Benningsen klarar för NSOI att täcka det. In i halvan till Hamron. Finner Emil. In i Amine. Spelar där sina mittlen här. Tror inte man ser. Spelar en sådan flottan trykant. Så in i Amine till Beinen Nölset. Han finner väl kunnan han nu. NSOI. Kött ut av höger till Trinnish. Som kommer en shot in ledge. Sjöter Tobias. Snittar av ojare. Pur. Att de lyckas via mig här och slapp till han här. Men så är det här så kan jag höra Mozart. Lukas Vitella. Hamron Spartans kunna köra Mozart nu. Lukas. Iver emot Greg. Greg som hever Kambri vid sig. Nu där kommer han helt in emot 16 minuter. Kommer det inlägg från Hamron Spartans. Det här blir stuta. Men Marius Kuggerlind och Rock var öjliga gott än den här norrmannen Björnstad. Men alltså här så är det 2-3 minuter när NSOI är här och alla upp här i Einon. Att det är öjliga gott kom ner i mitt där. Jag har trott sig här bara. Jag sa inte Emil och Peter och Janald.
3: Ja, ja. Och det är alltså NSOI har haft öjliga nog plåts och spalt nu här i Sattna Lodge. Alltså i början här att akkurat som en är akkurat som tar sig som tar sig gör det power. Vi körde tändra shot av honom. Det hade så en omställning här nu kvar inlägg på. Men alltså det är lite det power som linn alltid. Det är... Jag har vant att sin rörelse. Men så att det kan vara avskan av allt som det är färding och korsa sånt. Det var inte så. Men spelstund är öliga rövlig och gånger öliga som fyrer sig allt alltså.
2: Ja ja, men tar ju Charlotte kommer några fall, men kanske att komma nu. Kommer sig en läck, alltså flatt en läck. Blir uta borstur först att leva så samlar det upp att och kommer att den 16 minuter. William Murs snutar till lamen, inte vanda läs, kommer skott. Blir blockera. Att det enda skott från Hamrun Spartan blir blockera. Och så börjar vi leva 16 minuter. Där får sparkan ut ur 16 minuter. Men Hamrun Spartans vanje. Tar samlar upp att då. Nu har det haft en tvär trutcher upp, men inte alla fallen, det blir blockera. Så det hulkar skott, men tar värva ta bollen. Ter Messia ut av vänster, Finnur Björnstad, så kommer ett töljenlägg upp i Kär, Fistranon, för han är ute i 16 meter, NSO i FOA lagt han nyår. Och så kommer där att ur den mitteln här på en, ter Lukas Villela, som fär han här. Så kommer där, innan mina, rönna finna Lukas att ur, där rönna Gera 1-2 här i Pallo där, NSO i kommer mittlo, så där Marius Krikalind, vi är när langar Elvring, tycken allt, i rum mot Peter Knudsen, som är Jan Vissar i Evlapno. Vi får akkurat oss här inne till att det är. Annars är det gott också av Petri här som hejer Jan Vissar. Tog flera meter än sprint i här. Lycka vi har fått någon annan. Men så är det att han har sparsans av bolten. 5-3 minuter färger här i Klagsvuk. Framvis 1-0 till NSOI och emot Hamrun Spartans. Och nu är färre där så. Där kommer en goda stöv här. Jens Stittning till Lukas som kommer om 16 minuter. Strömmar Koppback. Pura Leiser Björnstad. Skjuter. Och han fär och i Malé. Han fär simpelt hen och i Malé. Det är första. Man kan säga att det är första Alibö som där får. Utjagnon alltså. Första orta Alibö. Och tar sedan Malé och Tom Amos. Han borde kanske ha finchan här.
3: Ja ja, han för försett nyor. Det var ju skojan kastas en nyor och han hinner räcka till spottarna. Han satsar ju sen på att vara nyor på när och kommer lycka och klarar inte han hålla den i handen här, men ja, jag hade ju att det var så farligt här kan det, men en så är på fänkare center och omställningsliga hinner släppa stä och la vi hålla tröst och kvarator och ända så en inlägg som kämpa tvärs här och för få bo i attlar och så sätter norrmännen här och skjuter och ja, jag hade Amos bort sekretisja där allt. Hade så sin chill ut att de målade.
2: Hade målade var så öle att det var öle lint skott. Alltså det var inte ett skott som hej nog var fair, men samma ger. Här är 1-1 mittlända så ju Hamrun Spartans och har lagt det i 6,5 minut. Ja. Och den så ju som kommer bättre ut från början så 11-12 första minuten har sett alla och så mitt hela 1 ska man säga. Completed all upp till Hamrun Spartans och så är det bara knappt 1.
3: Ja, det kan man säga att den så börjar näck bättre och vi sitter ju alldeles nu och så kommer upp mål och bara för jökten alltså det här var faktiskt, så jag var ju snabbt över i omställningen här alltid här var det inte för lalala och tog jag spett alltid att hela fick att ha mål här, men nu så är det inte styr och nu måste jag utgå framåt nätet, de må helst få att måla sig att kanske två för att vi är syndra ovan på armar för nio de allta.
2: Ja, det spelar sedan veckan i 30 grader. Det är skor en omgång, det kan man roligt säga. Men förhoppningen för NSO och åker ner i färgen så kommer NSO upp på hästen efter. Det är 1-1. Här tjej Altersson håller mot Farnor. Det är Hamrun Spartans som hävar bolten. Det är Emerson. Spelar han till Polito. Polito rönnar lankan fram ett år. Finner så ägsen innan här. Men han är Greg och han färsar fruspark och NSO i fjärparen är pura och något vet här. Så kommer han en sirena från här. Sjuka sirena ner så där plejar Gerard till Gulligans. Ja, jag vet inte. Är inte mer än Amantuel alltid?
3: Ja, nej. Att han bojde frusparken alltid. Han var öle tjöde nio i världen så att ganska tog Gulligans var sin rätt rum.
2: Tack, tack att det stort. Så det är Greg. Vi har en ledje. Röjner att finna sig där. Och NSO kommer som ett land. Marius Krugelin tar han ut i högre. Langar han fram ett år. Röjner att finna Tobias Hestedt. Men handan samlar Messia upp. Spelar till Emerson. Nu börjar man att höra sig. Faj och Asgården som kommer om Malta. Hamrun Spartans. Och så kommer Gulligans. Vi såg ner och tagga över er. Som tar sig höjrast er i Klagsvuk. Men det är Hamrun Spartans som spelar sina mitt land. Polito och Combri. Finna Greg. Greg, attur till Emerson, in till M.I. Palipo, vujare till Messie. Messie in till... Jag tror att han heter Matthew. Matthew som är en av mina. Marsek Shadamon, han är Halt han är en landslagsspelare från Malta, en leadership från Malta som jag läser om. Spelar sig med ner Finn Björnstad. Så finner där väl att det är ett väg. Ger ett väg för stora Allebrand, men här kommer Drinic i mittland. Och så där Marius Krugelind som vill centra Drinic. Och så där Marius Krugelind så finner Tobias Hestedt som inte längst att resa för. Han har också ensam Mattler. Röjner Ger Koppak, men här är Emerson i mittland. Så det är Atle Hamrons Spartans av Ötlund och Hamrons Spartans av Bolte. Spelar sig under mittland. I Palipo, i Vittle Björnstad och Gertle Emerson. Innan mina till Greg. Greg finnes och Kompri. Spelar där ordet stittlösliga syna mittland här på en. Spelar in till Vicenzo Polito. Och så till Emerson. In Amina till Matthew. Så finner Greg. Spelar där öjliga gott där. Finner någon annan. Mina spelar utav högre till Kompri. In Amina till Greg. Och den är så öjlig som inte ordnar för upp i presset. Stanta. Kinder kompakt och bojalliga. Leta Hamrun Spartan spela sina mitt ner. Emerson in mot Matthew. Så in till i Palipo. Finna där Greg att du har grejer som här vår kommer i vis här. Att du Greg ser ut som ett inlägg för att komma. Men det spelar sina mitt ner. Det här tror jag är. Så kommer ett inlägg från Hamrun Spartans. Röjna där skallar han ut, men han fyrer ut till Outlaw Maspark. Hon kan ordna vanda mig i Japan, inte färglåt, men... Och Samson som blir Maspark, så blir vår när... Så blir det fram till en utskiftning här. Det är Tobias Hestedt som fyrer ut. China Zoe och en av hans här steg kommer Aron Knudsen. Ja, och han... Han har läggare som kan göra ting. Här kan man råda sig Aron Knudsen. Han är så god fyr.
3: Ja, ja, han kommer sina mina här för Mia och Camilla för upp i Alup. Så de kan bruka Mia som man har tagit med honom. Alltså så att, ja, han kräftar sig inte tyckna under så att Tobias och så sätter där Aron in och han sådär blåser. Jag kanske tror Aron på den kanten och krykar med mina. Det är att jag slår för fyra här, men då så börjar vi att Aron liksom touchar.
2: Och här är en och truss och en halv minut färre ner i Klagsvåg och Stövan är ett och i mittlån NSOI och Hamrons Spartans FC. Det är en såg som rinnar vinna, bolten högt uppe. Vinnar sig sin inkast. In i halvan till Hamrons Spartans. Hamrons Spartans vill jag ha frysback här och ett litet inkast att tarra fort här, men den går inte till att domar ner det. Tarra tisda, kvar att loppa här. Vi är i mot Veljormor Davidsen. Inna mina till mil. Vill inte vända sig här. Kvar att loppa här. Inna mina till Aron Knudsen, nettopp inskifte. Spelar hon. Spelar Drinic sina mina till Beine Nölse. Kör han frålligt ut och vinser till Jan Benjamsen. Börjar han snyta att göra ett inlägg, men tar han inte. Väl så kör han till Peter. Skadar runt till Veljormor. Veljormor till Emil Vaje Johansson. Finner Peter in i tjätten. Han väntar sig väl. Kämmer till ett inlägg. Duplikera och för ut till hotta spark till NSOI. Mejra av oss ner. Jag hade också haft mejra av oss ner. Så tåra bättre.
3: Ja, bra visst alltså. Det är vi spelar i mittland Tuna. Nog kött alltså. Spelar runt med kött alltså. Sen är det direkt en förnäck på två. Så passar bättre till Stoilen till Peter Dovn att kunna släppa och släppa röka sin dryer. Det blir så gärna sparka. Det är farligt.
2: Så vet jag att det är en Peter Knudsen. Nej, en Viljormur Davidsen som är färdig ut att täcka hotta spark för en så. Så Lukan Domar ska lycka sissa en Hamrun Spartans och en Emil nere där halta sin drog i kornören ner i 600 dagen. Men fantastiskt, tack för att komma nu. Kommer nu, kommer halt attast. Och så blir det i körda rutta borsta Hamrun och så är det ett löve. Men så samlar en och så upp så kan det bara vanta med Mitchell. Stöver, Marius Kuglen skjuter mot det vänstra, men Malvarion Celio, han häver han i händerna, men att det är en så vinner han högt uppe och så är det bara Kajra. Det kommer fram till dessa stövna som är skott på mål.
3: Ja, ja, det är stressa hinner här. Det är väl så 50-50 bottar i fästen till Hamrun och ändå så vid en skott till Krukar. Jag fick ordna fär åan här. Så att det är inte rätt. Jag lyckas med första drösten i mål. Det gör han inte.
2: Har det sent att du som också var nog förra lag?
3: Ja, det är jag. Jag har lyssnat mer press långt framme. Och det syns ju att vi är så lagt att de spelar mitt i kötterna så känner så ju alltid. Och vi kärlar till Kär Talajn av Allerbarn och Likur. Kämmer sitt efter banan. Tutsar, kämmer lyssnar efter banan. Så det är Lucas, ja. Han trekker fra Abjegger og Viljar med og legger seg etter for beiner og Emil og tar noe veldig vel å spille midten her. Det er sånn at du spiller det for ut i andre hjelvring, ja. Og det var en så jævlig rett til.
2: Viljar hever han, kjenner så i venstre. Vil jeg vente seg her, så det er Emil som trekker inn i bakskjeden her, bare for å samle seg bolten. Fer han så, kører han vågar ut mot Opker, kører han kjøtt til Drinic, så inn i mitt kjeden til Aron Benjamsen, røyner lett kjent til Marius Krugerlind, men fyrt det ut til innkast. Og så gjør han en utskiftning, Hamron Spartans, til nummer 20, nettopp en og tog seg om, Lukas Villela, så fyrt det ut. Så er ikke helt nummer som kom inn her bare. Så er det ikke helt hva det er som kommer inn her, men folk skal kjøtte på plass. Og Sucha kanskje nummer at han vil ikke ned, så Sucha åker hver til nummer 8 fors Ante Goric. Og heter akkurat han som vi snakket om, som vært dynamisk og grep, og han vært i ungdomsakademien til Roma Eisne og Joshua Mer. Så det er om og til er en styrke da, men nå han er blitt eldre.
3: Ja, det er spennende Sucha. Det synes han skulle være, og det gjør ungdomsflagger, så jeg vet ikke at han... Så slängt han kom, men han är ändå över Malta, så nu må lika sitta och se hur han täcks ut. Men han är så, jag hade inte mandat med honom, så han ligger något som han som har touchat här att han får göra alla värld.
2: Ja, det verkar som, och så här var det en höva CT här i nummer 8 som är Nutjaren Shadamon, som spelar i sin lycka här uppe. Men till er, Beiner Nelsen och Sois rönnar sig ut i höger här, Drinnish rönnar finna Marius Krugerlind. Plurus och Långa Alvring kan lycka via fånatter här, men tar få Kjellman ut till Malspark till Hamron. Spartans och Grafspalt är kött 6-3 minuter är Klaxvik och ja, det är framvisa 1-1 mellan Soj och Hamron Spartans, men Hamron Spartans som har spaltat en bättre setnallag nu i mot förallag.
3: Ja, det har vi då. Det har kommit fram till mer anlopp än ändå stora chanser i setnallag än det gör det förallag, så att och anlopp är varför helst det är stora chanser. Det har snabbt att slå på det här jöken här och visst och Soj och fick sig bara till alla vän på tvärs och ända vid att skåra, så att det är inte att jag tar över så öliga fantastiska skötnallogi. Det är en så jävlar värre särskilt galler heller och kommer att förestå över oss.
2: Emil, Iver mot högre, Drinnish, finner han med all. Karan Atul uppgickar till Williamer Davidsen. Williamer Davidsen finner Beiner Nölsen i mine. Han vill inte vända sig här. Vill ha Karan Atul till Williamer, så Karan har inte sina mittel ner. Så det är Jan Bermsen och så är det ner Kampri som läser Elvinsna, fankar han för i Hamron. Hamron som så vinner sig här, så gärna är det att vi har ett inkast högt uppe. Högre och så täcker det sig gåa tog. Kampri finner Greg. En jag menar kör han attor till Emerson. Emerson vågar till Messie. Messie, även mot just ner Norrman och någon Björnstad. Kommer Tulljönlek. Kommer helt inlända ner, hua Chathamon sitter här. Läcker han i outlända ner, nutja inskifta. Kommer Kjartal skott här, men där är vi ett allubbe. Men så kommer Beiner Nelsen i mitteln här. För fluktan väcker Vandalaj. Han finns inte ut i all. Lycka vi är, hon släpper i mitteln här. Men där är vi ett an. Han kommer helt ivre äckna i halvet till Hamron. Så byggar där upp att dörr, Messie. Inmöt i Björnstad. Björnstad, inlända ner, nutja Ante Goric, nutja inskifta. Ungdoms akademi till Rom och allt. Tøy lukt. Han drevast for på 1-2. Rønner seg 1-2. Spiller godt sønne mitt nære vinsen nå. Hamron Spartans. En av mine til Ipalipo. Ipalipo til Greg. Vi er ut til Polito. Emerson. Og et enda søylig som ikke vil være oppe i høyt press. Leta där spela sina mittel nära backsidne. Så är Dattris ner. Goric in i mine. Tretcher. Röjna snuta. Finner eisen ner. Sitt här. Så finner det Greg. Så kommer det skottet. Fever så innan real. Men jag hade långt nu sen Ante Goric. Hur visst några diktor. Alltså han tar sköt han beina vi.
3: Ja, tar sköt till Lloyd efter sin tur. Och tar finna öle väl kan annan. Och i trång på stövun här alltså. En så gör lite som en block och fyra. Men Jeva Uys, det är ganska Uys den fra, alltså, att hinna släppa. Det där borde ju vara så färdigt alltid själv, alltså. Hinna har ju inte hållit stor kompass nu i offensiva spelen alltid, men brukar han ekvanta här och alla bär att spela lån och rådda lomman som säger ja nu just nu. Så är man lyckas inte bättre framman fyra uppe här och vill göra med.
2: Ja, helt säkert. Oppigar som rinner finna Drinnic. Han blir feltor. Det är tvær läggare som ligger. En från kvarin lige. Men Hamron och damar ska spela vidare. Men så är det en Matthew som väljer att köra bolten ut av Vötlenån. Och så för damaren i Vrhitja. Jag har alltid det en Drinnic som ligger här. Och så är det så tjej kört om. Jag har alltid nästan att det är Norrmäron Choice när Hamron Spartans Björnstad som ligger här i Isne. Här är en sån duell. Oppigar spelar upp till Drinnic. Och så kommer Björnstad. Jag har alltid kommit för harst in i Drinnic.
3: Ja, det ser ut som han har det bröster här och det lyckas så bara att tro så att sen det gäller så att för skifta så vill det ta om Borg Ekman som kör vind och till den nummer 13 säger du?
2: Ja, nummer 13 där det är Europa.
3: Ja, det är spännande så tjön om han kör vind här att det är så kommer det inlägg. Han är bara för gå för något inlägg, det var det.
2: Nu måste vi se inte så gärna hans spalt. Jag tror inte att jag minnas att Årstala att han sina spalter, men han har varit vuxen ju alltså Eisen, ja. Och så är han en sui.
3: Ja, han har varit en sui nu. Ja, det är flott i Jan. Det är ju högt i Jan. Det har varit en alltid snutt i Björn. Och nu är det som har hänt i fyra alls rus. Till Hammarum. Det har haft sin mål på session här. Att vi... Offensiv halvan ner och där en så gärna i backen lösen runt han alltid shoulder us. Men vänta till barn han spalt ju 2019 vi en så ut där i bestolt David.
2: Så han kommer som han går var med att då in i hopp och nu till sätta halva av mästare allt ner och så inte så repeat det snur med väl ja. Men det är så spännande, jag vet inte vad det är. Men Drinnic så kommer han upp att det är en Björnstad, Jahamron och Spartans. Och åker runt han nu, har 40 minuter här i Klagsvåg. Och här är framvis 1-1 till Nej, ikke til. 1-1 i midtelen NSOI og Hamron Spartans. Og ja, det blir så spennende. Det kom så en mål fra Peter Knudsen i fyrre leggen, nok stølger en 25 minutter inn i distan. Og så kom så et mål fra Bjørnstedt, Norman og Hamron Spartans i 17 leggen. Nok så tølger i 17 leggen til 1-1. Det er målene som jeg har vært inn til å gjøre her ved Djupemøyre. Og det er spillet som blir rett år. Til Ipalito, inn til den her, Nutja Goric. Goric venter seg her, kvika føtter, finner seg Matthew, til Greg, Goric. Så kommer Aron Knudsen ved alle midtene her. Godt arbeid av Aron er, men der får han samle han opp at her. Hamron spiller nok så kjøtt i midtene her, men der får han frysparken enn så. Og tar fett at det slett ikke Hamron, men her er vi onker, han var sint for seg i duellen her, Petr.
3: Ja, Peter kommer här och pilkar väl bollen fra och så kommer in i trackåan och så är han kivast och så är frysbar. Men så gör han gärna utsnäckna så små fojler låtning. Han räcker för ett lag på en annan och det gör det hinna få förlagt fjärtru i bollen natten. Så det här var synd bara kvalitet i Alvin känns ju.
2: Nej, det kommer i mitteln sen. Det verkar som att Alvin är ganska ofta för spekulerad. Det kommer i mitteln i Alvin gärna. Jag förstår att det var nämnt att läsa det.
3: Ja, det är flera i Alvin som och missförsvarade så löten känns ju som är pur och nej och kunna kosta så och ta till sin bulta så vi är så rikast fortjänst.
2: Vi saknar sen dessa färgliga stövarna känner så ut. Här har vi inte haft några, inte skälla några färgliga stövar i mån till förra hållet.
3: Nej, släck ju. Det är det power som är förra hållet och här har lätt oss en tryst och vunnit bulten längre fram i vötlen. Det är lyckas inte, det ser man inte akkurat som i löten, det gör man inte.
2: En gast till Hamron av Ekne Holve, Björnstedt Egran, läckaren till Greg Ferranator, så rönda där att finna den här stora seter. Så kommer en sjöjlagare med den här Drinnic, Ferranotel till inkast attor till Hamron Spartans, FC ur Malta. Björnstedt som är ute av vinster sjöjtjärna, han ska som ha spelat som har vinster och vankbackor för Hamron Spartans. Men så är vinna så bolton, frängast någon till Hamron. Så denna sjöj som kunde jag färra fram ett år, tar vänta sig mot ballon. Emil Vaje till William Davidsen. William som är vid Anvis här, finner han. Så går han runt till Oppikär. Oppikär blir öjla press över här av Goric. Men finner väl det då. Finner Drinnic. Så vankar han fram ett år mot Mihao Pispilski. Men fer ut till Outlom Aspar till Hamron. Ja.
3: Det som nu kanske är snitt här. Det är för nekligen så gör som ränner med ut. Det är William med bulten och Emil och tar hävan. Så att komma på sig till det. Man flyser bara närmare och känner så just det. Så inte som terrännen får lite i dubbterna. Det får lite i dubbterrännen i löten. Det var det som Tobias var gått till. Och väl alla världen och kinnen och snett attor. Och Peter på samma mat och Kugel in på samma mat. Men det är sagt jag kan göra det. Du flyter spela sig allt närmare och känner så ju. Lyssnar man här så är det större chans att skåra.
2: Det var nettopp Philip Dinnis, det fanns øyla noen sånne boltar i bakgrunnen til Hamrun Spartans.
3: Ja, men i forhold til, er det godt at den bolten kom opp og gjør kjær på en tøv? Ja, manglet lusen til at du
2: ja. Ja, det er kjert, ja. Men det er en av så som den er bygget opp, spillene mine til beiner og beiner på seg felter, for jeg ser fruspark. Akkurat innenfor Hamrun Spartans holdene, så spiller det stort loppkjær, og Gjerdle Viljømmer Davidsen, Jan Benjamsen, Tretje forboi, Tretje forboi en kobri, finnes opp Peter, Peter tretje mot migene, spiller helt i rom til Beiner Nølse, jeg utrinner ikke hvis jeg er her, fer han så, trinner ikke atter til Beiner, Emil, mitt fyr nu, atler enn søgjelagerne kommer inn av Hamrun søgjene her, så kvar det trinner ikke, og plass til innlegg, så kjem det, kommer for tett inn mot malen her, kommer bant inn i hendene av Selio, Selio han vill lägga sig ner i bootsen och träcka sig några sekunder här. Domaren valde att tälja, så måste han kött upp att täcka det. Så det hamnar oss kunna färra. Men så är vinnaren högt uppe. Emil och Beiner. Beiner. Och Emil finner väl det att du. Emil. Ut och högre mot i uppgär. Träcker under halvan till hamnar nice nu. Spelar så till Drinic. Drinic nog så ensamma där. Vi lökar han att du tar skil till uppgär. Vojer en mot vänster Williamer. Kött i röven så nu. Beiner. Jan Benjamsen. Jan Benjamsen. Tretje inn mot meg inne. Til Oppgjør. Til Emil. Fyr ikke venstre her. Til Oppgjør. Så helt at til Tom Amos. Ja, altså. At denne så illes kåret til høyre venstre. Da finner ikke alle sier Elvins mittel tjetene til hamre.
3: Nei, det var presset her løsning akkurat nå. Og da har jeg også tungt vi at finner Elvins er fremmøtene. Det er vursen. Det blir bare... Mor lätta bara trilla att mamman och så stannade jag inne där. Det var så knökt i affären att förra med en jävla och Steve som kan lukta i. Och tusen spett, en så gärna. Kom gott kostar sin morgon till livet helt.
2: 6,5 minuter färg ner i Klaxvik och det är framme hos 1-1 och i mittlån NSOI och Hamrun Spartans. Jag noterar att NSOI som också saknar sin marmö överlaga från. Men akkurat nu är det en livskipare. Emerson, Tja Hamrun Spartan som ligger nere här. En helt datas in i egna holvet. Helt kär om beinene. Bara kör det kan hända här. Han har bara lagt sig. Jag har kär hända här. Han inte var nere här nere av honom. Han lägger sig bara.
3: Ja, han behöver också som hänt vid honom. Det är fint på det där ett bojnen. Men det är vårt kör han. Men han är inte illt alltså. Man har kanske skoft eller vad det är. Men det var så inte näka från Frysparslang och så. Det var det inte.
2: Nej. Men här är så näkror som är hit upp av bunchen när känner så. Och här ser man. Här är en barrör. Han är där. Jesuchan. Man känner han här i vre. Hette ni här. Och så är det skutte. Han är sen drejs nu hittar uppe här. Så det är spännande. Det här var så god som näka. Och tjota vi här ute i bunchen. Ännu så.
3: Ja, ja. Och alltså det här var fantastiskt. Ja, ja. Till barrön så hör han olja gå inlägg. Det här var ett man. Han kom till sjön det där inför ja skulle ta vara så är det att högra back ska skjuta högra back utan jätte ja, var det ju men sjön det var en spalt om till högra kantor men han är en bättre högra back än den kantor så kom bollen kom åter till han och så skjuter han där in och här är så Frank då kan han köra ju skott ja han rör sig ner på och
2: han klär men så kom han bara snabbt känner så
3: ja han ser inte ut att hitta så inte helst upp allt men det är mest bara och skott och så hon går för Marcus Klein Danielsen han är där just.
2: Det är spännande att veta om det kommer att göra utskiftning. Hvis det ska göra så ska det vara något kött och gå runt 8-4 minuter här i Klaxvik. Och det är 1-1 mellan NSOI och Hamrun Spartans. Och det ser ut som att Lichibaren Emerson han har kommit upp. Men det ser ut som om han får ut. Han ger oss ett Lichibaraband till en annan livfälla. Ja. Det ser ut som att det här främjar två utskiftningar här till förekommande. Emerson är så god sen. Annars är det 30 minuter färre i Ryssland och det är framvisa 1-1 med Stjärnan och Wuching-Gabbaint. Och det är ett fint urslit att komma hem vid. Och det är Emerson som följer ut här till Taimon och nummer 15 kommer in. Keen Shiklona. Jag bara kallar han Keen. Han kommer in, man för man, in i värjena är som Keen. Och så är det nummer 19 som står det som följer ut. Och han äter sett här. Och en för han utan nummer 9 offense Emmanuel Ernest. Så det är Emmanuel och Keen för jag kallar där. Och det är en så som börjar att röra bollen ner. Upp och kör. Spelas under mitten her inn i ekken halve, Viljarmur, til Beinernes med trekskje mot Vinsjer. Beinernes er unga møller frem etter, vil jeg vente seg etter å få Viljarmur vi. Vi vil la oppkjøre ut i akkurat, som er langt elevering, grønner å finne mer skukker inn. Det er en øyelig høver med side øyverden i hjelpen. Øyelig høver med høver.
3: Jeg er sterske høyrer, altså. Jeg skal komme inn i alle oppi oss nå, altså, det er Emanuel Ørnes. Han har så lykke større som han svarer ut, altså.
2: Han har bare, han har bare et nødt til å telle tre etter ikke nå.
3: Ja, det passer.
2: Nå kommer en innlegg for henne så i. Kommer helt attast. Kan på ferdelått. Men, bolten nå vil jo åtte han for det, så Torskild. Han har jo finnet skrua for henne tom strikene, så malspart til ham rundt sparsene hans. Og der tek jeg så ordentlig å gå og tog hvis ni I så bolten chatta man med Malsberg någon. Alltså det ändrar alltid vid att domaren till nästa sekund nötter ni gör. Han har långt börjat att tälja. Fyra, ser han nu. Troj. Han har akkurat lagt bolten. Två. Start. Han tekar ett sekunden som han kan. Och nu kommer så Malsberg. Kim helt in mot sin Emanuel. Men William blir vinnaren. Så där är en Knutsen som kan färra. Lycka vid han släpper han. Men att det är som Messia som är så över. Och så äter Peter som är färre ut i vinster. Han blir fälter. Jag hade själv varit där epika lite fryspar.
3: Ja, kanske. Tar kanske färre öx mot öx och dömar väl så inte dömar fryspar. Men det går goda brillor så heter det så kan det inte vara fryspar. Men ja, kanske. Men ja, han döms inte. Men ja, nu tog vi något rätt där. Så spännande om Anna Lynes vi drar att köra efter att få den nästa målet.
2: Akkurat nu sitter... Och Jesus, det är Emanuel som ger en öjlig skumpen i ryggen av Beiner i Nelsi här. Färsar ett matpark, men han är färdig att se orsak av Beiner i Nelsi och han är uppe på en av det och är bättre för henne så i. Men det fiskar inte det några liv som ordar bränner för Emanuel kan jag.
3: Nej, men det är ju just en taktisk skiftning av Ötlund. Det är flott Jan Benjamsson i vår högra kant och det är kanske för att få några mer inlägg än kvar i Drynis nu kommer av vissa kant.
2: Jag tror inte jag kommer här, jag vet inte bak, det är så inte nu ens.
3: Ja, så att det här borde kunna få en chans till att jag tar kära för att jag får den så gärna. Spela på inte först när hinna, så det kan bli farligt.
2: Så det är där som kunde färra, det går i sjön att finna den nu inskiftad Emanuel. Han är väldigt störskor, vinner duell med Lund Trinic och han. Så finner han Greg. Greg vill så kör han helt attor till Keane. Keane vågar till Messie. Det ser ut som en samme skytte ständigt klarer ut i sylen till att komma innanför NSOI så det syste nutje 8 minuter nu. Och jag hoppas att det kommer vänta att gå ut i NSOI då.
3: Ja, jag råkar inte att sätta den innanför mig här. Det är kanske det största ofrån att han vill sätta bara in som en target med på en annan mat. Det är så att jag snackar ära. Jag tror mamma är stöka men han har inte kontrollat. Det är så att jag snackar ära möjligt. Han kommer in och spelar den här sen så att han råkar upp.
2: Två är försmålet färre här, Klagsvåg med NSOI bättre upp här. 1-1, en mellan NSOI och Hamrons Barstans. Och så rändar det färre här, Jan Marius Kugelin kommer till en läck. Kommer helt att han så tar Peter, som lyckas vi komma här. Men Maverion Silio, Hextor, Tuvare. Hvis han inte var här så var Peter på en tata för att stota normalt. Men Tuvare blev det inte. Så den NSOI så rönda pressar Hamrons Barstans ut i vinstry här. Mihau. Så langkar han framåt mot sin Emanuel. Han stäger längst av dörr. Och nu rocknar vi att utskiftning John Chamber. Ja, till nummer 11 Marius Kruger Lind som får ut. Och en av hans här steg kommer samma skutte. Det ser ut som en Aron som får ut av höger nu, va?
3: Ja, det är samma kommer in och i Aloppe. Han så valt att han Kruger ut och Aron får ut över högra kant. Det är så att han blir helt mycket av inne igen för att... Det går för att komma inläggen så är det första sessionen i fälten här.
2: Peter till beinen össe. Mitt för halvan till Hamron. Finner Emil. Attra ända så illäkaren kommer under halvan till Hamron. Sparstans nu och tror för som inte förfärg nu. Jan Benjamsen som är färgen ut av högra back nu. Han är vän med att spela vinster och högre. Han kan spela boar så gör. Jan till Aron Knudsen som är träck sig ut av högra vång. Till Apikär. Apikär vågar till Viljarmör mitt för att färra natten från Viljarmör. Uppgör 30 meter fram ett hör till Aron Benjamsen. Nej, Aron Knudsen. Orsaka. Och så är Miska just Elvig här, men där vinner han attor. Men så är vinner han attor. Tjöngenpressen ner. Geken press kan man kalla det. Vinstre till Drinic. Så datter är med till Björs fram. Fyran. Peter som checkar sig inte mot mig inne. Kajar där runt sönder mitt attor. Viljarmur. Endelig beinene nøs i Atul William. Vinner der Peter mitt kjettene. Lekker han alt til Mial. Så får der frisk pass. Det en keen som overfor her i Rittjøen. Og fyrer først mot ferden og til eit med Lennon Sojus og Hamlund Spartans. Hette støva, her skal jeg da bare kåre bolten før.
3: Jeg tror en gilt støva, hvis han kan lukke som kjøyde straffet noen, og man angriper han til første bolten, så er det tungt som av man, kanskje han vet sånn. Så det er bare kjøyde han i etter røst, knaller han etter straffet noen her, så vi sitter vidt øye vel her, og så bomper han etter noen, og så lebo han.
2: Og så forhåpentlig han få der opp på skjortet, og hvis jeg kjenner så en retur. Kjem så fra Jan, kjemur bæntin fyrir mot malen, og han heldur honom. Men hadde det akkurat bolten som hun snakka om, Jan Gjördi her, men sinte for harsh kanska.
3: Ja, han er fornega luft under, og la for langt etter i Øysten, fornemt jo mamma, han kom ut og tek han her, han skulle knalla hans Øysten, han dukka ner ui straffletten, så er det vi mår ferdig.
2: Nu frattugur er nere at Stjatnan jo laksja a 8-2-1 mot Vujtjinche i Uslande. Og her er en gjeldt mellats for Hamrun. Prøva seg skåte, oppgir blokkerar Måle visen høtte. Fyrir til alt innkast til Hamrun Spartans. Ja, er klart å høyra til at Vujtjinche kommer at rom i Uslande i Abba. Det her er bare sinte mer tøy enn dere hepa. Her er 5-4 mot Farnor, og Hamrun Spartans vinner seg akkurat etter Hotna Sparsk. Og det ser ut som en 8-4-sesen Ante Goric som hever vært ved Roma og forskjellige sånne tøyliggående linjer som dere kjenner til som setter botten klarene ut i Hattnadsparsen. Og Hamrun Spartans kommer ved noen høy og mannen er fyrre. Så kommer han flatt under Soi. Det er klare på at det er liste. Og så er en kontramøy Lache. Det er en kontramøy, Beiner. Beiner setter for boi 1. Han bor jo feltår. Ikke frysparsk. Toma sier ikke frispark, og enda så i skarner, Asgarner er i øynene. Jeg vet ikke.
3: Ja, men hvertfall kjempe frispark, jeg begynner hvis jeg går til her. Han kunne finne godt kors i hinnen, og ja, jeg hadde kunnet ha frispark i Østen 17 til alltid. Jeg hadde bestemt han. Han gjør alt fire at han ikke kan være på i og. Ja, han burde frispark.
2: Kjist og møler kjenner så i, men Jan Benjamin kommer inn innlegge. Nokker inn fyrre, Sammy. Lekker inn fyrre, etter mot Petre. Rorotta, Hamrun, Sparstans, Borstor. Ikke er vant alle i heldur. Kompri. Lankan inn frammetter mot Emanuel. Oppikir kjenner så i samlar opp. Oppikir. William Davidsen. Iro mot vinstre. William Davidsen. Atut Oppikir. Kvadar til Tom Amos. Tom Amos til Oppikir. Atur ut i høyre. Oppikir. Tekna grometra frammetter. Körl Jan Benjamin in Emil Atle Mihau, frålukt, frålukt Alvarez, så rennar han finna samma skutte.

0: sen. Vilhelmur aftur til oppi kjær. Det røyla nokkur enn svo lagar framme nu. Jan, Timmy House, venstrarna med inne. Fra lukt til Emil. Og så vågar det til Drinic. Drinic, tjärs till högra beinne. Langar framme dem mot Peter. Röyla lättja ner till beinne. Men här är Ronchon. Så det är Amron Spartan som kunde få målsatt. 8 forsmål, 8 farner, Klagsvuk. Inkast til Hamrun Spartans, og til 1-1. Mittlån, NSU og Hamrun Spartans. Og han tror øyelig, øyelig tøyt til å bruke nå. Det er virkelig større nok til vi 1-1.
1: Ja, det er så som tøyre nok til vi 1-1. Skulle ikke NSU gjøre ikke være til det. NSU borde ha klart sin... Jeg halte det kunne jeg finne sin mamma sju, selv for å løse, ja. Satt han ikke svært så lykke han ikke, men... Det manglar lika som nevlöst. Och istället att spela bollen fram och targetmannen och så gör det så manglar först att runda om till förlängt med den där spännen så att komma stola. Och det är Peter Jensen som förserar och skickar data till att han rör den där tjänat sig av. Men här är manglar den nästa tjätan och låt att komma till oss. Jag tar kanske brukt några kräfter, det var det inte. Men en så är det inte ett av detta livet, det är alldeles.
0: Nej. Alltså som nu är så. Annars är det 0-0 i mittlån Marokko och Frakland och en i HM kvartfinalen eller fjärdfinalen som man kallar det. Här är Mbappe som är och bränt där brottspark. Och i men här så ligger en Celi och Malberg nere. Han fejlar inte, han simpelt en jäda bära för att bråta rytmen.
1: Ja, alltså det var ju gott att det var ordentligt sjömarsbjärnsing bara, alltså. Han går läckas av loftas om bulten, alltså. I stället så kastar han sig från och boxar han, okej. Vi har gjort en saxansmark av Dögdåsajta. Och så kastar han sig att jag var i Malen. Så att det ser ut som att det var en följa med sig bjärnsingen, alltså. När han säger följa med det. Att det gav unga mojningar där, alltså.
0: Nej. Det är så TJ, offside. Det är TJ. Och Piquet vinner han. Så det är Mihau och Järnsjefri så vinner han. Så tar Beiner, så rinner finna Sami. Läcker han till Aron vid brinkene. Så till Mihau, lankar han ner mot vinster. Rinner finna Drinic. Men det är en som kommer i Lise. Men han flottar han bara väcker och vandalar. 4 minuter lagt det trea till. 4 minuter lagt det trea till. Och i Klagsvuk till 1-1. Skalta vera nu från NSU i Sassuja. Ja. Vånande kommer åker det händer. Här har också så flott öjla någon mans en brastegner. Röjne väljer om att finna Peter. Blir fältor. Och för frysback målsatt till Hamrun Spartans. Ja, han kommer kanske att sända in i Richard Näpa. Han håller sig fram om han.
1: Ja, och Peter ändå ställer så kommer han och håller igen. Och han var nog så kjöter nio så han tog det väl att få frysback på sig ur stövning här. Men det är inte här. Pröv att spela sin mål direkt alltså. Än så gärna. Det är inte finnast att pröva det nu med den sista lötena.
0: Det är alltid man har allvarliga saknat det. Att spela mer bara i djungeln bara. Mitt i djungeln.
1: Ja, det är för näkve save-spel eller alibi-spel, alltså från banvaligen kan man säga.
0: Ja, kommer att han lankar bolten från sig ner Celio, Malveranon. NSU i fyrst i atle vinner han, kommer att räcka upp inne mot NSU i verne, upp i kär vinner han, Sami är i siffre, Röjna snittar vad gör mot Peter Knudsen, och sin nya kompri leder han färre ut till inkast, och domaren han vill leva att det ska skunda sig att täcka till inkastet. Men vet inte ordentligt att det är färdig av er, men här är skoss en och halv minut färdig av er som fyra. Här är inte något att göra av er, och det är framme i 1-1. Mellan Zoy och Hamrun Spartans. Men Emil och Drinchen har funnit att du vinner Zoy. Kämpa på en, på fältor. Tar på öjlig här för igen. Inkast till Hamrun Spartans. Först ska jag syssta, det är öjliga tjotrar att man utlade att det inte ska släppa det inlägg.
1: Ja, det är ordet att blockera fyra att en så inte kommer till näka. Och himlen vill ta, inte om du vill så öjliga tjotrar helt enkelt. Det får ta in en kvar.
0: Emanuel, Röjner har halvt en rutsch någon, Drinic. Emanuel kommer förbi Drinic, kommer förbi Williamor. Så finner han Björnstad, Norman ute i vänstre. Och så är det sin Goric. Goric ut av högre som vi finner Kompri som kommer väl fram vid. Kommer helt upp i hotna flagger. Peter som regnar vinna duellerna. Vinnarna inte är i siffre. Kommer ett tulljenlägg. Tar ut av borsträna så i. In som loppator i Prat. I Palibo. Så det är Goric. Kommer ett inlägg. Flatt in för det. Och Göta Narnar. Här var det lycka vi. Man får så helt upp det över vinstret. Ja. Här var en.

0: Ein Matthew. Alltså Isaacson Shoulder så sätan.
1: Ja, absolut den största chansen som vi har nu sätta lodge. Det var akkurat nära alltså. Det var egentligen bara en centimeter tror jag så skorrade det till 2 och där alltså. Och där hade det som slås här sen var det va. Kom in eller så ligger att han för väldigt spelare. Det är det inte att täcka och då är det så farligt att det ska bara onko komma igen så väl mål.
0: Och så är Hamrun Spartans att dra bort någon. Spelar sig mellan runda guppar framåt mot Emmanuel. Per Hassel Tom Amos som spelar en kött utav Vincent Drinich. Jag vet inte vad det är här nu. Jag vill skåta på. Här är bara 1 minut 30 år. 1 och halv år. 1 minut 30 år. Av Egatöjne som har lagt att säga. Och ändå så i hela botten in i halvan Jamron. Beiner till Emil. Emil ut av höger till Jans med Gobatoy till Legend Lager. Det kommer så helt en färre. Sammy och Simon läser bort till Drinich. Gobatoy till skåta. Och Simon är sig fler Beiner. Och ta lever oil 6 minuter ner. Och runda chippa mot Sammy och ta vill jag vara straff här, jag vet inte. Men nej, jag vet inte. Ja, jag vet inte vad man ska säga, men här är chans då.
1: Jag hade akkurat det och det är nog att stöta sätta Jan Ur här. Han hävrar sig inläggningen som bäntas och sitter, snurras och sitter och det är lustfarligare det. Och här med hanklar jag och sajlar lite över den så jag kunde ha avgjort det snäv. Men nej, det var nog inte straff att vara ner, det var det nog inte.
0: Får inte skåta Drinich, men det här var bara en tjej i manscha Hamron som blockerade i förre. Så Maspatsch är tidigare, och med Maspatsch över tidigare så flyttar där av här vid Djubemurre. Här äntar 1-1 mittlån NSOI och Hamron Sparstans. Och jag vet inte, så får jag väl skåta på alla så att det är Hamron Sparstans liv som är mer nöktigvittiga för att Malta spela. Och hemma bannar vi en jaunlajtje än kvart NSOI för att Malta och igen den hitan här. Och vi är en nyanlärdje. Ja, jag vet inte. Ska man tänka sig så stort samma om med er? Kanske man måste säga?
1: Ja, det är bra samtidigt. Jag råkar ta det väldigt väl nog till vi att få en jaunlag på sig. Det är samma, det är väldigt glädjer. Det är ändå så ungefär för smal och Arne till han värde väldigt lojka. Lidin hade så pastors moment ur listan. Händer inte helt allvarligt stora. Så tänker jag så just en marivor och färre mal. Ta halt igen så sitter du att och spett finnes så is att du inte vinkar en tvejla ett mål och tvejmål och tvejt var kanske gott att tro i nolla.
0: Det kunde ha sagt hans.
1: Det kunde ha sagt hans. Men akkur som det nye kommer ut i 17 lage så börjar en så i runda väl åttan att skapa större chanser. Hinner komma faktiskt till åntje och så kommer knappt en mål på oss ur omgång här ännu så inte är det något klarare. Kvart i varje ett malmöver eller mivöttlar. Och så står man 8-8 och att han att det här var lite här kvart så större en chans så att 8-8, ja. Man kanske säger att det är i ordan och men än så är det också ärgast som mest. Eleverna känner så att det inte har 8-2 mål framåt för Arndal för 9 mål. Nu mot det framåt och sen att det men det gör det med att det kvar så är det rån av. Ta visst att det skulle inte skora 2 mål och så det var inte så att vi här nere men här inne och skora mål morgon hinner så tror jag.
0: Ja, det här blir så spännande att veta kvart kommer att hända. Och i nästa vecka tar de möta hos ner Malteska, Linon, Hamron, Sparstans att du. Och i nästa vecka tar det ut i en 33 graden och ja, det är så spännande tycker jag. Jag vet inte vad som händer här. Det är så kanske 1-1 än och allt är löv igen.
1: Allt är löv igen, ja. Du har tagit nästan in någon kvalitet, ja. Det är så kanske läka lommörst alltid.
0: Halt
1: det
0: var hockey.
1: Ja, det är hockey. Inte tror jag lotta. Okej. Ja, det är kanske inte brännande sjål. Jag vet inte hur det är här. Det brännande sjål ett land det bara är lukter väck från det. Det syns inte sträva, men det här var inte så jag prövade för det. Florida lagarna prövade för det. Så det här blir ju tänkt sig att få den egentligen. Man får in och spela dyst efter Tom Olsson som man är. Och så tänker man till Östervis som man röjner och för att lägga för dig.
0: Jag har alltid hävdat det sista åren för åken i Klagsvåg. Och jag har alltid här ända ett mellan NSO och Hamrun Sparstans. Och jag och Trekvi och tackar för kväll till Conference League. Det är den första omfärden mellan NSO och Hamrun Sparstans. Och är spänt och bak och så kommer att vara laga sig i nästa vecka. Och tackar för det.
2: Områden sen samstarvi, Hegf Kjettlar och Ronauga kommuner. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Og oppe i Øslandet og Gardabær stender ikke vel til. Hesten her, Emil Atlasson, han en marra for Vujing. Han har skått hat-trick og Vujinger som begynner så vel ved slottomalet til Aaron Benjaminsen er tog verre at han for 1-3. Stjarnan hefur nú eitt greitt utgangsstøði til returdistan í Klaksvík komandi vikuskifti. Og her 12 minútur eftir av distan, við komum að Vísingur fer eitt mál að træð, svo múnun ekki fyrir meira en eitt mál að múnu til returuppgjörina. Men akkur lötni ser ekki svo gott út tjá Vísingur nú stjarnan í framan fyrir 3-1. Og til altså, Emil Atlansson, han altså sonur Atla Edvaldsson, en íslenskan størleikare, altså Atla Edvaldsson Sala, så hette ikke meir som bostur ur 8, som hefur skått 3 mal fyrir stjöndina i Gardabær imóti Vujinche i kvöld. Og ja, og onkur samrúva nú høyrje, Jesuel Brynjar. Kjørs vel, Brynjar. Du til Jøkken Holm. Ta seg ikke ut til at Brynjar var vi og kun, så vi tager lukket et le, og så har vi samarbeidet til at det er tøkt.

0: Ja, og nå klart til å gjøre samrøve. Gjør så vel, Brynjar. Gjør så vel, Brynjar, til klart til samrøve.
1: Her er. Yes. Her er vi så godt å feste at jeg må snakke med. Peter Knudsen, Lise Baron fra NSOI. Du skårer det at det er 1-1 mot Hamrun Sparstan som Malta, og hva ser kjenslene?
2: Hun sin blanta, jeg hadde vi spennende for innanfor alle, og vi er klart av Bessali, og har vi chansen her til at det skal være flere mål, men det var ikke skiftet for meg kjønn, sånn alle ikke, og vi får kjøle fætter og disse noen natter, og ikke flere enn sånt, men ta, vi får kjøle brotter nye, helt til, så får fætter spille noen, og och ja, det känns ju gott sånt alldeles går så det att ta på mig alls och det ja, det är inte knäckt.
1: Och det är att du säger att själva det kommer fram till öl och något möjligt för alla inte men sett det hålla så kan helt och själva kanske kan ge gal i montla att skifta bara formation kan andra kanske kan gå bättre för alla i montla sättna.
2: Det var ju inte så drinkt att säga att har ta får ganska synda bättre tack och bollen någon tar det skifta formation vi finner själva det av att jag får det här som vi vill ha där och så fänga bollen från dem där så tar tar klar bäst allt på bollen då att det var inte ta blusen drink ta ankt in av allt att få lasta så där bara att ta man är ju träna faktiskt att ta skifta från man känna och ankt blir nog stunkt jag kommer tror jag att men hade kommit sen tror jag att landa som satt nästa så 20 minuter och räna så där som vi kunde men ja jag var inte det bäst nog tant så där.
1: Og nu fer jeg så til Malta vi 1-1 her på en fra heimabana og hvordan ser du på det? Altså, hvordan ser du på det for til Malta vi en 1-1 i stedet for kanskje en sikre som på kjelt kunne komme i det?
2: Ja, det var ikke det. Man kan si det sånn, jeg, altså, vi kunne ha vunnet vi flere mål nå, så vi så har vi en annen, men så er det så ofte, så er det en distor som teller, og så er det, så skal man vinne den distoren for å komme og gjøre det, og det det som så vanskelig, det er nok så lett å sette seg når vi bare skulle fære ned her og vinne distoren for å komme og gjøre stedet for man kanskje skal velge en av Oslo. Så på den måten er det kanskje lettere for å tjokne for alle Malta og bare vite at vi skulle vinne, så det klarer jeg å komme
1: på. Hvordan har du det vi hittet? Jeg har hukket det over en 30 grad at jeg skal spille. Hvordan har du det vi har spillet i sånne hittet?
2: Det här vi kör den är bra ink men det här är man prova av och det är ganska sträv då första vändningen där men det tar som det kommer och så får jag den jokar för jag kommer över.
1: Vad ska jag touch för samla Peter Knudsen och gå ett nu i Malta nästa vecka.
2: Kör dock.
1: Hata väl så Peter Knudsen Lisa börjar känna så i och nu får jag lycka lite center vi är här på en till William Davison, en rutinerad man som spelar vid NSO i SNE, Vinsbacker, William Davison. 1-1 enda det här i Klagsvik och mittlån NSO i Hamrun Spartan, så hur ser känslan till det att han är en sluggadist?
3: Jag känner att hon kör lika och vi får ut för att vinna. Vi kommer väl fram om och här också momentet på distan och sida väl Adam och hon för att lägga. Då tar vi skrull 2-0 och sen när vi kommer kör ut och Torska som pressjocken kör sitt och tar spela för nämnt jocken och hon. Och ja, Torska går att ta momentum och känner att det är otroligt kärlek med alla få. Att du klarar det av oss det. Och vi är sin morskarspratare kontra sig om det här. Och TJ och så hade vi kunnat locka en distan. Men ja, det blir en sån lastig distan. Det är ofta att ta folk med egen energi och klara hållas vid distan. Och då annars väl att dräppa han och vi blir körda färger. Vi tar lycka en chans till alla först. Annars skapar vi oss det helt vittla. Så ett och ett, ja, men det är ett annars bästa resultat man kan få. Så vi ska börja med allt det. Vi må vinna, det är ställd och simpelt. Och det är kanske att ta rätt i mindset. Här var man förra någon senast och det är femma utvändigt. Nu må man ut och vinna. Att man, inte, kanske, man ska inte välja näka. Så det kan vara som en firmån.
1: Så du följer kanske att affären till Malta med en ettast som du säger, det kan vara fyra månader?
3: Ja, jag har sagt det. Vi må vinna. Alltså, ta mindset mot här för att vinna och ta vår högt. Men här ser det här kanske i reprisen och vi är kappens karriär. Så vi kommer ändå något positivt och vi kommer sakta sig allt detta liv. Alltså, det tar jag väl på.
1: Och för alla som du säger, det kommer fram till öjla några chanser och kommer fram till öjla några flott inlägg och det lyckas vi att ett nästan var en 2-3 mål faktiskt för alla. Men sätten och alla, alltså kan inte helt och själv kanske är ett som gänger gärna eller hur man ska säga.
3: Ja, vi får en gång att spela jag kan köra och så pressar jag från allt. Då spelar jag något till allt under och så får jag ta jag kan få momentum i distan och Och så är fan ikvarn samma linje och så behöver vi ta bli förlängt med Lakon och kvar för missan så lägger på att ta av kan det. Det är förstås bäst men det är slarv bara på och vi kan tacka lärbringa till.
1: Och 30 grader vi har som Malta i nästa vecka. Jag har brukt efter UR.men och ja, sport Petra snä. Så hur ser jag vad det går vi att färra och spela och sån här. Hade inte fyra grader på att det kommer att ganska fuktiga luft och luftna och att han hittar.
3: Jag tror att han passar det och tar glömmas till och spela hit det rista bästa och sol sommar. Det är tämma gläst till gräs och lavanna där gräs. Så det är bara vända något positivt. Jag glömmer att se och jag glömmer spela hit. Sen tror jag att kroppen följer bättre och så vidare. Så man kan bara träcka något vatten och flyga så bäst man kan. Så ska man också få en gående dist och vi får göra allt för vunna.
1: Och vad ska jag så vill jag bara ända av att tacka för samlingen av William Moore och gå ett nytt till nästa vecka mot Hamrun Spartans.
3: Tusen fyra.
1: Hatta var så samråd vi Viljamur Davidsen och Peter Knutsen och här från Klaxvik så tack och för det. För nu.
4: Områden sen samstar vi Hegf Kjettlar och Ronauga kommun. Och i trotteren av FM1 är Stolauer och Måvi.
0: Och så får vi ta ändå höra att Brynjar och Tryggo Morsensen sia från Bau Malnån som var skåten i sin distanån. Eller så i Hammerån, Sparstans, Jan Leikor, 1-1.
4: Områden sen samstar vi, Hegf Kjettlar och Ronauga kommun. Och i trotteren av FM1 är Stolauer och Måvi.
5: Det är Jan Bergensen, ständigt klarar vid Hottnans Barsenon och det är alla där höger kommer fram. Med av och uppbyggar, alla där datter kommer in i sexa med dron. Lägga tätta mål och så kommer det, kommer tätt in. Tappar skalla i målet! Det är Peter Knudsen som blev högstor! Liseberg NSOI som häver sett NSOI och 8! Här är vi Klaxvåga hemmabana! Ja, 1-0, han tog stackar om. Kvällan är fyrre, det är Rickard.
6: Han skår också höll mot Kaui så att jag kunde ställa till det som är. Alltså han är Peter, för det är också största månaden. Han är gammal filmlagare, han är väldigt osörlig och det avsett. Så att han var, det var fantastiskt att gå mål, det var det. Och mamman kommer inte ut här, han sa inte ut att ordet var komfortabel att komma ut. Och kanske bättre att det var skallar. Det kunde jag säga, för jag så stod i fältet. Tar skit inte ut, det var så öllig uppbord
5: här. Släsch, nu har jag också sett något för dig på att stöver här på en. Och tar vi ska öjla bagnet när han kommer på luften.
6: Absolut alltså, så att detta var allt det bästa som kunde hända för dysten.
5: Tog ju Peter.
6: Jaja.
5: Det är simpelt hen blivit 1-0. Här och i Klaxvåg, Klänasvåg, kanske spalt mer 6-20 minuter. Och här börjar det koka och i Klaxvåg.
6: Och nu är färdat där så, där har ju kommit en goda stöv här. Jens Litting till Lukas som kommer 16 minuter, som är koppet. Pura Leiser Björnstad, skjuter. Och han fär och i Malin. Han fär simpelt hen och i Malle. Det första, man kan säga att det första Alibö som där får Jagnon, alltså första orta Alibö och tar sedan Malle och Tom Amos. Han borde kanske ha finchan här.
7: Ja, ja, han fär försett nyår. Det var ju skojan kastade sig nyår och han hinner räcka sig spotten. Han satsar ut sin ägg och affär nyår på när vi och kommer lycka och klarar sig att hålla i hånden här. Men ja, jag hade inte att det var så farligt här kan det vara. Men en så är blodfänkare och synder och omständigheter som inte kan hinna släppa steg. Och då vi hade tröst och kvarator och ändå så är en inledning som kämpat för sig här. Och för att få bo i Atlar och så sätter norrmärven här och skjuter. Och ja, jag hade Amos bort det. Så kunde titta där allt. Hade så sin chill ut att Amalia.
5: Hade Amalia var så öla, det var öla lint skott. Alltså det var inte ett skott som hej nog var fair, men samma jer. Här är 1-1 mittlända Zoe och Hamrons Barstans och Galakter i 6,5 minut.
0: Ja, och i USA här är Farner kvart 45 plus 4 minutter av Ivetøy, i det stund mellom Frakland og Marokko. Og her er fremme i sjanlager 0-0, Kylian Mbappé, tja Fraklande hever brent Brottspark. Og Andje Velstander i Gardarbeir og i Øslande, Stjadnan er 8-3,5 minutter spill, og 8-3,1 mot Vujinje, Emil Atlasson, hefur skott rænt hattrykk fyrir heimalegi. Aron Benjaminsen legi Vujinga 8 við en flottun lengskos mali og telta með notte. Annars hægt helslega så hefur Stjarnan haft 11 målrøynter innanfor målrammenar med vikingur har haft. Tver så her har vi tyverre rettelige greier måneder av Lienon. Og det er hver jeg løt at det er færre bruksla distene av i Gardabær. Altså Stjadnan vikingur 3-1 til eller Stjadnan vikingur 3-1 til Stjadnana. Og vi kunne lage at det at 5 vikingar har finnet guldkort i kvöld med en best fire til heimalinen har finnet guldkort. Det er returdister i Klagsvig kommande høstkvöld og vi sier sjålvande fra tog distnån. Nå får jeg under i dag her Simonsen at lage ut samrøver og saman omtøkko og det er eisen okker samrøver søtja som video av portal.fo. Og hva er neste frasøk? Er av portalen og av FM1 klokken 16.32 leierdegn. Ta er da 20 mannslandslig Jafarion i håndbolte som spiller mot Sveis i EM enda spiller noen i Romania.
4: Områden sender samstarvi, Hegg Kjetlar og Ronauga kommune.
8: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Måvi.

0: denial, yeah. Les Mayra og KOB.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, för du stöv och samband av showmån. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlomväxer.

0: Ta i Toyota för el, ta vad man hade gjort det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vad man hade rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett time on, kör Rangers. Vi tar ett 20-åra garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
2: Stola på 36 vid Varspenån häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.

0: Velkommen til besøksvedvarpet. Vi sender kvann høste at naturinden klokken 16, og henter sendt ikke vi endes igjen til kvöld klokken 23. Hun blir eist igjen sendt sundag klokken 13-14, og så ligger hun hjemme så inn i fm1.fo som poddvarp. Dagsens gjester Palli Adol. Velkommen, Palli.
1: Takk for det.
0: Og til å være så leis, at til å være her senest, sammen med makkeren om Gunnar Rensla, da funnet vi til at vi er rett og slett ikke som søvn etter, og vi tok så at det kan vi ta. Og i stedet for at for lunsje til sentingen av en time, eller kanskje mer, så avgjørte vi til at vi tenker bare en av nødvendig hver, og til å slippe rensmattler, at folde det ut. Så det gleder jeg meg til, Palle.
1: Ja.
0: Til hva er det som skjer det stortelt å være på 60-tallet?
1: Ja, det er så ølja, nek, det er så fjellbrøtt fjella. Vi tar en ekvar ferier ut til dister, og, som man sier, ut til dister, vi ferier som bussa. Så vi har en ekvar ferier til Utalanda, ta i besikker spalt i Utalanda, men det er dessverre ikke vi nu, men vi har haft en ekvar ferier Utalanda, det er ølja stoltet, ja.
0: Og hvordan det så vi timer som man ser fotball sammen vi, det folk ganger atter, eller hvordan det?
1: Ja, det øyne nekta sommer som ganger atter, særlig åttalanda feriene, det er til det sommer. Nekva den sommer.
0: Og det tror man en kjent nok for vi, at man blir vidt at halda fast og jeg kommer i Gondadel og kommer til utester.
1: Ja, det alltid, altså, man faktisk oppvaksen ved Gondadal, ja. Så at jeg ble besekset, det var bare til en tilfeldighet, jeg ble, som man sier, fjepere besekset, og det kan så takke pappa Benjamin og Grømme Dolfer. Så, ja, det så veis.
0: Men du er ikke ensamalder, og jeg hever det her avan her, Bent, og du har blant annet fortalt meg til at læremesteren kjatt der, Leif Mår, han helt til 36.
1: Ja, det visste jeg ikke, ja, at jeg får lære til. Jeg får lære til noen 1. november, når han får utrus, som elektrikere, og jeg visste ikke, ja, at han var på 60. Han tog seg ikke nekk på fotball. Han var haparsli med over, og man har jo veldig stor respekt for noen. Men en dag, jeg var inne i gømselen, da tog seg han ved en annen, og da tog seg han om han er ved på trønne, og da var fotball, han er en trø på middelgatelle, og da var fotbollet, han var i bilen og hittet fotbollet. Og da var det han sier seg i året, sexet spiller forbannet godt. Det er med å si, det er kvakk vi, og det hittet jeg om hjertet vidt at jeg lærer meg der. Røstet min og fela, så det måtte være hans høyre fela.
0: Nå er vi ikke alltid sinter atri og i tøyene, men Leif Mår, han var en kjentere han med oss.
1: Ja, han var bare Kjerstad Mår, vi har kjipet spene. Det var siden ikke Jens Mår som var reier, 80 kjip og sånt. Det var kjent menn, ja. Og det undret meg over at jeg ikke også om at jeg ikke følte det, det kommer at han var. Alle Mår og Kjerstad var bare og etterkommer Kjerstad har vært gode ved fele. Jeg har spalt nekk vi fele, liksom.
0: Ja, det er, man pleier å si at det er noe etnum ganger atter, men mor ganger jo ikke bare atter i besøkter, det ganger eisen atter av noe, så ja.
1: Nei, det passer, det ikke mor og her mor og sånn, det var atter hoppjær, men morfamilien står, og så det at jeg ikke oppfyrmer det, det var eisen i åkere gære, det var nok stått litt.
0: Du bare til å nevne det at du var i lærer som elektriker, ja. Og en av feriene da var du ute og kjørte en arbeid hver dag var anker, jeg sitter kjent til Hapjær jo i Værsjøen.
1: Ja, det passer. Altså, jeg er oppvoksen her ute i Bø og i Havn, og vi spalte en ekstra smattranger bøkete, og her var et elverskje da, som Einar Mikkelsen 8, og her var kjente fotballspillere som arbeidde her som lettsikker, for eksempel Brynja Gregorsen og Eivind Dam. Og særlig Eivind Dam, han var veldig fitte med oss, han pratet ikke vi og han var, ja, en god utlandske lårer, så eit at han var ekstroverster. Og han pratet ikke, Brynja tog seg vel ikke nek vi. Men så en dag, da jeg hjemme til Egnar, visste nek var at han var, da ble vi spurt av Sev om jeg kunne få hjelpe til vi en kjell inn i en set og studie eksvenen. där arbetade vi att lägga några kablar i sällskapen. Och där ser vi ett litet pilla vid de kablar som gick in i husen. Så jag fick en uppgave här. Och där så kommer, nu är det en damm som är i hålen där jag gräver här, grövande. Han hukte på mig och så säger han vem med. Så läs, men jag hade alltid att det var mer kämt. Han säger vem med, du pallar. Jag har alltid helt att tro att han fäste fyrer. Men nu har onkel fortalt mig att du är på 60, tror jag. Det var inte gott.
0: Vad är det här, de maten i rivaliseringen var, tror jag?
1: Ja, det var, alltså man spärde inte på en annan, men det var, jag hade inte varit illa mängd. Det var alltid inte. Det må jag säga.
0: Det är rättligen läckt att det. Alltså, to har varit fjäppar i kurser av fjärs år.
1: Ja, av fjärs plus kanske.
0: Och här är det rättligen näkva typer i er och liden då, och i to börjar att intressera dig för fotboll. Och näkva att man är framlig här har vi nämnt till över 60 år på den näkva färgen här. Men to förtalade mig om en som inte har hört om, det kallas Leif Pedersen. Hur var han?
1: Det var han som över. Det var så lades två i tojene att de allra flesta ärtsamänner. Ja, jag vill säga, några 50% av bygden, det var på 60 år. Det var enklare hoppigare vi. Det var spelare i Finjaborg och Hasbjörn Olsen och Maynard Ham. Där spelade jag alltid på 60. Och så kom det ner Leif Pedersen. Jag lärde henne att känna en av er Ja, jag var lärling som lade på Mårta. Och han var lärling och en snickare över Värstad som var ute i Hållnabö. Och vi var i arbetet vid att göra jag vet inte, ett festsal eller ett ballsal av Landskjöpshusen. Det var ett statshospital då. Och då kom jag känna Leif, han arbetade här. Och han hade spalt på 60, han var bara 16 år, han kom av det bästa livet, säger jag. Jag kunde snäcka vad dist han spalt och sen vad han gjort, det vet jag faktiskt inte. Men det som han fortalte mig, det var det att han spalte vid sin leverbolten och som drog sin egen vatten och isjut. Och där får jag ånda av att rasera tunnkör. Han är tvärfär vid en hållnadsbarns och kär bolten är vid ånda. Tröst bolten in i malet och har brått i hånden av tvärfär att säga. Men om man fick två mål på sig till ett, det är avsikt att ändå inte avskriva. Men ett fick han en förfall.
0: Så han är boxabolt i mål?
1: Han skulle ha boxat in, men han kort flät och han tar bolten och knäckade.
0: Det här minnen lutsinder om det här, vi vet nu fyra fjördjur, att han har tagit Maradona skadade vid hånden. Man ska höra sig om det här på år annars.
1: Ja, men han säger, han hette han nere vid sojerna. Nere vid mjötnena, så damar han inte så, och så tröste han av. Ja, de är inte, de kunde ha boxen, så jag har inte känt.
0: Kvart minns du annars om den här Leif Pedersen?
1: Nej, jag minns inte. Han jag kände han, som man säger, efter så länge som han var ute. Han var akkurat ute i färgen, han var förut att cykla och han dog i Stortalanda. Och helt ung, jag hade han dog i Logge och fisk i Hållfjärsen.
0: Så är han inte gammal?
1: Nej, han var inte gammal. Jag var om 20 år. Men han var så, han är kvarfalt han yngst i varje dom som kom med bästa li. Han var 16 år gammal då.
0: Jag har alltid att det är intressant då man fär några nån som med Lanna Lepedsen framför glömslen. Och jag prövar ju att jag inte syns att vad jag kunde finna. Och hacktunn från truschen är inte mer än näst bäst av färre saker. Men det var så att det är att han är bära skrasat för två distrar. Och det kan så inte passa vid det som du får till. Det må vara mer.
1: Nej, alltså jag har alltid att det var en ekbar distrar. Men jag är inte visar ju att det var det bästa linn. Det kan alltså vara näst bästa linn. Och gosse skrasat inte var att näst bästa dalknet här. Det var kanske själv det bästa.
0: Jag spurgade okra fällasvin Baldvin Baldvinsson om han minns Leif och ja. Att det gjort igen. Och han fortäller till att Leif var en tjoter, Mr. Wonker och annars en arbetshäster. Men ja. Tekniskt var han inte när normen så god som Mark Rasmussen kör uppe.
1: Nej, alltså till riktigt att komma här upp att han stod som Mark var och... Men han var arbetshäster, han var han. Alltså ägst nu ut i civila, han var raskare. Det ska vara ja. Så många rammar ägst, han var vi, ja. Och det har stått när vi sa till nu på 60 hus när runt om jag bor. Nu var det en jävla tog värst här då. Och vi spurte så menar en om där han bröt benet. Han bröt benet ju lite. Jag hade haft att spela fotboll då. Men det var också intressant. Han fortalte att han hade bröt benet jag tvörare. Och han måtte ju sjukhus jag tvörare. Och han slapp inte vid att det havnar. Det var också ett litet borat. Jag måtte ha vitt kyrra sjukhuset. Och han var en hel vecka ja, av hospitalen att förra. Och han sa för allt det där att han kom inte en av spelarna vid sig. Men alla mammorna kom. Och där är alla med frukt vid apelsiner, surabler och vundrar och tila. Så han var väl plöjad över den sors.
0: Ja, det har varit en tilltäckning i Östern 1922, tror jag. Kväll, ja, han blev bejning på Blackberry på lastbil och kvarade sjukhus.
1: Ja, nämligen.
0: Men det var nästan ärer av Arjun och i spaltet ha. Med ett annat har du nämnt en kallas för Finni.
1: Ja, Finni minns jag som spelare. Jag bara säger han av Minton. Jag känner han personligen. Jag är näck vid han att göra så att ni lövde honom. Han var bitchmästare. Så vi arbetade näck samman. Han spaltade på 60, va? Men han flottade till Fuglagvärra byggva och... Jag är sjuk och då är rätt unger. Jag vet inte vad jag är. Jag har inte varit för första då.
0: Och det här jag vet om han är att han var väldigt spelare och spalt Mr. Backer.
1: Ja. Alltså han, så jag känner han, så var vi rätt jag spräker till han. Han var ett han typen. Han gav stig.
0: En annan som helt inte gavst, det var inte en spelare, men det var en i stora sylen inne, inte Gontadelle, eller inte ofta Gontadelle, som han gjort i Norge och Djupmur. Och det var en rattlig, känter, dansker, klaxerkiker, som kanske eisteferna sin tillsvån här i havn, men är också vid klaxerbina sedan än.
1: Ja, alltså, jag minns han vid alla andra mannen som snackar om, alltså, jag också är ungt.
0: Vad kallas han?
1: Han hade Halderholm, han var bäckare i Klaxvik. Ja, danskare, det passar. Alltså jag har också ont att man byter, eller det gör man försäljer, ja, virkänningar, bästa spelare, bästa malmöre, bästa allhepare och vad var det. Alltså här man givet för bästa fjäppare, så jag har vunnit flera i våra träck. Så fantastiskt att vara. Och jag minns bara att han rann runt om vattlen, allt i blå och frackan. Han rann runt och vattlet och en rila smatröst att nå honom. Och så röpte han, jag vill säga Hape som spalte, så röpte han, hejsa, husa, hisa, sa. Nu ska Hape ha detta. Hape ska hängas på halen och på kaj ska ha på kalen. Ja, och så fick jag förstå på 60, så skojade han till han namn igen. Han var helt fantastisk med honom. Han var väldigt stärker fysiskt. Så han bäckade, han skulle tullja upp att mannaborgarna bäckade bredigt och klatschigar. Och han kom gott över sol och tvörar ju och, ja. Man säger, han är ofta en stora känningeisne. Men han lukar väl så mycket han upp.
0: Det är ganska sammanhängande i mittlen, så känner jag inte något här runt om till mittlen.
1: Hjälta. Han presterar sig alltid via sig. Jag bara bröd om dagen och bollar om nätten. Vad var det då?
0: Halderholm har annars fortalt jag har alltid satt i en gamla myntablej att han och kona sov i kvörsvinn väg till att i huset sov i akra hjörn och det blev sin spukst där två väger här när de mötas.
1: Okay.
0: Nu är husen riv nio och jag har alltid ständiga bankabäckningar och här.
1: Okay, ja.
0: Och annars spelar för att lycka att göra Halderholm Littna, han var en väldigt god biljardspelare och jag har alltid att man här norr spelar om Halderholm Cup.
1: Ja, det har vi hört om, ja. Men han är, alltså, vi manglar sig fjäppar nu, det är simpelt, alltså han kunde ju ösa allt upp.
0: Men det här var onkran, och på 60-30, och era nämnt det, era känter, och Peter Öster, han plerade att då var väl att komma vid sån bemärkning. Ja. Och till nämnt jag en affär när firmer at han var sånn til kvikert og gamle formøren, du besøkte vi alle enn for å komme en busstur.
1: Ja, det passer. Han er veldig kjølt og vi munnen, han er svær atter. Han er helt fantastisk. Ja. Rågat nekka øntu, som han sier. Det er bare stått litt. Ja, men altså, gamle formøren og alle, han var jeg sier bare ikke, han det er sett Bjørn i arbeidet han tar sånn og raun. Og tar hever i kallbakk og arbeid. Og han har bat en sånn vita til brukaren. Og han sylte alle havnar, og jeg vet ikke, han stekker jo opp utenfor bokval, og dette skulle til få av baten. Han reket noe landet, han kom til skia da. Han ble også hatt ordentlig fruskratt, så han gikk jo krykken resten av løvene. Så en av fyr, så skulle vi ferda bygd å spille, altså vi fjeppar, jeg vet ikke, og heppa på fjellet i kjøkken. Vi det som finns en buss. Och han stod på parkeringsplatsen här att han förbyggt att skulle så vi kallar det. Och alla bor ju bara i det här. Och då vi slår fast det här nu så tjau det här, nu kör Margareta vi alla hjälper honom.
0: Det var kona, sa
1: det. Det var kona, sa det. Hon var gött, ja. En stark, fett kona. Och hon kommer så vid någon och för storstan upp i bussen och finner ett plås till han. Och så den ska för ur bussen och så är jag, ja. Hon är en fett kona, så vänder hon sig vid och inskrockna gav han tur. Och Jesus är viktig. Och då svär jag Petra Östrand. Detta pjöns inte, vi tar alla vid.
0: Du har nog flänt alla vägen ur hamn.
1: Så svär jag bara. Han var öliga tjolter och svär att det.
0: Det var nästan jungt vi tar i Soringa vore spalt i Gundadal.
1: Ja, halvt månisk, ja. Det var en svag, en nog så svag rådskåare, typ. Han bor i havn, och jag hade känt er mitt lockmar, men lukka mitt, han röpte så harsht. Han anker på en tia innanför, tog jag, du förstår att den jag kvultar hem, det såg han till eftermiddag. Han var röjlig varann. Alltså, han är en förfärdlig vokal. Och han sa röpt det här och så röpt han, ja, som sorgar är det. Fär ujan. Jag säger Peter, hoppa Peter. Han är nummer 6, du passar han.
0: Så när jag är bara öppet helt.
1: Ja, det är bara det. Alltså, vad ska man glömma till chatt? Det måste inte syna sån mån.
0: Det är en söva om inne och Svenkaskär, ja, gamla vötlen. Och det är en mynd som är tidigt kvar i Adler och Askvarnis på 60 sitt i Kjettel och 89.
1: Ja, nämligen.
0: 89 som inte flänner till er, Peter Öster.
1: Ja, det har jag sagt också.
0: Och det har ni sagt, det har varit att vi åter tjejer en, hvis du kan spela, kallas för Messias.
1: Ja, nämligen, ja.
0: Peter har råpat att Messias blev sin rytlemokt. Alltså Messias kom för ha nira hjörna.
1: Ja, det är bara han.
0: Men här var det nästan ärer, känter, fjäppar ut i Sövlinne. Inte bara Peter Öster. Det är också mycket mitt och mera. Och till har vi nämnt Birka Johansson.
1: Ja.
0: Och annars är känter för det att här var givet sig böckna om haunen har gjort.
1: Ja.
0: Och saunan är tänk till Torsner Bojasson. Han var nästan ivrig på 60-talet.
1: Ja. Han var en eldsval. Han var simpel en eldsval. Han är ju ödeläggt tilltugg för på 60-talet för att samla pengar samman till. Allt möjligt, säger han. Det är helt säkert. Nej, så en affär stod ut och huggde en i allt av ungringarnas spalt. Vi stod näkrar. En pent sommarkvall och huggde till styrst någon. Så säger jag således, alltså jag vet inte vad året är värre, men hopp i huset var kommit en, två, tre år. Alltså på 60-talet kom året hopp i huset. Och nu har hopp i huset kommit, och så säger jag, vittar så, ontalet, jag har omkant vi inget nytt i hopp i huset. Och då lät det spricka, jag hade inte rej på om, det har varit tre hopp i huset, jag har inte vinn i nökron.
0: Det verkar som lyssnade mer fyra på andra mannen när man var uppe på kamp.
1: Ja, det var det ganska, men jag var kittlad mynt. Men jag hade Birka mynt, han får inte in där, men jag har stannat, måtte in i er brydloppar.
0: Jeg kan så se frem av kjolven at først fra jeg var i Høpjøsten, det var denne på 60 og vest.
1: Ja, nemlig, ja. Vi leie i huset da. Så jeg vet ikke, det var da sørste av vestene som ble hilden på Høpjøsten.
0: Jo, tog selen.
1: Ja, ni gjorde ja.
0: Så endte jeg til at vi ble kontorum, hvis nok.
1: Ja, nemlig, ja, det passer jeg.
0: Men ikke nok tog, til å reste spalt fotball til på 60 og selen i Birger.
1: Ja, jeg har ikke evnet spalt fotball, det er opp det jeg gjør det kjøtt. Jo, jeg har spalt en dyst for på 60, og i femte dalt.
0: Og i femte dalt, som ikke ja. Til langt.
1: Ja, nemlig, ja. Og jeg pleier rei på om, vi vunnet den dysten tog jeg til samleid. Jeg pleier rei på om at jeg har angående tatt en dyst for på 60. Og det så jeg samleid til tog, men jeg bare spalt det en. Det var så leis at det ble ombygd og på 60, det ble kjattler skulle innrattes, og det skåret, vi tar ikke akkurat kjære vinduene ut. Det var en sånn dum i hånden, jeg kort klossene, betongklossene inn etter, det var ut etter, og det skulle alt ut. Og himmel har det sørpet ut, og det var et hans nesten stikk. Jeg tar ikke, det var tunker. Og det var området litt når jeg skal ned distel, og i femte dag børja. Og det manglet folk. Og til å svete, vi blir ikke kaja enn å spille. Jeg sier som bare vet, altså, jeg tog ikke å spille fotboll. Jeg og kram hjertnafeil er endelig å skilte i på. Så jeg ble kort mål. Og Birger, han ble tatt så røpte for 8 år i høyre. Og Ram kom så langt rundt av mine. Ram var god fotbollsspiller.
0: Det er Ram og Crouch.
1: Ja, han var Ram og Crouch, ja. Nemlig, ja. Så tantes spalte vi så vunnet 21. Og da stod jeg vidt, og det var jeg bruker, han tjekk vi hånden og lomma ut ved søylinna. Nå kommer en som har høvet boltet delat nyer, og akkurat da, og han er gang jo litt, det ene bein jo fra at etter, han kjem boltet som i helen av bruker. Og for inn 16 meter inn, og vi halde det av ballemår som tok knallet en mål, tjekk vi skjøyde, men han får beint om mål. Og öll råpa Birger, og Birger stendt bara i handen og putt lov, hva hadde jeg? Altså han aner ikke, han hadde gjort en innlegg. Det var et avhelt, sånn, ja, en tilfeldighet. Det er sånne gammel man opplever, og kan grunne trattet nå.
0: Ja, sånne gammel grunnen jo på tellet, at man kanskje skal få sånne sjøver til man er finne i grunnen til noe helt annet.
1: Så det er sånn, ja.
2: Stola på 36 ved varspen noen heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
0: Palle, du har ikke gjort så store skreter av vøtlen, utan at du har vunnet tøtje et ene fjernar i femte delt. Men du har hinveien vært rettelig aktiv rundt om ungdomsliv som hjelper. Ja. Og her fortalte du mer at du var nekst av Kjarta Morsala.
1: Ja, jeg var nekst av Kjarta Morsala, det var det. Og Kjært har vært en eldsval ved godansarbeid, men jeg er unglingelig. Altså, det var god. Altså, hukse om kjært har vært. Altså, da vi var ut av bygden her, altså. En av våre, vi var tvefer alltid, vi var sante. Her, fer at landa sante passet så et land. Og distin skulle spilles klokkan 1, og vi møtte langt klokkan 11, etter som testen syltet da. Så var stankt, og vi måtte sitte utenfor. Sandtika kom ikke lov til å kunne oppfylle slippe nyhuset. Og det er så for Sandtika at vi tar, så kan ikke svide av akkurat nekker av det. Men Kjærstad var alltid omvoksen. Han hei alltid akkurat vi. Torre fisk og epler og spik, eller torre grint. Og han var altså nok så såleis, sosiale reisen, ja. Og så hei han tar fire, tar distre var livet. Det passet seg ut av bosset. Så ordnade jag någon bara till gången, så gick inte vi till skåpnar. Alla i flock.
0: Det är sitter i gångtur.
1: Ja, det är det. Men det var inte så roligt och vi gör det bara. Men kanske det var så lätt att jag vet hur du är, jag vet vad du vill ha i dag. Det är domaren till där lagre daltnar. Jag ser det utavbyggt och det är säkert reisen i havn. Då. Det var faktisk unglingar, smaltrensjen ekkur. Ølja på tusker, hilti vi sånn leie. Og gjør de alt for jeg sånn leie skulle vinna, ekkur. Det skyldi jeg som vel, så ser vi bare. Og ta hei, ja, linje, vi kallar det for linjeverger da, i alt det tru damer det, ja. Ta hei ta fyra, jeg vinker på en årsait, det kjører årsait. Så Kjartan, han hei ta fyra, sier Palle fær to iver og geng vi så inn av linjevergerne. Så jeg satt der, ikke tåra vinker. Men det var ikke alltid det spalt så godt det, og det var jeg alltid til å huske om andre distene skala. Så hendte det at jeg spyrte en linje med han vinket. Så kan jeg vinket til fire? Ja, det jo så svalig gode, han sier. Altså, jeg må stoppe dem. Og så ventet han seg ved, og han trodde han skala med han snakket ved, og det er det at jeg faktisk hjelper vennjeren til Kjartan. Så han ble sin litt av vei. Og han vinket i beina veien til dommeren. Og sier dommeren at jeg får ikke frifist mannen og ned. Og det enda til at jeg fikk rekkost.
0: At det var en business,
1: Ja, jeg fikk en rekkost, og jeg var en som snakket med fratet, men det var håpløst. Så dommeren var jo en unge med og unge drunker. Så får jeg iver og med glaskvarene sette han meg. Nei, takk om dommeren igjen til glaskvarskullet. At jeg skulle ut av stadion. Jeg skulle ikke engang sitte som glaskvar. Så jeg måtte ut av stadion og få seg i bilen. Og det var ikke sørmet at jeg kvala meg var ved. Hun tog ikke sitte av øtlen, så hun hadde sett seg inn bilen og bente. Jeg minns, altså, handelsbra i henne, da jeg skulle, hva gjør du her? Nei, jeg fikk jo rett kort. Nei, det er likt, sier du, det er ikke finnes, så du brukte ikke haft. Jeg sier, nei, ikke engang. Men så svarer jeg bare, så jeg fikk rett kort.
0: Men det er alltid nøyga, Kjartan kjørte selv.
1: Nei, Kjartan. Altså, jeg minns det, jeg hadde da vært fisket til gula korten, jeg fikk klagsbruk, men ta var det anfordein som var så verdt. Ta, det var eisen på samme måte, etter hva. Jeg vet ikke hva jeg skal si, altså, jeg var ferdig klagsbruker, det var også veldig god døver, fine døver, og nek var mamma var vi, og da var beina min over det, det var klagsbruker sjokolade for det, da snakket jeg med så svøk mamma når jeg hans var kommet til klagsbruker. Her var sånn kjenta som dømte, vi hadde jo vært 15-16 år, dømte dysten, og det var det samme, halloi, det var vært. Dumped time with.

0: Hon kom i ratten, Jan Karl Damstøyle, rennande vid 120 km fär, vid gula korten av loft. Och här fick jag grejp i kjet, och hon säger, bant du, ett år att träd från det här, och du fattar reja kort. Att det är sagt, man ska få en sån kort, där man känner gånger och spalt, toppbott, det är också. Ja, att man rent om i allt.
1: Du nevnte Jan Karl, han er jo i det kjent som er rettelig Malsker, Hapi og Liverpool i Fjepari, men han var jo en dommer.
0: Ja, han var dommer, men han heia der virut, han gav gårs, og man rennet, vet du, heide på loft, beina veget. Det er som minnast han, da.
1: Det var en av fyrner at han gav Kåra Reinen et rett kost.
0: Ja, det passer.
1: Minns du hvor jeg fikk det? Så bare Kåra vil jeg merke?
0: Nei, jeg minns ikke hvor jeg fikk det rett kost, men han arbeidde ikke mer, da. Jeg har måttet ikke visst ikke, og vi arbeidde jo ikke sammen. Vi arbeidde sammen som hadde mor reisende, og da jeg stod der i visst ikke, så kom han arbeidde sammen. Vi var gulig av alt. Nei, han fortalte meg bare at han har sagt vi, Jan Karl, at jeg var ikke også for å gjøre meg rekord, det tror jeg så er to brune som jeg var av etter noen. Men hvor jeg fikk det rekord var en tid.
1: Han har søvn i nesten det går så god som henne for henne ta en nemostømt jeg tror her.
0: Ja, nemlig, ja, ja.
1: Og jeg vet ikke, altså. Lad mig bare fortælle jer, det er en dyster, hvis du har med en TPU og NSOI, og her er der en TPU i verden, der hedder noget af hver. Han kaldes Torer Holm, og han kommer en sammenbrøst, og så ligger han af vøtlen, og ned med kemier, og klapper han tjolken, og spyr hver han er, og Torer leder en i oppe, og sender nærmest, det første han siger, her er Mimmer.
0: Mimmer, ja, ja, da er det bra.
1: Det var her som Nemos var bartender og jeg mannen min.
0: Ja, ja.
1: Men annars sier Nemos selv at han gav en ikke kort fyrt, han flente bare.
0: Ja, men du, man om det han ikke, sammen som er Asko, er kvar regnet han spalte på 60. Ja, ikke for spille kvar, men han er litt for slett av bolten om kvart. Han blir helt annet langt, langt av Asko er helt og er godt. Och jag tror inte att han hörde så gott av ödlen. Han stände... Ja, jag vet inte. Han, när han var 16 meter. Men jag var så här uppe i sexhållskulden som jag blev att vara. Så råpade ju han för hundan kvar och släppte av hela bolten. Han miste så bolten och ta vänt jag sig vid och röpte Palle i hörde det. Så man ska passa på att man tar höra gott av ödlen.
1: Jag har funnit på det här nu för inte längre till husen. Då har vi till Eisner upp till en annan förberedd lärningskötter.
0: Ja, det var inte lärning. Det var Svein som var. Det passade. Ja. Det var här Kjolvers. Harjtjön.
1: Össer Hansen.
0: Össer Hansen. Ja, han tjekkade målant. Vi spalte här ute. Vi vunnit tror i nolltandisten.
1: Ja, fyrrätt, visst
0: det? Fyrrätt, ja. Han tjekkade mål. Han är nervare på. Är upp det. Sätt det nio Össer. Han var ensam med vi. Tomlen upp.
1: Han kände rötterna.
0: Helt ja.
1: Men du, Palle, det är inte bara i kommentarerna att du gör sig allt annat och sylinjen. Du har fortalt mig nästan att det var en tur i Foklafyr kvar och i Tugomattu Skia.
0: Ja, det var sist du fortalt där. Det var Maria Konnamen som fortalt där. Det har jag inte fortalt för folk. Men det är sannhet. Det var alltid tjärta med år och började för att renna av sylinjen. Och... Det som jeg ikke har lagt mest til, det var det at disse her malen der bruker dette trenet, dette trillet jeg vet noen, et stål av søylinjene. Så da jeg får renne, jeg så renner jeg bare ikke over den malen, og jeg trillet i dag, og jeg sa bare, maler du kjøttene for meg? Jeg lå av vet noen. Og da første jeg høyre, det er sonen som har spalt i vitandisten, Jakob. Første jeg høyre, sov til pappa. Ja, jeg har alltid svøy meg i dag.
1: Da er du ganske rundt vi fer.
0: Ja.
1: Du er rundt vi fer hvis du er bare svøy meg.
0: Det er annet enn han selv. Linn jo her nå.
1: Men han er her for deg. Det er resten så vil du takler deg til at ikke var svøy med mannen kjøttet er rett kort.
0: Ja, det var noe gjort av meg. Det må jeg si. Det var eisende en ordentlig gardister og Ram og Krautje og jeg. Vi solgte av bunchene. Sammen med utskiftsspillerne. Og her var sånn dommer som jeg kjente jeg godt, han må si jeg bare ikke ut. Og han heier gasset på en gang til. Gjertjøn, Og her jeg i Eisner, jeg var så bare en gang. Så vi tar jo

0: Maar ja, dat was zo. Nu wil ik dat ik heb een 60 bril naar buiten. Ook er een dumpje aan jou, die het la, die moet je ook. Ze eet herheimen. Zo rupt je aan een affair. Eet reep ik was erbij, zo dat was je verdomme ordelijk. Oei, kom maar aan. Han kom rennen hier i skulle reja kortna loftet till mojint. Det var en res med röft, ja. Jag syns ju att det var tjej, det var Ram. Ram fick reja kortet. Och Ram var ju öjne. Röjt jag försvärde sig att det var inte han som var det. Men här var det inte det, han blev plack av rot när han satt med glaskåren.
1: Så hade du inte tjuta stått i någon liga väl?
0: Nej, nej, det gjorde jag inte. Ja, han damare visste att man skulle upp här och sitta.
1: Fortalte du några domare att du smörde upp?
0: Nej, det har vi inte gjort. Det var gott, det har vi inte gjort. Det var en gästdomare att hoppas åt, men det var mest mängd till spöderna.
1: Men nu vi pratar om Rama, så han är ju en känd besäkterare som har varit öjlig aktiv i hundra kvar hans år. Och är det än för sovet?
0: Ja. Alltså, Rama, jag vet inte om han fötter in besäkter just nu. Det är inte längt fram, men han är värd här allt är myndest. Jag känner han väl. Känner han helt väl, vet du, nu glada jag gamla. Han är lite yngre det. Vet du, han är i söndagsskola som han bor. Alltså, det är så längt att du tar in, det känner han. Och fredlig fyra, säger ju inte nek. Man vet inte om honom, men han är inte här och ordnar allt papyrarbetet för 60. Snack sagt, domare och sällar, bröv till fotbollssambandet. Och han är bara värd, ja... Offer. Han är också för handboll. Han levde ju då i handbollsfältet vetren och i Bontadalj om sommar. Och han... vi är att näkla, jag vet inte vad, vi möttes tullar till dist. På den kaffemånaden och disten. Så åter vi där och Ramkjöms säger att här pratar vi och nice, sätts ner. Han är skriftstående runt i kattlar. Han kom på Nå... Det var en färdtelefon där. Vi hade fastnätstelefon och en stod i kötsen. Jag ringde telefonen och glattes. Och Per, vår hej kafeteria, tar glattes för att så Ram hade telefon till han. Ja, han får så. Snackade telefonen, låter så man vatter. Och så säger han, okej, kan jag vara hatta? Ja, det var kongen som säger att dörr var livet. Och han säger att vi ska komma hem nu så fick jag kallt han dörrna. Ja, och kvärt. Jag tar väl kallt och döv ju det. Så han vågar vi.
1: Tar man ordentligt på 60 där, ja?
0: Ja. Men är man ens när han är otrolig när jag går på 60 just nu. Tog jag en sista son av min spurt av mamma mina. Tog mamma, kan jag inte palja möta? Hon var tjata svära, och jag går inte åt det alldeles.
1: Svensk och söndagsskolan, han regner inte via lugga väl.
0: Nej, nej. Jag vet, man har varit nekvar resten. De har varit sådana vid mässingar.
1: Men till dig resten nekvar ju ta och to var och utvötle. Och jag lät dig bara att häka ena söv vid Rama Träta så ta och han röjner och lockade en tur till Sands.
0: Åh ja. Ja, jag var öjlig ofta. Vi har en åttamannaffär, en kallpatsbad, han gick kött, han är stora mot hår. Fimma som kästar, Janmar Dieseloy, han syns med rassar, för han ser ganska mörk. Och jag var öjlig ofta, tog baden ofta bara vid Runavikar. Det var nekst åttas jag bara cyklade till Runavikar när jag färde tröjt. Och så var det Borgavik vid Naisne. Jag må lycka att fortälla ena söv i Borgavik, där jag kom dyrast nej. Så jag att det var livet och jag vill inte så rävligt att väsa simpelhen. Jag vill inte skjuta för sena bättre. Så jag klarade den och då började jag vöka och rycka en spann till. Och in just nu, plastikpåsen i röj. Buxna ner, akkurat sett mig ner. Nu rycker jag akkurat fanglöjna. Nu är jag klackkig här. Du kan gå, det är en dejlig båter du häver. Jag måste ropa, stoppa, jag kommer på det. Jag måste skonta mig till med lite och så bjöd hon och bor. Det var att han bara han blev brukt en ägg, det passar. Så en lejare, jag har glömt att det var från Disney, om det blir steinpartister eller ett eller annat skär. Men det var en sån halver heiletauer. Och det var längst i mittlen, alltså baten sälte på att tura och bossen eisna. Det var slett inte fyra affärer till dist. Så ringde Ram och Kroach till mig och spyr om vi skulle färra baten som man skåpnar. Det nytter han ikke ramt, jeg vet ikke, jeg vet ikke, fast du skal opp på. Det er sant. Nei, hva skal jeg takke meg? Hvis du tenker vaten, så skal jeg ordne det her. Det er ramme arbeidet som våkalt er til praten. Han sier, vet du, han har delt av sant, og jeg ordner det her. Mannen som arbeider, jeg kommer av lastbilen etter oss. Og så var vi her, vi kom til skåpen her, da stod bilen fire oss. Og vi ble kort til, innan Vøtlen av sant, i del av sant, så det var livet, så blev vi kortet skottna rätt på er. Så jag ville inte kvar, det gjorde vi. Men vi var inte enkelt då. Ha?
2: Stola på 36 vid Varspenån Häva, Tjakissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.
1: Palladol, till Kibär i Följön, att du har varit till Tyst. Du har varit i Åttanlands.
0: Ja.
1: Och det är vi ungdomsligen.
0: Ja, det passar. Jag blev sent vid... Samma vi anfen blev vi sendt til Aalborg og spela nægat med Pontoskop. Og det var nok så dramatiserande vi kvørst her. Det må jeg säga. Men det som jeg lade mest til her, vi kan spela mot det nægat med norskan liga. Det var normen som jeg velde stila. Og det som jeg... Allt jag visste, vi måste jag mig för att det är för jag läste den där norrmän gärna. Norrmän, här har vi bara drangat lite, här har vi blandat lite. Här är jäntor och drangat samman av lina. Vi tar sig just de norrmännen och här säger att det var bara gott. Det var jäntor och det var tekniskt väl fyra. Men kroppsliga var det inte väl fyra. Och det var gott att de spalde drangarna så kunde det hörtas ordentligt. Till sättet att komma att det bästa kvinnoligen. Så jeg vet ikke om det er innført følgende, men jeg har hørt om anket senere omstens. Det er innført, sier du, ja.
1: Ja, ja og nei, altså, det er nok bedre urmeldingene med de kjentene, at det er yngre som er ved dronjen.
0: Ja, men jeg burde gjort at det er finne sånn alt det. Nå, men lukk av meg ikke, som du fisker etter, til vi finner skjeene her. Og det var så leis at det skulle ikke alle ha vært sånn sjuke kasser vi skiftet i orden, dronjen her. Og da visste seg at en heide ikke gjorde det. Det visste vi ikke av. Det var så akkurat feil, vi kunne ikke kontrollere det. Og hver ferske jeg finst til akkurat han. Dette var forferdelig. Så måtte vi ut og låne sjukakassepapur fra en øron. Og her så først så inn. Ja, det er, altså, vi lånte sjuka, jeg kan godt si at lavnjø, vi lånte sjuka kassa på purene fra Paul Holm Johansen, og så hette han arbeid som løgmann, som radsjef som løgmann i sår. Og han fer seg inn, hvis ned, og han fer å vite at du eiter Paul Holm Johansen ferdigt. Jeg fer å skjøres noen av inn. Og det var så gjort, han fikk sitt av vitser, han fikk, og det var ikke så vore det til å holde. Men hva hundt han ut at jeg kom ut etter av vøtlen her? Nå er han ikke skjøy. Og til jeg fatt halv med hansen som jeg brød i hånden. Og så om jeg gikk etter noen øron, han var hans her på fyrer. Så han er spandrer jeg litt. At jeg bare, ja.
1: Hva er det her for at de vunner godt der nede?
0: De vunner godt, ja, vet spalte mot den norske lyo i finalen. Vi alltid tar vi her Ola søkket det. Og vi jeg vil ikke høre det der jeg har. Det tar jeg ikke å si. Jeg vann 3-0. Det var en fin sier. Og det er selv samme vær at Martin Wang har skjedd et mål. Og så ber jeg hjemferien. Og det var nok så stått litt og iverraskende. Da jeg vet, kommer vi bussen, han kørte jo på beinleis at han fyrer bygda skulle. Så jeg har rett og lagt en fest for spillerne i för 60 000 när mottaka. Men att han för byggda skulle, här stod han och hotnorkester tog mottaka. Eller parstar av han och hotnorkester. Vi hade en tålajt där vi kom ut vid Seipen under bussen. Det var en rörande löta. Jag var lycka vid mig så att en av spelaren Lutjas, han var son där Ove Olsen som var dirigent i han och hotnorkester. Och dotter Marianna och hon spelade baritone där så det här stod ju hötten samman och men det var en flott måltöka vi finns ju där.
1: Hvor så gamle høyeste dronkene var det?
0: Ja, jeg halte av vår 12 år gamle da. Ja, trønt og vattnemann var vi til ham ennest.
1: Så var det størst. Ikke det trønt det, men tog jeg at det var høyeste trønt det om man 12 år.
0: Ja, det var veldig størst. Det var, men ja, nå var det helt større, men på 60 år siden jeg fikk ungdom. Det var en størst ungdomsarbeid. Jeg halte det her enn til 60, men jeg er ikke mye her nok i ungdomsarbeid.
1: Nei, men tror jeg ser vi til andre ting. Tror jeg har ferdig satt en ekk vi til beste liden i tid til å være åttendans. Ja. Men tror jeg ikke først til finner vi Luxemburg, kan det passe?
0: Nei, det var ikke. Jeg var jo i Torsko i noen. Jeg var i Gibraltar, jeg var i Lettlanda, jeg var i Urlanda, altså Belfast, Norrland. Jeg var ikke ved det gæreste.
1: Hvordan var i Urlanda?
0: Jeg gikk for brotten av beinen da, så det var ikke så nevnt. Men jo, det var funnet til oss. Men vi tar ikke vondt nærmere det som gjør det.
1: Nei, det var vist nok Lindfield, det var alltid mot
0: oss. Ja. Vi tar ikke vondt nærmere det som gjør det. Jo, jeg var veldig seisende. Vi var veldig, ja.
1: Er det noe ille, ja?
0: Jeg minns ikke hva det var. Altså, det var forferdelig til oss. Du himmel og hev, altså. Altså, vet, på 60 arrangerer jeg en tur for fjeppere. Det var ikke så nekk som for vi, men vi får oss til Edinburgh. Og her har jeg selv om Mauer som bosser, han var jo formøver på 60. Han har jo arrangeret en buss, og så jeg fyllte han arrangeret den aller bøyligste bussen som man kunne finne i Skottland til opp. Det var alltså mina bussar. Det var en intar som körde den bussen. Ja, vi var skam halva av en och punkterade han. Och det tog en evighet för Julia. Och då visste jag att jag hade en kvarsin dunkrat läka i en bil. Och jag försökte hugga däckna. Det var pura slött. Det var inte en minster va? Jeg tok henne mynda av reknen og sendte til her kjøp 6-3. Han kjølte mor som busser, han omkylte seg at det var eneste busser han fann. Det var ikke sånn der, men lukket mye. Han var så, han fikk kost inn og en av servicestøy. Og så måtte jeg rinja til en kollega kjøsar som så kommer i Edinburgh ved Eikajulen og greiene skiftet ut. Jeg så ut vidt å boja i og tog en tjekk og vi ble svenk. Ja, Annika var vi. Arne i fyra, vi får in och köpte oss mat och allt det här av servicestaden. Vi köpte allt det här i bussen. Och han sa, så är det en kvarisen vi har snäckat med Malmöver.
1: Åtna med Ylgård.
0: Ja, vi har forskjellig sånt. Det är så med allt. Nå, så färre att se att det. Og vi kom så til Edinburgh, nei til Liverpool, vi skulle bygge Liverpool da, av natt. Det var satt av kvöld. Og ta med en intern sveker. Han forlanget først mer penger, for jeg naturlig tid, nek langt tøyene han råknet vi. Og han fikk vite, han fikk ikke 2 år. Vi var resten sin svøkt av det. Ja, men så var det til at det var penger for opprotting, for det er svøyne av bussen ut. Men det fikk han heller ikke, han fikk ikke 2 år for det. Så han får hjemme til å ta med løpet.
2: Stolapet 36 ved Varspen og Heva, Tjakissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
1: Palliadol, vi til Heva hørt nekere av den opplevingen av søylinjene, så la oss mer iverskipa. Hva hever på 36 betrykt 4T og kjøkken løpet?
0: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, altså, det er jo ikke så fikk jeg fyllt en ekv med løyve, det er jo da. Anker mener for en ekv, tror jeg at Det förstår jag det kvar hemma. Hvis det fungerar, det är akkuratia, det är hemma, så kan aldrig skumma att du inte får bort det då. Det är nog så irritera idag. Nu när jag blir äldre så är det inte blöd, sen man blir där, så lägger jag det stå. Men jag har så gulliga riktigt, så jag sitter lur i Sjönvarp, jag luggar av det i iPaden. Så det är inte så ofta, det är något som binder sig fast inne i salarna, det gör det. Och jag vill hellre fortälla om mina upplevningar jag har haft. Jag var ut för en avhappe, jag och en vimma och var sett igen av kalvalinne. En stafir, för det är västafir kolter här, från Tröttlöta och Västermatsandrötterna. Och detta var i 2016. Augustman, allt det där var 13 august, 21 august, det var om midnattsleite vi slidde heimatter. Og så hendte det her at vi ble avsølter av en stor containerskip. Og han rent gjennom bakbordsøyet og kunne batren koppe i. Og her var han ikke gjerne tjokk, nei. En stor containerbatren, 20.000 hester her igjen. Og batren koppe i, vi breste, og vi var bare i husen, og jeg slapp ut, og jeg hadde ikke han slapp ut. Han kom skjema til vi, vinneren. Det var tungt. Det var svaret tungt var det, det må jeg si. Jeg ble så bjerg over at han var 14 minutter i sjøen. Jeg la 14 minutter. Det stod sånn at jeg fikk fæter i en lenskjøhold, og jeg heldte i en lenskjøhold nå. Og jeg ble så kvart til hospitalet bare av å ta morgenen. Det var ikke noen blårønter og kanna jeg med og med. Jeg var nok alt i orden helt der. Morgen etter da jeg vakna, da jeg så rævlig ilt og i økselene og brinkene, minstre mennene. Og jeg får så atter og spedalig. Og ta vær akkurat en dag an i her, en danskar i hand, der jeg ser lagt inn innenfor muskler og sånt. Han kan jeg med, og så sier han, jeg var så ikke skilfilt, han sier, her var det tøl, og så var han blårønte, så vuste tusen, livet tusen, og det kom nye truenser nå, og det er stadig alt for deg, men det viser bare at det er nye rett. Det er noe som er ferdig ut i Mosland, Mosland som er ved på Ivetøy, det er jo helt fast av baten, og så sier han til, det gløy meg, så sier han, men jeg kan fortelle deg, du vil klare noe som ikke vel trimmer bodybuildere klarer. Du er helt fast av baten igjen, 40 minutter. Det här klarar han utsträckt av honom i 15 minuter. Så det här var det jag förhållade att vi tog. Ja. Men det här som vänder att till det på 60. Ja. Det här var öliga tunnkje där att han var. Det var helt otroliga tunnkje där. Jag tar inte ut mitt folk, simpelthen. Det här var en höst där. Och så fortsatte jag att spela och lägga det. Och sånt där var det inte till dist. Jag vet inte vad. Jag vill inte ut mitt folk. Och så kommer hette han vikran att han har nu är atte dyster, hemma dyster. Och ta ringer stjåren av öron Elmar Höjgård till mig. Det är 60 år gör han. Han pratade att sälja allgångmäster här. Han och kona pratade stånd där som viktigt skulle. Så ringer han till mig och vi har till försäljder av hunden som hör till baten. Kan han skulle göra vitta? Jag hade det var bara passgård för att snacka med mig. Jag hade varit allt stort väck, allt, det visste jag. Så säger han med mig, Palle, du kommer till dist söndag. Jag säger, nej, torskis. Jo, hör er, jag har varit utförande och lucknat. Och så har jag rådigt om att komma igång till att beina vägen. Och du ska allt igång till att beina vägen. Så du kommer nian söndag. Så bara för att släppa av igen så säger jag okej, jag ska röjna. Men jag var fast beslutad på att jag får omgå av igen. Och samtidigt fick jag sådana hjälp. Så ett tag så är vi så ramarna som gammal sådana hjälp. Det var otroliga donar i Tyskland. Så nämnde jag hela fyren att Elmar Höjgård hade ringt till mig och spurt mig skoltist. Så säger hon, jag har inte ska vara. Jag halter för oss bara. Här. Vi kom och komma vid och andra. Och det enda så jag dötte med Marianna och konna med Maria och jag vi fördist. Första mötet till Edmar Röggard. Ja, jag klappade när vi gott, gott säger. Gott och konst. Så kom jag över 60 till huset och jag masserade till mottöket. Ja, nu blev det sin tungt. Alltså, han var åtöka. Hon var fantastisk. Att det klämmer mig i fäck. Det blev sagt nek. Det var bara ett hånd. Jag klappade här och där. Jag kläm. Jag har valt vid Amosa, men Amosa röd. Och så var svarta bara. Ja. Det var fantastiskt, jag måste säga. Så jag vet inte att det fick via det. Jag vet inte en gång hur det är för spalt. Det här är väl öliga stora tryckning. Jag vill i en sån fällskap. Det måste jag säga. Ja, men det är så spalt då. Jag är förlusat. Att han var... som fortäller Jakob mer med en yngst sonder. Han är trots så långt. Jag vet inte vilken. Han fortäller för mig att Jakob var borg där han sett li upp och måtte flytta och spela. Det sista säger vi där. Det var det. Vi är en stor familj här på sexet. Och en av våra familjer sitter upp jag här. Han hevde skott. Så han säger, färg ut och spela distip i hand. Och vinn i hand. Till störst. Att han lyser bara, alltså. Så hade han upp sex. Nå, men... det är en annan som lever, ha? Det är Svenisjön trappen här. Så... jag kom ner av jantrapporna. Där vi lyger av vägen. Så kom Råvalder lejpan upp och klämma i björd. Det har följt skott. Alltså vi tar en gåva lötter i sexet. Vi tar en öliga gåva lötter. Alltså, nu nämnt jag Råvald. Vi glömde många till Råvald. Jag har skett maler från och fjärsmed som det hade varit. Så jag så reste mig upp och väntade mig vid. Så sa jag två äldre fjäppar som vi klämmer på en annan. Ta en silla i rejdjort. Det är samma med Råvald som man säger ja, i sorg och i glädje.
1: Att det var en öliga sträck så att det här är på alla.
0: Jag har ankalt fortalt av det för. Det må jag se. Jag har öliga tungt att fortälla det här. Det var en sex där så kom jag hem till mig. För exempel Birta och Peter Weja och så. Ja. Det må takk samme fyr.
1: Jeg halte at et her eiblikje er takk for å vidføre at takka fyr og idé og lete det eiblikje stande etter sorg og glede til jeg tyver grunden til at det er jeg forbalter knapplig er nega så øyler jeg meira enn bare spillet og vettel noen hver vi til stortlige løter, til reisende over som er løter, og til sammenhalte vi er så tøtninger mye.
0: Ja, jeg vil ikke lese til at jeg har omgang til å takke Jakob Borg, men det er for han som du.
1: Jeg får takke til Palle for at du kom her, og reisende for at du sier seg søvende, så la jeg si at vi dødt. Kunna höra henne och vi kunna ganska lära näka ut. Tack för att du kom.
0: Tack så mycket.
1: Tekniker i dag Gunnar Johansen, verst Ronny Thomasen. Sendingen hever enda sendet kvöld klokkan 23 og sondag klokkan 13. Og så ligger han hjemme så inn i fm1.fo som potvarp. Takk for i dag.
2: Stolape 36 Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.